0: インターネットは世界中に広がっていますよね。なかなか足を運べない地域や国であっても、インターネットによって様々な情報を共有することができます。BBN 聖書放送もインターネットによって、BBN がある地域の方々だけではなく、世界中に福音をお届けする恵みに預かっています。今お聞きのあなたにもこの BBN 放送をお届けできていること、本当に嬉しく思います。どうぞこれからも日々の信仰生活の糧として BBN をご活用ください。またお祈り課題もいつでも BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。
1: BBN 聖書放送です。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブック

0: にしてご一緒にステップアップしていきましょう。分割されたキリストというタイトルでコリント人への手紙第1、1章10節から17節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: まあ、それは、結婚している人は誰でも経験していることではないでしょうか。遅かれ早かれハネムーン時代は終わって、やがて争いの争いっていうのはあれですけれども、そのような性質っていうのは私たち一人一人が持っている罪の性質、イエス様の弟子たち十二使徒の間ですらそのような問題が繰り返し繰り返し起こっていたことを私たちは福音書の中から見ることができます。誰が一番偉いのか、それはイエス様の弟子たちの中でいつも湧き起こっていたそのような問題でした。一体誰が一番偉いのか、勢力争い、権力争い、まあ、イエス様がですね、さあこれから十字架にかかっていこうというそのような直前においてすら、弟子たちはこの中で12人の中で一番偉いのは誰なのか、イエス様によってこう、イエス様が王座につくときに最もこう重く取り上げられるのは誰なのか、そういったことについて争っていて、ヤコブとヨハネというこの二人の弟子たちが母親を連れて、今母親が連れて行ったんでしょうけれども、自分の息子の出世を願うこの母親がですね、ヤコブとヨハネ、自分の息子二人をイエス様のもとへ連れて行って、どうかイエス様、あなたが王座御国の位にお付きになった時にはこの二人を右と左に座らせてください、ね、そのようにお願いしたという、そういった記事が出てきます。今からイエス様が十字架に疲れようとするその直前です。それを聞いた後の十人は二人に対して腹を立てたという、そういった記事が出てくるわけなんですね。まあ、聖書はそのような恥ずかしいこと、醜いことを実に赤裸々に正直に書いています。聖書というのは決して綺麗事を並び立てている宗教書ではない。本当に醜い人間の現実の姿、罪深い人間の現実の姿をそのままありのままに描き出し、そのような私たちは罪人であるがゆえに、私たちには救いが必要であること、罪の許しが必要であること、そしてそのような罪人をも許し恵みを与えてくださる神様の愛を聖書を通して神様は示してくださっている。まあ、それにしても今まさに分派争いがコリントの教会の中で沸き起こっているわけです。そこには4つのグループができていた。パウロに付く人たち、アポロに付く人たち、ケパ・ペテロに付く人たち、いやいや俺は誰の言うことも聞かない、俺はキリストに付くんだ、そのように少なくとも4つのグループができていて、お互いにいがみ合っていた様子がわかります。パウロ、アポロ、ペテロ、それぞれに非常に個性の強い教会指導者であったことが聖書の中に垣間見れます。まあ、ペテロというのはイエス様の一番弟子、しかし彼はですね、非常にこうユダヤ教的なお堅いですね、ユダヤ教の立法主義的な考えが強く、ね、残っている、そういった人だったようです。まあ、それは新約聖書の他の書簡からそういったことが伺えるんですけれども、それに対してパウロというのは、パウロはまあ自分自身イエス様を信じてイエス様によって変えられる前までは、コリコリのガリガリのっていうか何て言うんですかね、カチカチのユダヤ教立法主義者でパリサイ人だったわけですね。そしてクリスチャンを迫害し、神に敵対する者としてその命を付け狙っていた。しかし、そのような彼がイエス様に出会って改心し救われた時に、大きな神様の恵みを体験し、そして人は行いによって救われるのではない、ただ神様の恵みによって、神様の憐れみによって、イエス様の十字架によって救われるのだ、そのように異邦人に対してどんどんと福音を伝えていった、そういった人物。じゃあアポロという人物は一体どういう人だったんでしょうか。 まあ、このコリントの教会への手紙、ここにですね、ちょっと指を挟んでおきまして、その前がローマ人への手紙、その前が使徒の働きですけれども、使徒の働きの18章をちょっと開いてみましょう。コリント人への手紙に指を挟んでおいて、その前がローマ人、その前が使徒の働き、18章の24節からですね、このアポロについての記事が出てきます。記録が書かれてあります。使徒の働き18章24節。さて、アレキサンドリアの生まれで雄弁なアポロというユダヤ人がエペソに来た。まあ、このアレキサンドリアっていうのは今のエジプトの北部の都市ですけれども、まあ、そこにはですね、多くのユダヤ人が住んでいた、そういった地域です。さて、アレキサンドリアの生まれで雄弁なアポロ。で、雄弁なアポロが、エペソに来た。彼は聖書に通じていた。この人は、主の道の教えを受け、霊に燃えてイエスのことを正確に語り、また教えていたが、ただヨハネのバプテスマしか知らなかった。彼は街道で大胆に話し始めた。それを聞いていたプリスキラとアクラは彼を招き入れて、神の道をもっと正確に彼に説明した。イエス様についてもっと正確にアポロに説明したというわけですね。そしてアポロがアカヤという地方へ渡りたいと思っていたので、兄弟たちは彼を励まし、そこの弟子たちに彼にを歓迎してくれるようにと手紙を書いた。彼はそこに着くと、すでに恵みによって信者になっていた人たちを大いに助けた。28節。彼は、このアポロは、聖書によってイエスがキリストであることを証明して、力強く、公然とユダヤ人たちを論破したからである。彼は、雄弁な、そのような、口の持ち主で、そして聖書のことを正確に理解し、それを正確に語って、あらゆる反論に対してそれを論破していったっていうんですね。19章の1節を見ると、アポロがコリントにいた間にという記事が出てきますから、このアポロもコリント教会を訪ねて、まあ、どのぐらいの長さであったかわかりませんけども、そこに滞在し、信徒たちを、その教会の人たちを教えていた、そういった教師であることがわかります。まあ、彼はですね、非常に雄弁で、彼の語る言葉には説得力があった。そのような素晴らしいアポロに、多くのコリントの教会の人々が魅了されて、ファンになっていったということは想像に難くないわけです。しかし、パウロのスタイルは、それとは対照的だった。またコリント人への手紙の第一に戻ってきまして、2章の1節2節に、このパウロの働きのスタイルについても書かれています。2章の1節。さて、兄弟たち、私があなた方のところへ行ったとき、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて、神の証を述べ伝えることはしませんでした。まあ、ある意味、アポロはですね、優れた言葉、優れた知恵を用いて、神の証を述べ伝えていったわけです。それに対してパウロは、私はそのような優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしませんでした。二節、なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の他は何も知らないことに決心したからです。あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。パウロは弱く恐れおののいていた。そして優れた知恵の言葉を用いて教えることをせず、ただ十字架につかれたイエス様だけをコリントの教会の人々に伝えていったわけです。まあ、アポロがですね、公然と反論する人々を論破していくのとは対照的だったわけですね。聖書の他の箇所ではパウロについてこうも書かれてあります。パウロの手紙は重みがあって力強いが、実際に会った場合の彼は弱々しく、その話しぶりはなっていない。ね、私たちは新約聖書を見て、その書簡を、パウロの書簡を見て、素晴らしいことが書いてある。ローマ人への手紙、非常に深い神学的な深みについて触れてある素晴らしい手紙をパウロは書くんですけれども、しかし、実際に会った場合のパウロは、弱々しく、 その話しぶりはなっていない、話しぶりのなっていないパウロと雄弁な語り口調のアポロ、そしてイエス様と共に歩んだ十二弟子の中でもリーダー格であったペテロ、その三人の全くキャラクターの違う、持ち味の違う、そういった指導者にコリントの人々は、私は彼の言うことを聞く、いや私は彼につくっていうふうに、そのように分派が起こっていたというわけです。まあ、牧師の中でもこういったスタイル、語り方、持ち味っていうのは一人一人違う。まあ、横山先生と私なんかまるでこう違う、わけですよね。そして、私とこうスティーブン宣教師も全く違ってですね、本当に彼は素晴らしいメッセージをして、いつも、彼のメッセージなんかを通訳するたびにですね、わ、こんなすごいメッセージどうやって考えつくんだろうというふうに思って感心してしまうんですけども、そしてサイモン宣教師、本当に担当直人でですね、鋭く、切り込んでくるそのメッセージも素晴らしい。しかしそれはそれぞれの持ち味スタイルであって、対立するものではない、お互いに補い合うものであるわけです。まあ、しかし有名な牧師にはファンができて、そして私はあの先生の大ファンっていう人がいたりしてですね、その先生の書いたいろんな本を全部こう買い揃えて、いつもこう傾倒しているっていう、そういった方を時々見たりするわけなんですけども、まあそれはそれでいいんですけれども、しかし、それが教会の分裂や分派や人を批判する、非難する、そのような元となってしまったら、これは本末転倒です。コリントの教会の中では、それぞれの指導者のスタイルに傾倒する、そのようなグループができて、お互いの間で反目し合っていた。そのような状況の中で、いや、私は誰も言うことも聞かないんだ。私はイエス様だけに従っていくんだ。キリストにつくんだ。まあ、一見正しいようにも思えますけれども、しかしパウロはそのグループも、結局は、お互いに争っているグループの一つとして取り上げるわけです。他のグループを否定しようとするそのような争いの中での主張。いや、パウロもダメ、アポロもダメ、ペテロもダメ。私はイエス様だけ。パウロはそのようなコリントの教会の人々に向かって、キリストが分割されてしまったのですかと尋ねます。キリストが切り刻まれて、それぞれのグループに部分部分が分けられてしまったんですか？そんなことはないでしょう。一人のキリスト、一つの教会、キリストの体なる教会は一つ、その体が切り刻まれて、パウロやペテロやアポロに分け与えられたのですか？そうではない。あなた方のために十字架につけられたのはパウロでしょうか？ペテロでしょうか、アポロでしょうか、いや、救いの技を成してくださったのはキリスト。キリストが私たちを憐れんで、キリストが私たちのために十字架にかかって死んでくださった。私たちはその十字架の技を述べ伝えるしもべに過ぎない。その福音を述べ伝えるしもべに過ぎない。パウロやペテロ、アポロは、このキリストに仕え、教会に仕えるしもべに過ぎない。神の言葉を伝え、教えるようにと、働きを委ねられたしもべに過ぎない。まあ、しかしそれにしてもですね、この救いの確信や信仰の歩みというものを、誰か人への信頼に置くっていうことはありがちなことです。それは私たちの信仰のきっかけとして、神様を知るようになったきっかけとして一般的なことでしょう。わあ、あの人なんだか違う。何なんだろう。ああ、クリスチャンなんだ。あの人が信じている神様を私も知りたい。そのように多くの方々はクリスチャンに惹かれて教会に、そしてイエス様へとつながっていく。それは当然のことです。しかし、この人への信頼が信仰に置き換わってしまったとしたら、それは問題です。 あの人の言うことだから私はこれをしますとか、あの先生に奉仕を頼まれたら嫌とは言えない、でも他の人から頼まれても私はそんなことはしませんとか、そのようなことを私たちが言うとしたら、あなたはじゃあ人に仕えているんですか？あなたは神に仕えているのではないんですか？あなたは人に仕えているんですか？あなたは神に仕えるのではないですか？まあ、私たちは誰であっても、この地上に生を受けた私たちはやがて遅かれ早かれこの世のわずかの時間の人生の旅路を終えて、やがて神の前に立つ。私たちはこの地上の生涯を終えたときに、神の前に一人で立つ。これは私たちは肝に銘じておかなければならないことです。私たちはどのような人生を送ったにせよ、どのような先生に指導を受けたにせよ、私たちはやがてこの地上の旅路を終えたときに、一人で神の前に立つ。その時私たちは自分の人生において自分が行ったことについて神様に申し開きをしなければならない。聖書にこのように書いてあります。お開きにならなくても結構ですが、私たちは皆神の裁きの座に立つようになるのです。私たちは皆神の裁きの座に立つようになるのです。次のように書かれているからです。主は言われる。私は生きている。すべての膝は私の前にひざまずき、すべての舌は神を褒めたたえる。こういうわけですから、私たちはおのおの自分のことを神の御前に申し開きすることになります。こういうわけですから私たちは、おのおの、めいめいが、自分のことを神の御前に申し開きすることになります。これも パウロの言葉ですけども、ローマ人への手紙14章にこのように書いてあります。私たちはおのおの自分のことを神の御前に申し開きすることになります。神の前に立つとき、あなたがこの地上の歩みにおいて、誰の言うことを聞いてきたか、誰の言うことを聞かなかったか、それが問われるのではない。神様は決して、あの先生の言うこと聞いてきましたか、そのように問われるのではない。誰の言うことを聞かなかったのか、そのことが問われるのではない。あなたは、あなたが神の前にどう歩んだか。神の前にどう歩んだか。あなたはどのように神に従ったのか。それが問われるわけです。その時私たちは言い訳はできない。いや、あの先生嫌いだったから言うこと聞きませんでした。だから教会の奉仕もしませんでした。それは、神様に対して奉仕をしなかったということです。そのことを私たちは肝に銘じなければならない。私たちは人に仕えているのではなく、神に仕えている。私たちは神に従い、キリストの名によって信仰の歩みを歩むわけです。私たちはキリストの名によってバプテスマを受け、そして神につくものとされ、神に従ってゆく。しかし、多くの人々は、やもすれば、その神様への信仰を目に見える誰かへの信頼とか、信仰に置き換えてしまうことがある。パウロはですね、この一章の14節から非常に興味深い話題について語っていますよね。バプテスマについて語っています。14節、私はクリスポとガイオのほか、あなた方の誰にもバプテスマを授けたことがないことを感謝しています。それは、あなた方がパウロの名によってバプテスマを受けたと言われないようにするためでした。パウロは、 このコリントの教会において、救われた人々、信仰告白をした人々に対して、バプテスマを授ける。それを彼は、意図的に、彼自身がバプテスマを授けるのではなく、他の人たちがバプテスマを授けるようにしていたわけです。16節、私はステパナの家族にもバプテスマを授けましたが、その他は誰にも授けた覚えはありません。17節、キリストが私をお使わしになったのは、バプテスマを授けさせるためではなく、福音を述べ伝えさせるため。それもキリストの十字架が虚しくならないために、言葉の知恵によってはならないのです。彼は自分の立場上、人々が何かこう神様への信仰、イエス様への信仰を、パウロ自身への信頼とか信仰に置き換えてしまう、そういった恐れ、危険性を察知して、彼は意図的にバプテスマを誰にも、まあ誰にもっていうか数人以外には授けなかった。私たちが福音書を読むときに、イエス様にこう付き従っていた人々がバプテスマを受けたというときに、イエス様はご自分でバプテスマを授けていたのではなく、弟子たちがバプテスマを授けていたという記事があります。これはイエス様の知恵でした。パウロと同じように、イエス様が誰かに直接バプテスマを授ければ、何かそのこと自体が特別な意味があることのように人々は錯覚してしまう。まあ皆さんもどうでしょうか。私はイエス様からバプテスマを受けたんですよ。それはもう大変な自慢になりうる、人間的にはそういったことですよね。ですからイエス様はあえてご自分でバプテスマを授けることはせず、弟子たちがバプテスマを授けていた。そしてパウロも、神への信仰が人への信頼とか信仰にとって変わることを恐れて、彼自身としてはコリントの教会で誰にも、まあ多くの人にはですね、バプテスマを授けなかったということがここに書いてあるわけです。そこでパウロは訴えるわけです。10節、さて兄弟たち、私は私たちの主イエスキリストの御名によってあなた方にお願いします。どうかみんなが一致して仲間割れすることなく、同じ心同じ判断を完全に保ってください。さて兄弟たち、まあ、私たちは教会生活が長くなると、お互いを兄弟姉妹とか、なんとか兄弟、なんとか姉妹っていうふうに呼んだりする、そういったことがですね、キリスト教用語というか教会用語としてあるわけで、何かこう自動的にそのように呼んでしまうことがあるわけですけども、まあ慣れてしまうと当たり前に聞こえてしまう表現ですが、しかし実際には大変な事実を告白しているわけです。あの人は私の兄弟、あの人は私の姉妹、同じ家族、一つの家族に属している。この家族はイエス・キリストという御名のもとに形成されている一つの家族です。どこの教会に行ってもそこに集う兄弟姉妹たちがいて、どの国へ行ってもそこには私たちの兄弟姉妹がいて、一つの神の家族のうちに、一つの神の教会のうちに入れられている。だからこそパウロは訴えるわけです。どうかみんなが一致して仲間割れすることなく、同じ心同じ判断を完全に保ってください。まあ、この先このコリント人への手紙第一を読み進めていくわけですけれども、そこでこの分裂分派の原因となっている様々な問題が取り上げられていきます。何が教会のあるべき姿なのか、教会の中で起きてくる問題にどう対処すればいいのか、そういったことを続けて学んでいくわけですけれども、それにしても私たちは同じ家族である。同じ神の家族に連なる兄弟姉妹である。だからどうかその家庭内の揉め事はやめにして、お互い兄弟姉妹として同じ心を持って、同じ判断を完全に保って、それは私たちの周りにいる多くのまだイエス様を知らない人々に福音を明かししていくということ。 そして同じ心を持って神様を礼拝するということ、そして兄弟姉妹として交わりを保っていくということ、そのことをですね、ぜひ心がけて意識的に行っていきたいと願わされます。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

ヨハネの手紙第1章8節をお読みします。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分を偽っており、私たちのうちに真理はありません。自分には欠点や罪がないと主張し、自己正当化に奔走するとき、人は真理から遠ざかり、自らを欺くことになります。内なる傲慢や隠れた罪をごまかさず、神様の前にあらわにするとき、真理の光が心に差し込みます。自分の罪深さを正直に認める姿の中にこそ、本当の悔い改めと神様との偽りのない関係が与えられます。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言16章1節から27節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 箴言16章の学びに入りますが、この箇所は時間と苦しみのるつぼで試された長い経験から引き出されたものです。その数々の文章が聖霊の力によって私たちにとって豊かで現実のものとされています。特にモーセの律法のもとにあるイスラエル人の若者のために書かれたものではありますが、これらの文章はいつの時代にも当てはまります。それらは生き生きと私たちすべての心に語りかけてきます。箴言十六章の一節、人は心に計画を持つ、主はその下に答えをくださる。アイアンサイド博士はこの箇所を次のように訳しています。心の目的は人からのものだ、でも下の答えはエホバからのものである。これと調和する人間のことわざは、人が計画し神が成否を決するというものでしょうか。エレミア書10章の23節にあるように、人間の道はその人によるのでなく、歩くこともその歩みを確かにすることも人によるのではないのです。私たちは物事を計画し調整しますが、最終的な答えは神様だけがお与えになることができるのです。箴言16章の2節、人は自分の行いがことごとく純粋だと思う。しかし主は人の魂の値打ちを測られる。人は自分の行いがことごとく純粋だと思うとありますが、箴言十四章の十二節には次のように書かれています。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。もしあなたが一度でも失われた人とやり取りをして彼らの救いについて話したことがあるなら、あるいはもしあなたが牧師や教師をしていたことがあるなら、ほとんどの場合に彼らから耳にする答えを知っていると思います。その答えはおよそ次のようなものだと思います。私は救われる必要などありませんよ。大丈夫ですよ。私の何が悪いって言うんですか。私は喜んで神様の前に立つことができますよ。私は正直者ですから。そのような答えが次から次へと出てくるのではないでしょうか。確かに人間は自分の行いがことごとく純粋だと思っているのです。クリスチャンでさえも自分は神様の前に完璧に歩んでいると考えている人たちがとても大勢います。しかし問題の本質は次の聖書の説に要約されていると思います。第一ヨハネ一章の七節。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。私たちは神様の御言葉の鏡を自分の人生に向けて掲げる必要があります。すると御言葉は物事が本当には正しくないこと、私たちが神様の標準には達していないことを明らかにしてくれます。もしかしたらあなたは商工会議所の標準には達してその年の何かの賞をもらえるかもしれません。またあなたが属しているクラブはあなたに報酬を与えて記念の盾をくれるかもしれません。またあなたの教会でさえもあなたの背中をポンポンと叩いてあなたを褒めそやすかもしれません。さらにご近所の人たちはあなたが素晴らしい人だと口々に言うかもしれません。でも自分自身を神様の御言葉の光に照らしてみるとき、自分は完全ではなく、自分の人生には汚れたシミがあることがわかるのです。そのときにあなたにはそのままの状態では自分が神からの栄誉を受けることができないことがわかるのです。 あなたは自分の行いがことごとく純粋だと思うかもしれませんが、神様の目にはそれは純粋ではないのです。第一ヨハネ一章の六節にはこのように書かれています。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって、真理を行ってはいません。ヨハネはクリスチャンに向けてこれを語っているのです。残念ながらクリスチャンの中には、他の人を裁きながら、自分は神様の御前に正しいのだと思い込んでいる人たちがいます。実際彼らは神様の隣に座って自分の仲間のクリスチャンを見下して裁いているのです。人は自分の行いがことごとく純粋だと思います。でも神様は人の魂の値打ちを測られるのです。神様はあなたの動機を、また心の奥底を探られます。あなたは魂を測ることのできる天秤を見たことがあるでしょうか。それは神様の御言葉です。神様の御言葉は、あなたの真の姿を映し出す神様の鏡です。そして神様の御言葉は、あなたを測る神様の天秤で、あなたは神様の基準に足りない、またそれに達しないというのです。ガラテヤ人への手紙の中で、私たちは、律法は良いものなのですが、律法はあなたを救うことができないということを学びました。パウロも律法は良いものだと言っています。なぜなら律法は罪人であるあなたのありのままの姿を映し出す神様の鏡だからです。律法は罪人であるあなたがそのままでは神様の栄誉を受けることができないことを明らかにしています。もしあなたが神様の律法を正しく理解した上で、自分はその基準に達していると思うなら、あなたはまだ本当には律法を理解してはいないのです。律法は神様が定めた神様の基準であり、あなたに完璧であることを要求します。そしてあなたも私も完璧を生み出すことは決してできないのです。だから私たちには救い主が必要なんです。それが律法のすることです。律法は私たちをキリストのもとに連れて行く教師なんです。律法はあなたの手を取って十字架のもとに連れて行き、このように言います。あなたに必要なのは救い主なのだよ。ですから律法は良いものなのですが、でもあなたを救ってはくれません。もし神様の御言葉を読んだ上でも、人は自分の行いがことごとく純粋だと思うなら、確かにその人は真理を見ようとしていない盲目なのです。箴言十六章の三節。あなたのしようとすることを主に委ねよ。そうすればあなたの計画は揺るがない。委ねるという言葉は、文字通りには、転がすという意味があります。あなたはただ、自分のしようとすることを主に転がせばいいのです。そうすれば主が責任を取ってくださいます。実際人は、そのようにして救われるのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私がまだ若かった頃、私はデトロイトに家出をし、罪に陥り、家に帰ってきて、両親の呵責に苦しみました。その時私の牧師が私に、神様は私に対して怒ってはおられないよと教えてくれました。イエス様が私に代わって私の罪をその身に負われたので、私は信仰によって義とされて、神様との平和を持つことができると教えてくださったのです。その時に私は祈りの中で自分の罪をキリストの上に転がしました。何度も今に至るまで夜眠れない時には、 私はただベッドで寝返りを打ちながら次のように言います。主イエスよ、私はこの重荷をあなたに委ね、あなたのうちに憩います。あなたのしようとすることを神様に委ねてください。あなたは明日のこと、来週のこと、来年のこと、あるいは見えない将来のことを心配してはいないでしょうか。すべてのことをただ主にお任せしてはいかがでしょうか。箴言十六章の四節。主はすべてのものをご自分の目的のために作り、悪者さえも災いの日のために作られた。神様はすべてのものをご自分のために作られました。あなたはなぜ海がしょっぱいか、どうして潮の満ち引きがあるか考えたことがあるでしょうか。何かの自然の法則に従ってと答えることもできるでしょう。でもそれでは誰が法則を作ったのでしょうか。なぜ海はしょっぱいのでしょうか。なぜなら神様がそのように望まれたからなのです。主イエスは創造主です。そして主がそのように望まれたのです。陸に塩分があって、それが水によって海に流れ込んだのだという人もいるでしょう。それなら、もともと誰が陸地に塩分を置かれたというのでしょうか。たとえあなたが進化論を信じていたとしても、あなたは生命の起源や宇宙の起源についてすべてのことを始めるために、結局誰かが何かを作らなければならなかったところに到達するのです。あなたは何がそれを始めたか知っておられるでしょうか。それは全知全能の愛と正義の神様です。それだけではありません。神様はこれらすべてのものをご自分のために作られたのです。人は何のために生きるのでしょうか。その答えは、あなたを創造した創造主である神様を知るまでは決してわかりません。人間の第一の目的は何でしょうか。人間の第一の目的は、神様にご栄光を期し、永遠に神様を喜ぶことです。あなたが誰であろうと、どこにいようと関係ありません。神様はあなたをご自分のご栄光のために創造されたのです。ある人は、私はそんなことは受け入れられない。全く私の気に入らないね。などと言うかもしれません。しかし神様は別にあなたにその創造の技が気に入るかどうかなど尋ねてはおられません。ただ神様は次のように言われます。私はこの宇宙をあなたのために作ったのではないのだよ。この宇宙は私のために存在している。そしてあなたも私のために存在しているのだよ。すべてのことは神様のご栄光のためなのです。詩篇七十六篇の十節にはこのように書かれています。まことに人の憤りまでもがあなたを褒めたたえ、あなたは憤りのあまりまでをも身に締められます。神様はどのようにしてそのようにされるのでしょうか。私にはわかりません。しかし神様はいつの日にかそれを見せてくださいます。ぜひ神様を信頼し、自分の道を神様に委ねて、神様と歩調を合わせてください。とても素晴らしいことは、神様がこの宇宙をご自分のご計画と目的に従って動かしておられるということです。ギリシャ人たちは次のようなことわざを持っていました。神々のサイコロは重い。これはサイコロに鉛を詰めて重くする。つまり、いつでも同じ目が出るように細工がしてあるという意味で、結局神様がすべてのことをご支配されているという意味です。神様が箴言十六章の四節で言っておられることはまさにそういうことです。あなたがそれを好むと好まざるとにかかわらず、神様は次のように言っておられるのです。私と賭け事をしてはいけない。 私と賭け事をし始めたなら、あなたは負けるのだということを知っておきなさい。見ての通り、この宇宙は私のものであり、あなたの好むようにではなく、私の好むようにサイコロの目が出るようにする。私のサイコロは重いのだ。私はすでにサイコロがどう出るかを知っている。そしてあなたは知らないのだ。私たちがすべきことは、神様と歩調を合わせることです。聖書は神様なしに生きる人間は愚かだと言っています。詩編14編の一節にはこのように書かれています。愚か者は心の中で神はいないと言っている。ヘブル人への手紙11章の6節にはこのように書かれています。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。箴言16章の7節。主は人の行いを喜ぶとき、その人の敵をもその人と和らがせる。この箇所は、もし神様を喜ばせるような生き方をしているなら敵はいないと言っているのではありません。たとえあなたの行いが主に喜ばれたとしても、あなたの敵はあなたを憎むかもしれません。でも興味深いことには、いざという時になると、このような人々は神様があなたを用いていることを認めるということです。十八節。高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つ。確かに高慢な人は必ず重大な過ちを犯すか、自ら破滅をもたらします。しかしこれに反して、謙遜な心砕かれたものを神様は必ず高く引き上げてくださいます。物事が順調にいっているとき、私たちはどうしても高慢になりやすいものです。何かがうまくいったり、何かに成功したときこそ、その栄光を主に帰することがとても重要です。19節。へりくだって貧しい者と共にいるのは、高ぶる者と共にいて、分取り者を分けるのに勝る。高ぶりは神様の憎む者のリストのナンバーワンです。箴言6章の16節から19節には、主の憎まれるリストが書かれています。箴言6章の16節から19節。主の憎む者が6つある。いや、主ご自身の忌み嫌う者が7つある。高ぶる目、偽りの舌、罪のない者の血を流して、邪悪な計画を細工する心、悪へ走るに早い足、まやかしを吹聴する偽りの証人、兄弟の間に争いを引き起こす者。高ぶりは今日私たちがサタンとして知っている大天使を地に落としました。彼はルシファー、暁の子でした。おそらく彼の中に罪が見つかるまでは、彼は神様がお作りになった被造物の中で最高のものだったと思います。彼の罪は高ぶりでした。彼は自分を神様の上に引き上げようとしました。なぜなら彼は神様がお作りになり、自由意志をお与えになったとても偉大な被造物だったからです。自由意志は、神様がご自分の被造物のある者たちの手にお渡しになったとても危険な武器です。動物は本能に従って行動します。カモは冬にはカナダから去り、南アメリカに飛んで行きます。そして夏になると彼らはカナダに飛んで帰ります。でも人間には自由意志があります。人間は冬にカナダに留まることができます。 またその人は夏に南に行くこともできるのです。でも自由な選択権のあるところには、同時に神様に対する高ぶりと反抗の可能性もあるのです。聖書の中にはこの高ぶりを冷笑する人たちが大勢います。エステル記の中のハマンの破滅の原因はこれでした。そしてアブシャロムです。彼は自分の父ダビデに謀反を起こしたのです。巨人ゴリアテは高ぶってイスラエルと主を侮辱しました。そしてアハブは高ぶりに満ちていました。聖書の実例を見るまでもなく、高慢は必ず破滅に先立ちます。箴言16章の24節。親切な言葉は蜂蜜、魂に甘く骨を健やかにする。私たちはみんな心の中に傷を持ち、何かを恐れ、そして不安な思いをどこかに抱えて生きているのではないでしょうか。ですからどんな人に対しても、剣で刺すような言葉ではなく、優しい、親切な言葉を使うときに、その人があなたの言葉に心を開くのです。私たちは言葉において多くの失敗をするものですが、時にかなった塩味の効いた親切な言葉を日頃から心がけたいものです。箴言16章の25節。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。このことわざは箴言14章の12節にも出てきましたが、なぜここで繰り返されているのでしょうか。それは主が私たちにこのことわざを見逃してほしくないと思っておられるからです。27節。よこしまな者は悪を企む。その言うことは焼き尽くす火のようだ。いつも噂話から会話を始める人がいますが、私たちは自分の舌と唇にも十分気をつけなければなりません。なぜなら私たちの古い肉の性質は自然とそのようなものを好むからです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は人の計画と主のご計画というテーマで箴言16章1節から27節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

自分を見つめるのでなく、主ご自身を見上げ、主にのみ目を注いでいきましょう。私の生涯を通して主の栄光が表されますように。

0: 愛の父よ、あなたの思いがけない御業に感謝します。今日もしっかり従えるように助けてください。そうすればあなたに喜びをもたらすことに用いられるかもしれませんから。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、しかし神は知恵ある者を恥じいらせるためにこの世の愚かな者を選び、強い者を恥じいらせるためにこの世の弱い者を選ばれました。コリント人への手紙第1章27節。
1: 牧師は極度の近視で細めた目を原稿に近づけて単調な声で語りました。しかし聖霊は彼の説教を通して働かれました。ジョナサン・エドワーズは第一次大覚醒と呼ばれるアメリカのリバイバルを勢いづけ、多くの人がキリストを信じました。神はご自分の完璧な目的を果たすために意外なことをされます。使徒パウロは自分本位な人間たちをイエスの愛の十字架を通してご自身に近づけるという神のご計画について書き、しかし神は知恵ある者を恥じいらせるためにこの世の愚かな者を選び、強い者を恥じいらせるためにこの世の弱い者を選ばれましたと結論付けました。世の中の人は神の知恵とは抗えない力で迫ってくる頭脳明晰な人の意見のようだと考えます。一方イエスはへりくだり静かに来られ、私たちを罪から救われ、神からの知恵、すなわち義と正と贖いになられました。永遠にして全能の神が人間の赤子となり、成人して苦しみを受け死んでよみがえられました。神のもとに帰る道を愛をもって人に示すためです。神は私たちにはできない偉大なことを地味な手段と人間を用いて成就されることを好まれます。もし私たちが自分を差し出すなら用いられるかもしれません。今日の黙想のヒント、あなたはどんな思いがけないことを神がされるのを見ましたか？あなたは今日どのように神に自分を差し出しますか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州オレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージです。神を知ると題して出エジプト記1章8節よりお届けします。
1: まあ、今年に入りましてですね、イエス様の十字架、イエス様のご生涯ということを通して、そして十字架にやがて向かっていき、そして十字架の7つのお言葉を順に開きながら、そしてイエス様の十字架、やがてイースター、よみがえり復活の時を迎え、そこからよみがえったイエス様の一つ一つのお話、出来事、お言葉を取り上げてきました。で、今年後半になりましたので、後半は出エジプト、モーセがエジプトからイスラエルの民を率いて大脱出したという、そのところを開いていきたいと思っています。

去年のは創世記をしたんですね。創世記、神様が天地を作られて人を創造されて、そしてやがて罪のためにエデンの園を出ていかなくてはならなくなったその人が全地に広がっていった、その様子はどういうことだったのか、神様の救いの手はどのように述べられていったのかということを創世記の1章から11章までが記しています。そして、11章後半12章からは神様が世界に広がった民をですねどのように救っていくのかということ、まずイスラエルの民ユダヤ人その人たちが選ばれて、救いの源流元になるそのような人たちが選ばれていった、そしてやがてそれが世界中に救いが広がっていくのだ、それはイエス様によってやがて弟子たちがまたパウロたちが世界宣教することによって実現していくんですけれども、その初めの源流のところがその創世記の12章以降に記されているんだということが実は去年のお話、簡単にざっくり話すとそういうことでありました。ですからアブラハム、イサク、ヤコブという人が最初のその流れに選ばれていき、そしてヤコブの12人の息子12部族になっていく、イスラエルの核、その民族の国の核となっていく子供たちが生まれていく、その中のヨセフですね、ヨセフを中心としてですねエジプトに彼らが住むようになっていきましたというところで創世記は終わるんですね。でその創世記が終わった、彼らがエジプトに住むようになった、その12人のそれぞれの家族、またお父さんヤコブ、その人たちが、ヤコブはその中でもう亡くなっていくんですけれども、その12人の兄弟そしてそれらの家族がヨセフの導きによってエジプトに住むようになっていった。それはなぜかというと、エジプトでヨセフが大臣になったからですね。ここの話はもうこれからヨセフの話話すとまた長くなりますので、それはもう有名なお話でもありますし、また創世記の後半に書かれていますから、ぜひですねそのところは知っていただきたいんですけれども、そこのところは今朝は省きますが、そのようにして、ヨセフを中心として彼がエジプトの大臣になって、そしてエジプトを救っていくんですね。飢餓がありました、大きな飢餓がありました。でもその時に神様から与えられた、エジプトのファラオにが見たその夢を、その幻、それを夢を解き明かす力を神様からいただいたヨセフが、その神様の御旨に従って結果的にエジプトを救うんですね。その飢餓から救うんですね、飢饉から救うんですね。で救うで、それをもとにイスラエルの人たちが救われていく、多くの人たちがエジプトだけでなくイスラエルの人たちも結果的に救われていって、そこで今度はイスラエルの人たちが定住していって、そのエジプトで、イスラエル民族ユダヤ民族ということが築かれていくというところが創世記のお話でありました。で、それからある年表によれば約100年の年月が流れました。またこれは旧約聖書の古い時代のものでありますので、若干ですね年表というのは資料によって少し違います。ですから100年、150年、あるいは200年ぐらいの時が流れたんだということを年表で見るものもあります。いずれにしましても100年から200年、長い年月がその出来事から、ヨセフによってエジプトが救われた、イスラエルの人たちがそこに住むようになったということから、100年が150年が200年が年月が流れた時のことです。その時に、起こったことがここに記されているんですけれども、その時に、記されている御言葉がこういう御言葉ですね。出エジプト記の1章の8節、ここにヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった。ここにヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった。今から約3700年くらいの前のお話だというふうに考えられていますけれども、先ほど言いましたヨセフのその出来事、エジプトが救われたのだということ、そしてヨセフゆえに救われたエジプトにイスラエルのそのユダヤ人たちが住むようになったんだということを知らない、100年経ちました、200年経ちました、それを知らない王がエジプトに起こったということであります。そこからどんな物語が始まるかというと、
ユダヤ民族に対する大迫害が始まっていくんですね。なんでこのエジプトにこんなイスラエルのユダヤ人たちが住んでいるんだ。しかも彼らは力を持っていて、まあ、優秀ですよね。今でもイスラエル、ユダヤ人の方というのは非常に優秀でありますね。いつでしたか、ユダヤ人の、まあ、この、まあ、トーナスに行きますとね、ユダヤ人のコミュニティの、その、まあ、マミコ先生がお勤めになっている博物館なんかありますけれども、表彰式、そこでですね、平和に貢献した人などの表彰式がですね、まあ、コロナの前でしたけれども、開かれて、大々的にもう世界からですね、そういったことを貢献した人たちが招かれていくんですね。かつての、例えばユダヤ人のあのホロコーストの時に、まあ、もちろん杉原千畝さんとかがそうですけれども、ユダヤ人を救ったという人たち、そういった人たちもそうですし、今なおですね、世界中に貧しい人たちや、またそういった迫害を受けている人たちを救っているという人たちを、そのユダヤ人のコミュニティのから表彰しようという、そういうものがありました。で、私もまあ、その、まあ、かつてのですね、ホーリネス、そのユダヤ人の人たちに救いの手を、かつてね、あの差し伸べたあの戦時中ですね、の流れの私も一応子孫に当たりますので、私の祖父もその時の牧師をしておりましたのでね、ですから私も呼んでいただいたんですよ、そこにね。これコロナの前になりますけれどもね。そしてその日にいろんな方々がこう表彰を受けていましたけれども、その中にディズニーのね、CEO がいたんです。あのディズニーランドの CEO、一番お偉いさんがいらっしゃって、で、この人なんで、こんな賞を受けてるんだって言ったら、その人ユダヤ人なんですね。知らなかったですね。CEO がユダヤ人で、そして、まあ、ディズニーってのはいろんな働きをしていますけれども、その、まあ、世界の迫害されている者たちを助けるというような、そんな働きをディズニーがしているそうで、そんなことから、そのユダヤ人である CEO が選ばれて表彰されていました。いろんなところに、まあ、もちろんね、映画監督、私映画大好きですから、スピルバーグなんかが有名ですけどね、ユダヤ人の、バーバラ・ストライザントとかいろんな人たちがいますよね。政治家の中にも大勢いらっしゃいますが、そういった人たちが、優秀な人たちが大勢いて、そして力があって、そして増え広がっていて、なんでこのエジプトに彼らがそもそもいるんだって、こんな力を持っているんだ、いや、こんな力を持って、そしてこの多くの民はきっと周辺諸国がエジプトに反旗を翻してきた時に彼らと結託してエジプトにとって脅威になるに違いない、今から目をつまなければいけないということで、彼らに過酷な労働をさせました。その当時すでに、文献によれば、あのピラミッドなどは出来上がっていたんだそうですね。ですから、あのピラミッドを作るための作業というよりは、まあ、ここにもありますけれども、新しい町とかそういうものを整備したりして、あの大ピラミッド、あのスフィンクス、まあ、今砂漠のイメージがすごく強いですけれども、でもあの大帝国を築いた、次々とその帝国を広げていった、その奴隷として、イスラエルの人たち、ユダヤ人たちは、その苦役を強いられることになっていったんですね。で、その中からやがて彼らの叫びを聞かれた神様がモーセを起こし、そしてモーセによってエジプトを大脱出していくというのが、これから続くお話なのであります。出エジプト、エクソダス、このお話になるわけですけれども、今日はその一番初めのところ、そもそもなぜそういうことが起こっていったかということは、どういうことかというと、先ほど一番最初にお話ししました、あのヨセフのことを知らない王がエジプトに起こったということです。実はこの知らないという言葉は、ただ単に100年経ったから、200年経ったからもう忘れちゃった、知らないよそんな話は、と言ったわけではない。この言葉の意味としては、知らないという言葉もそうなんですけども、悟らない、もしくは同意しないという意味が言語のヘブル語にはあります。このヘブライ語、いろんなこの一つの言葉にも意味がありますけれども、同意しない、悟らない、つまりヨセフが何だっていうんだって、こんな関係ない、昔の話だって、ヨセフがどうした、知らない、そんなことは俺には関係ない、今のエジプトには関係ない、同意しません、そのことにはアグリしません、そんなことは悟ろうという気はさらさらありません。
かつてのこと、昔話今更取り上げてどうしたって言うのって、今この現状を見てみろって、脅威に脅かされているじゃないか、迫害しよう、彼らを亡き者としようっていうのが知らないということの意味であります。知らない。かつてイエス様がお生まれになった時に、あのユダヤの王ヘロデが、博士たちが東からやってきた、異邦人が東からやってきて、まことの王がお生まれになったという話を聞いたら、知らない、知ろうとしないばかりか。いや、それは事実として知りましたよ、彼は。だって文献調べたら、その周りにいる聖書学者だって分かったんだから。でも彼は知ろうとしなかった。悟ろうとしなかった。それを理解しようとはしなかった。そして何をしました？ベツレヘムの子供、2歳以下の子供たちを皆殺しにせよという命令を発しました。神様を知ろうとしないということ、どんなに恐ろしいかとことかと思いますね。本当に今の戦い、あの戦争の根源にあるのは、神様を知ろうとしないことだということを深く思うことでありますね。まあそんなことを思います。アメリカは今年で246回目のお誕生日だそうです。246年目に入ったんだそうですね。インディペンデンスホール、フィラデルフィアですか、そこにありますけれども、実はね、インディペンデンスホールはすぐここから15分も行けばそこにあるの、ご存知でした？知らないでしょ。偽物があるんです、そこに。いや、偽物って言い方悪い、レプリカね、レプリカ、それをそっくりに作ったものが、実はここから15分も行けばナッツベリーファームってありますでしょ。ナッツベリーファームの道挟んで反対側にインディペンデンスホール、あのナッツベリーファームの駐車場のところですね、そこに同じ建物があるんですよ。同じ建物があって、ナッツベリーファームってね、だんだんだんだんいろんな入場料が高くなっていきますね。でもインディペンデンスホールは無料なんです。ただで入れるんですよ。で、ただで入ると暇そうなお兄ちゃんが受付、いやいや、暇そうなこと言っちゃう、ほとんどね、あの子がですね、かつてエリアでアルバイトしたことがあってですね、そこの おじちゃんがちょっと休憩するから、ね、代わりにあの彼女がですね、うちの娘がですね、そこの受付したことがあるんでしょ。暇だったよね。なんかみんな鶏に世話、餌やったりとか、そんなことしてたんでしょ。というぐらい誰も来ないっていう、なんかそんなとこですけども、でも実はね、非常に興味深いです。そこにその当時のね、13州ですか、その州のですね、人たちがの椅子がちゃんと並べられていてね、でボタンを押すと、その人たちがどんな、何州はこういう発言をして、この州はこの発言をしてっていうのを次々に聞くことができるんです。自分でですね、こうしてですね、無料ですからね、別にこの宣伝したからって別に行かなくてもいいんだけれど、案外ね、皆さんここ長いのに知らないでしょ、そういうこと。私まだね、7年目なんですよ。意外とね、外から来た人の方が知ってるとか、観光客の方がいろんなとこ行ったことがあるとか、そういうことはあると思うんですけれども、意外と皆さん知らないでしょ。そんなとこがあるんですよ。で、その建国の精神というのは、ある意味でね、まあ、その、神様を第一として、神にあって国を建国するという、その、初心と言いますか、そんなところに立ってということを思わされますね。知らないということじゃなくて、悟らないということじゃなくて、知る、悟る、そしてそのことを神様を受け止めて、神様にあって生きようとする、神様にあって私たちは初めて人としてあるんだということを改めて私たちは思うことのできる私たちであり、この家族であり、そしてこの国であるようにとね、心から願わされますね。知ろうとしないということは私たちはあってはならないことだなと思うんです。少し前、昨日か一昨日か、うちでテレビを夫婦でですね見ていましたら、犬がね、賢い犬のテレビやってたんですよ。賢い犬、うちもね、少し前まで犬がいましたけれどもね、だいたいワンワンと吠える以外のこと何もできないから、犬でありましたけど、それも可愛かったですけども、とても賢い犬がですね、どんな賢いかというとね、言葉があるんですよ。言葉をね、書いたワードが書いてある、例えばマームって書いてあるとか、例えばラブって書いてあるとか、それから外に行きたい、外とかね、まあ外っていうか英語でね、外とか、それから餌、食べ物とかね、その散歩とかいうことをね、がどんどんどんどんこうあって、90、
90ぐらいのワードが確かあるボタンがあるんですね。でそれを犬が押すんです。マム、ラブユーと押すんですよ。そんなの思うでしょ。で外に行きたい、え今すぐ行きたいの、うん今すぐ、こうやってやるんですよ。あじゃあ行こう、外に行きたい、ポン、え今すぐ、うん後で、ポン、そんなって思うでしょ。それがねびっくりしたんですよ。それ今研究してるんですよ、実はサンディエゴ大学がそれを研究してるんです。あまりにもすごいから。それはねこういうことが、その飼い主もね最初、いやまあまあまあ偶然ね、だいたい外行きたいよ、いつでもね、今でも後でも分かんないよそんなのねって思うでしょ。それがねある時痛いって、痛い、あっちっブーッと押すんですよ。え痛い、どっか痛いのって言ったらね、このなんかあの痛い痛いって言うんですよ。こうやって痛い痛いって、足、そうだ、でペッて、どこが痛いのって、足ってこうです。足が痛いのって言ったらね、外のね芝がね刺さってたんです。こうやって、あ針が刺さったね、外になったね、よく知ってる。あのそれをこう抜いてね、あげた。これ飼い主、これ偶然じゃないっていうことで、それを YouTube に上げて、いくつもいくつも上がってるから、それを見た研究者がこれは偶然じゃないんじゃないかって言って、なんとサンディエゴ大学はそれ真面目になって24時間のモニターカメラをつけてね、今研究中だそうですよ。それを本当にそれね、そうやってやるんです。でもねそれはね、飼い主が知ろうという努力があったからです。これ痛いの、これ食べたいの、外に行きたいの、聞こうという努力がなかったら、ただワンワン吠えてるだけですよ。ただその辺踏んでるだけですよ。でももしかしたら意思があるんじゃないか、伝えようとしてるんじゃないか、そういう思いが飼い主、もちろん特別な犬だと思います。多分あなたの犬じゃ無理だ、いやそんなことそんなことそれは知らないですけど、でも特別なことだと思いますよ。でもねその知ろうという思いがなかったら真実はわからないです。私たち人間の世界、動物の世界だってそうだとするならば、私たちは神様を知るということ、その身思いを悟ろうとするということ、そしてそれに同意する、そうです信じます、はい私はあなたに従いますという、その思いが私たちにはどれだけ大切なのかということを改めて思わされますね。十字架の上で私たちのために死んでくださったお方、そして蘇られ今も生きておられるお方を私たちは心から知るものでありますように、そして聞き従うものでありますように、お祈りいたしましょう。天の父なる神様、共に礼拝を守ることができましたことを感謝をいたします。暑い日が続いていますけれども、お一人お一人をどうぞ守り、そのご家族をお守りください。体を弱くしている方々のうちに、あなたのどうぞ癒しと、その助けの御手が述べられますことを、子どもたちもどうぞ夏休みでいろいろなところに出かけたりしているでしょう。子どもたちをどうぞあらゆる事故、災いから悪からお守りくださいますことをお願いを申し上げます。世界では戦いがまだまだ続いている状況であります。為政者の人たちに、主よどうぞあなたの御声を聞く心をお与えくださいますことを心よりお願いを申し上げます。神様、すべてのこの災いからお守りくださって、祝福から祝福へと導いてくださいますことをお願いを申し上げます。この時を感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。

ただいまオレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

イザヤ書9章6節をお読みします。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。律法は人間の罪を浮き彫りにしますが、それを全うする力を人間に与えることはできません。神の国を治める王であり、平和の君であるイエス・キリストだけが、私たちが守り得なかった律法を完全に成就されました。人間の努力で神様の義の基準に達成しようとする自己流の信仰を捨てて、この不思議な助言者であり、平和の君であるイエス・キリストにすべてを委ねるとき、私たちの心には本当の平安と神様の支配が確立されます。

0: 喜び歌いつつ御前に来たれ。私たちは主の御前で安らぎましょう。主の御前には喜びが満ち、主の右には楽しみが常しえにあります。
1: 旧約聖書に登場するモーセは、神様からイスラエルの民をエジプトから導き出すようにと命じられたとき、私は口が重く舌が重いのですと答えたんですね。私たちはイエス様を誰かに伝えるとき、また教会のグループのリーダーを任せられたとき、自分は言葉の人ではないからと逃げようとすることがあるかもしれません。そんな思いを持つモーセや私やあなたに神様はおっしゃいました。誰が人に口をつけたのか、誰が口を聞けなくし、耳を聞こえなくし、あるいは目を開いたり盲目にしたりするのか、それはこの私、主ではないか。さあ行け、私があなたの口と共にあって、あなたの言うべきことを教えよう。私たち自身ではなく、私やあなたの口を導いてくださる神様に信頼しましょう。

言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。
2: 先日ある北関東の集会教会に招かれた時に面白いものを見てしまったのです。まあ、とってもね、仲のいいご夫婦です。クリスチャンの夫婦でね、なんかこう、ずっと新婚時代みたいなんだなと思いながら、まあ、見てたんですけれども、一家に一台では自動車が足らない。一人一台じゃないと困っちゃうというね、ジーマ県の人なんですけど、まあ、軽自動車があるんですけれどもね、ご主人が奮発しましてですね、インサイトって言うんですかね、ハイブリッド車ですよ。新車で買ったんですよ。で、それをですね、狭いご自分の家の駐車場にこう並べてね、君は軽、僕はハイブリッドということでね、やってらっしゃったんですけれども、奥様もやっぱりね、腕に自信があるんですよね。だってジーマー県の人だから、これ。私も乗ってみたいっていう誘惑にもうね、我慢できなかったんですね。で、とうとうね、その、ハイブリッド乗ったのはいいんですけどね、前の道が狭いんですよ。その左に切るときに、後部、ドアの左をね、こすったんですよ。ガレガレガレって。まあね、その日一日ご主人ね、ずーっと不機嫌。口数が少ない。でも、心の中で新車なのに。まあこれですね、このスマートペンというのがあるそうです。このカー用品の店にスマートペンでこすったら治るかないことで店に行くと言った時に、彼はそれ行くんですけどね、彼実はね、一個ね、弱点がありましてね、足がたくさんある生き物嫌いなんです。特にね、雲。で、その雲がたまたまね、フロントガラスにブタッと落ちた。その時に、キュイッと、ハンドル切りすぎてね、壁と径の両方に当ててるんですよ、これ。まあ、マーフィーの法則という本があるそうです。で、その本の中にはね、楽器も車も家も新品の時に傷つくそうです。新車の時に限って傷ついてしまおうというふうにね、まあ彼自身は法則通りだみたいにね、思ってるんですが、自分で言って苦笑いしてました。妻がつけた傷は新車なのにって言うんです。自分がつけた時にはね、新車だから、傷つくんです。人がやったミスは致命的なミスなんですよ。でも自分がしでかしたことは法則なんです。同じミスでもね、人がやった時と自分がやった時では、裁きの基準が違うんですね。人がやった1ミリぐらいのミスはね、もう2メートルぐらい。私がやった5メートルぐらいのミスはね、もう2ミクロンぐらいですよ。もうパンツのゴムみたいにね、生地が伸びたり縮んだり伸びたり縮んだり。それでは自分自身が罪人なのかどうかというのは分からないのは当然です。実は聖書を見るとね、誠の神様から離れた人間は自分自身が神様の代理人のようになり、自己中心となり、自分自身が基準となって自己中心の歩みをしているのだというのです。そしてこの自己中心の歩みをしている人たちで成立している世の中は衝突の繰り返しなの。なぜこんなに世の中ってあってはならないことがあるんだろうか。それは一人一人が神のように振る舞っているからではありませんかと聖書は語るんですね。13世紀にスペインの王様でアルフォンソ10世という王様がいたんですね。その王様がね、太陽系の動きをこう調べていながらね、もう本当に80以上の円運動を連立しなければならなくなってしまったんですね。それはね、変動説に立ってたからですよ。地球が中心で、太陽が回ってるんだという宇宙観に立つとね、天体の動きっていうのはものすごく複雑になるんですよね。そうではなく、地球が動いてるんだというふうに分かりますと、実に単純な成り立ちであるということが分かるんですね。この中心であるべき方から離れてしまうこと、聖書はそれを罪と言います。そしてその結果、人は死ぬものとなった。太陽から離れた地球が死の星となり、根から切られた植物が枯れゆき、また体から離れた手足は腐っていくように、命の源である神様から離れた私たちは今失われているものですと聖書は語ります。しかし、その失われているものをもう一度取り戻すために神は ご自分の一人子、イエス・キリストという方をこの世界に送ってくださったというんです。神は実にその一人子をお与えになった。私たちを救うためにキリストをお与えになったというんですが、この与えたという言葉はね、捨てたとか、見限ったとか、見捨てた、放棄したという意味があります。神様は、キリストを見捨てることによって私たちをお救いになったというのがこのメッセージの意味なのです。私は今から10年ほど前にある地方都市のクリスチャンのご家庭の家にね、数日間お世話になりました。夫婦二人だけでお子さんがいる気配がないんですが、応接室に行きますと、爽やかな青年の写真が写真立てに掲げられてるんです。息子さんですかと言ったら、そうです。今は社会人なんですかって聞いたら、死にました。大学生の時に亡くなったのです。私はいらんこと聞いてしまったと思って、すぐに話題を変えようと思いましたが、お父さんの方が語り出すんです。実は彼は東京の非常に優秀な理科系の大学に進むんですが、1年生の夏休みの時に友人を連れて家に戻ってきたのです。彼の家はすぐ近くに海水浴場がありました。自分のクラスメートたちにその海水浴場に連れて行ってね、一緒に遊びたいというふうに思ったんでしょう。父さん何々海岸に行くから、行っておいでというふうに送り出したんですが、そこにダイビングスポットがあったんです。普通は岩から飛び降りるときにね、足から飛び降りますよね。彼はそのとき調子乗ってたと思います。頭から行ったんです。そして首の骨折って、間もなく亡くなったんです。その事故があった当時ね、このお父さんが繰り返し繰り返し考えたことがあるそうです。それはね、時間を巻き戻すことができたらいいのにな。あの事故が起こる前の時間帯まで戻ることができたらどんなにいいだろう。私たちは未来に何が待ってるのかわからない。だから平気で生きているけど、あの事故が起こる前の時点まで戻ることができたら、私は何としても息子を止めたと思う。父さん、クラスメートを連れて海岸に遊びに行くよって言った時に、やめなさい！行ってはいけない！どうして？どうしてでも行ってはいけない！というふうに止めたと思う。でも自分は未来がわからなかったから、笑顔で送り出してしまった。そしていつまでもくよくよしてたんですが、ある時ね、神もまたご自分の一人子を亡くされた神なのだ。この天地万物を作りになった大きな大きな大きな存在である神様は、ただ天の高いところから私たちを見下ろして眺めているだけの神ではない。この方はご自分の一人子を一度亡くしてくださった。しかも、神はご自分の一人子をイエス・キリストとしてこの世界に送り込んだら、どんなにひどい目に遭うのかということをあらかじめ分かっていたとしても送り出すのをやめなかった。私は自分の息子がこれからあの場所に行けばひどい目に遭うということが分かったら絶対に止める。絶対にそこに行くなというふうに阻止する。でも神様は人間の世界にキリストを送ったらどれほど親切が無にされるか、どんなにひどい目に遭うのか、どんなに愛を尽くしても見返りがないのか、最後は十字架に釘付けられて呪い殺される結末になるのかということが分かっていても、さあ行っておいでというふうに送ってくださった方だというのです。なぜでしょうか。この罪のない方があの十字架の上で私たちの罪の身代わりとなる以外に、この私たちが罪の結末から逃れる方法はないからです。神はあの十字架の上でキリストをお見捨てになるほどにあなたを愛してくださった。キリストの命と交換してでもあなたを失いたくないと本気で思い、それを実行に移してくださった方、それがあなたの作り主なのです。あなたはどれぐらいに愛されてるでしょう。神が実にその一人子をお与えになるほどに愛されてるのだと聖書は語ります。そしてこの死んで3日目に蘇ってくださったお方、 この方は私たちに永遠の命を与えるためにそのようにしてくださった方であると語ってるんですね。どうぞ皆さん、この永遠の救い主、命の作り主、そしてあなたのための贖い主、イエスキリストをぜひ信じ受け入れてください。
1: 心からお勧めしたいと思います。
0: ミルク&ハニーで静寂サイレンス。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。キリストはご自分を幾度も捧げることはなさいません。もしそうでなかったら世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。ヘブル人への手紙9章25節から28節まで。それではまた来週。提供は福音プロダクションです。

全世界に出て行って弟子としなさいと私たちは命令されていますが、伝道するって得意な人もいらっしゃるでしょうが、苦手に感じる人も多いのではと思います。あなたはどちらでしょうか？私は苦手ですとおっしゃる方、どうぞ BBN 聖書放送のリスナーカードをご利用ください。片面に BBN のホームページのアドレスが書かれ、またもう片面には永遠の命に関する質問が書かれた手軽に渡せる名刺サイズのカードです。手紙やカードに添えたり、プレゼントと一緒に渡すだけで伝道になります。BBN のホームページからお申し込みください。送料含め無料でお届けします。どうぞご利用ください。

さあ、ここで聖書クイズです。まず昨日の問題の答えです。アブラハムの息子イサクの奥さんの名前はリベカです。ではここで問題です。イサクとリベカの結婚はどうやって結婚したでしょうか。1番、お見合い結婚。2番、恋愛結婚。3番、神様が定められた、という問題でしたね。その答えは、神様が定められた、です。新改訳聖書の創世記24章14節と44節、そして50節に記されています。合っていましたか？イサクの結婚相手を探すことを任されたのは、アブラハムのしもべでした。名前は聖書に出てきませんが、このしもべは、この大切な責任を神様に祈り求めました。そして神様は、イサクにぴったりの相手、リベカを結婚相手として定められました。私たちも、心を神様に向け、御心を求める祈りをすることができます。そして神様は私たちに答えてくださるのです。さて、今日の聖書クイズの質問です。テモテへの手紙第一にある箇所です。〇〇に入る言葉は何でしょうか？人がもし〇〇の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることである、という言葉は真実です。次の3つから選んでください。1番、スポーツ選手。2番、レフェリー。3番、監督。もう一度言います。テモテへの手紙第一にある箇所です。〇〇に入る言葉は何でしょうか？人がもし〇〇の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることである、という言葉は真実です。次の3つから選んでください。1番、スポーツ選手。2番、レフェリー。3番、監督。もうお分かりですか？この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、本当の成功者とはと題して、マルコの福音書6章14節から29節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: ヘロデアは罪を悔い改めないで、かえって罪を責めるヨハネを捕らえ、牢につないだのです。特にヘロデアの姿を見ていきましょう。19節、ところがヘロデアはヨハネを恨み、彼を殺したいと思いながら果たせないでいた。

罪を責められて、悔い改めるどころか、かえって恨みを抱いて、殺意を抱いて、なんとか殺したいと機会を伺うヘロデや、執念を燃やして、なんとかこの憎き目の上のたんこぶのようなヨハネ、亡き者にしたいと願ったのです。女性を怒らせると怖いって言います。男を怒らせると、もちろん怖いかもしれませんけど、女性は怒らせると怖いとある人は言いました。聖書中に夫を操って罪を犯させた女性の話が何人か出てきますね。エヴァはそうでした。エヴァはアダムをそそのかして罪を犯させたのです。サラがそうでした。夫アブラハムに子供が生まれてこないのを見て、はしためハガルを差し出して、このハガルによって子供を産むようにと、これも大きな過ちでした。しかし旧約聖書の中でこのヘロデアに一番似ているのがイゼベルです。イゼベルはイスラエルの王、アハブ王様をもう本当に真に敷きながら、彼女は彼を罪の中に引きずり込んでいくのです。そして偶像を国に持ち込み、様々な悪行の限りをイゼベルはさせるのです。そして特に、預言者エリアの命を付け狙うイゼベルの姿を私たち見るとき、なんとこのイゼベルとヘロデアは似ていることかと思うのです。ユダヤのことわざにこういうことわざがあります。良い女は悪い男と結婚しても良い。そうすることによって彼女はついには彼を彼女自身と同じように善人にすることができる。良い男は決して悪い女と結婚してはならない。それは彼女は彼を彼女自身の水準にまで引きずり下ろさずに置かないからである。私が言ったんじゃなくて、ユダヤの格言なんですが、あまりこういう話をしますと、怒られますので、やめておきますが、しかし、ヘロデアが、罪を責めるヨハネを恨んで殺したい、そして執念を燃やしていく、その姿を見るとき、確かにこれは、女性だけの姿ではないかと思いますが、これに通じる思いが私たちのうちにないかと本当に問われる姿です。それにしても、このヘロデアに振り回されるヘロデの姿を見ると、またこのヘロデの姿も惨めな姿ですね。このヘロデの姿は非常に奇妙です。ちょっと見てみましょうか。20節。それはヘロデがヨハネを正しい聖なる人と知って彼を恐れ保護を加えていたからである。またヘロデはヨハネの教えを聞くとき非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていた。奇妙な人物です、ヘロデは。良い心と悪い心が同時に雑居しています。そして何とも優柔不断な男の姿がそこに見えます。ヨハネを捉えておきながら、彼は、ヨハネを聖なる人と知りました。そしてこのヨハネを非常に恐れ、また尊敬し、彼に保護を加え、そして、幾度となく牢を訪ねては、ヨハネから御言葉を聞いていたのです。ヨハネは、このヘロデと個人的に顔と顔と合わせて、神の言葉を率直にですね、伝えて、ヘロデを責めたのです。ですから、自分の罪、自分の痛いところを責められますので、このヘロデは非常に当惑するんです。しかしながら、彼は非常に当惑しながら恨みを抱くようなことをしないで、彼は続けて喜んで耳を傾けていた。一方では、聖なる人、ヨハネの言葉を聞いて、喜んで耳を傾ける心が一方でありながら、しかし一方では、私生活は乱れ、
ヘロデアとの関係をどれほどヨハネから責め立てられても清算できない。また、後で見てわかるように非常に人の顔を恐れる。自分のメンツを重んじるばかりで、自分の思い、自分の確信でことがなせない。ずるずるずるずる引きずり回されて、ついには自分の思いがけない、思いもかけない、いや、願ってもいなかったような恐ろしい罪にはまり込んでいくヘロデの姿。皆さん、この優柔不断のヘロデの姿の中に自分自身の姿を見ないでしょうか。ヘロデアの姿の中に、ヘロデの姿の中に、私たちは自分の姿を見ないでしょうか。あなたはどちらの方に自分に近いものを 見るでしょうか。しかし、これらの姿が実は他の誰でもない私たち一人一人の姿であることを私たちは知らされるのです。ヘロデの誕生日が来て、重臣や千人隊長、外来の主だった人たちが招かれて祝宴が開かれ、いい機嫌になっているところにヘロデアの娘サロメが踊りを踊る舞うのです。このような時に踊られる踊りは非常にいかがわしい不道徳な踊りであると物の方に書いてあります。非常に汚れた踊りを踊りながら、そのお酒に酔った人々の前で彼らを喜ばせたわけです。非常に喜んだ王様は酒の勢い、その調子に乗って、何でも欲しいものをあげよう、国の半分でもあげるとですね、自分の果たすこともできないような誓いを人々の前で言ってしまいます。サロメはすぐにお母さんヘロデアのところに行って、一体何を求めましょうか。ただ一言、バプテスマのヨハネの首とですね言い切るのです。そのことを聞かされたヘロデは、26節、王は非常に心を痛めたが、自分の誓いもあり、列席の人々の手前もあって、少女の願いを退けることを好まなかった。メンツにこだわって、滅びの道を転がり落ちていくヘロデの姿が、本当にありありと描き出されるのです。聖書の中に私たち、同じように、不倫の罪を犯し、殺人を犯したあのダビデ。しかしダビデの場合は、預言者ナタンが使わされた時に、真っ向からその罪を責め立て暴かれた時、彼は一切のメンツをかなぐり捨てて、家来たちの前で子供のように、自分の罪を悔いて、神の憐れみを求めるのです。しかし、ヘロデの場合は、ずるずるずるっと優柔不断が命取りの罪に発展していくわけです。さて、このようにして、ヨハネ、イエス様の言葉によれば、女から生まれたものの中で最大の人物と呼ばれたヨハネは殺されました。これほどの人物が、ヘロデアの恨みを買い、ヘロデのメンツのために殺された。なんともったいない、無駄な、犬死にではないでしょうか。なぜそれほどの人物が、そんな風な死に方をしないように神様は、ヨハネを守らなかったんでしょうか。私たちから見ると、なんとももったいない無駄な死に方と見えるのですが、しかし、当のバプテスマのヨハネ自身は、そんな余興のために殺されるような、そんな死に方であったにしても、彼は、決してその死を無駄死にとか、犬死にとは思わなかったんですね。聖書は、私たちが神様を信じて、神様を愛して、従って、正しく生きた結果、ヨハネのごとき苦しみや悩みを受けることを決して隠そうとはしません。
イエス様を信じていけばいいことずくめ。すべてがハッピーエンドとは聖書は決して教えないんです。いや、かえって神を信じて、まあ、正直に生きた者たちが、なんとも惨めな、なんとも悲惨な経験をくぐり抜け、いや、死んでいったか、そのようなですね、例を私はよく見るのです。そういったところ、ヘブル書の11章をちょっと見てみましょう。信仰の書と言われるヘブル書の11章の35節から後に、こうあります。女たちは死んだものを蘇らせていただきました。また他の人たちはさらに優れた蘇りを得るために、釈放されることを願わないで拷問を受けました。また他の人たちは、あざけられ、無知で打たれ、さらに鎖につながれ、牢に入れられる目に遭い、また石で打たれ、試みを受け、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊やヤギの皮を着て歩き回り、乏しくなり、悩まされ、苦しめられ、この世は彼らにふさわしいところではありませんでした。荒野と山と洞穴と地の穴とをさまよいました。多くの信仰の勇者たちが、ある場合にはその信仰のゆえに、素晴らしい奇跡的な助けを経験し、しかし、またある者たちは、今読んだように、石で打たれ、ノコギリで引かれ、人々にあざけられ、鞭打たれて、死んでいった、そういった歴史を私たちは見ています。私たちは、正しいことを行って、かえって、辛い仕打ちを受けたり、罵られたりするとき、耐えられなくなり、心に苦々しさを覚えて、憤りを覚え、神様なんかいるもんか、神様なんかの愛をもう信じられないとですね、不信仰に陥ってしまう、そんな弱い私たちですが、しかし、私たち、ヨハンの姿、また信仰の勇者たちの、その死に際を見るとき、彼らはそこに一つの苦々しさも、不信仰もなくて、ただそこに、神の御旨、それだけを見つめて、堂々と自分の首を、人々の前に、この、首切り役人の前に、突き出している、ヨハネの姿。パウロの、フィリピの言葉、フィリピ人への手紙の言葉、生きるにしても、死ぬにしても、私の身によってキリストの素晴らしさが表されることを求める、私の切なる願いと望み。生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。ヨハネは、パウロと同じように自分の身によって、それが生きることになっても死ぬことになっても、私の切なる願いは、私の身によってキリストの素晴らしさが現れ出ること。これが彼の願いだったのですね。イエス様ご自身がそのヨハネ、バプテスマのヨハネを紹介して指さして、彼は燃えて輝く灯火であったと、あると言っています。彼は燃えて輝く灯火。ヨハネ自身は灯火なんです。ですから、自らをこう燃やしながら、自らを燃え尽かせながら、人々の方を照らし輝かせるのです。なぜイエス・キリストが自分が輝き、自分が消えていきながら、その輝きによってキリストが輝き出すならば、私はそれでいい。ろうそくが燃えるとき、人々の目をろうそくに引きつけるためにろうそく燃えるんですか？そうじゃないです。ろうそくは周りを輝かせるために、そこで自分を削りながら自分を本当に失いながら燃え尽きていくわけです。ヨハネはまさにそのような人物であり、自分自身、私はそういうために使わされている、生かされてきたのだと、彼は受け入れていたのです。ヨハネ自身、自分の弟子たちが、妬みを感じて、みんながイエス様の方に行きますよ。以前の私たち、あなたの弟子たちのうちの多くの者もあなたのところを離れてイエスのところに行きますよ、とですね、心配したとき、ヨハネは、それでいいのです。彼が栄えれば、私はそれが喜びです。彼は栄え、
私を衰える。彼が栄えることが私の喜びです。ヨハネは、この牢屋の中で、犬死ぬような死に方をしながら、しかしその心は、私はこうして消えながら、しかし、私はキリストを輝かせるために使わされ、そのことを果たし終えて今死ぬ。そのことを彼は本当にですね、喜んで受け入れ、堂々と死んでいったのです。まさにその死は犬死ではなくして、詩篇116編の15節にあるように、主の聖徒たちの死は、主の目に尊い、実に尊い死に方であったこと。私たちはそこに、実は王者の風格を見るのです。病的にまで、本当にですね、猜疑心に、人々への疑いに包まれ、自分自身を失い、人の言いなり、妻の言いなりになっているヘロデの姿は、これは勝利者の姿ではないです。成功者の姿ではないです。ヘロデや、大きな実権を持ちながら、自分の思いに引き回され、憎しみと敵意、殺意を抑えることができないで、それにだけに動かされているヘロデアの姿は、なんていう惨めな敗北者の姿でしょうか。今日、私たちはどちらの生き方を選び取るでしょうか。神様だけを恐れて、何者をも恐れないで、死をも恐れないで、従い通したヨハネ。神を恐れることよりも、人を恐れることを選び取って、惨めな敗北者になり下がってしまったヘロデ、ヘロデア。私たちのうちに、確かにヘロデア、ヘロデアの性格があることを覚えながら、主の御前に本当にですね、自分自身を吟味させられながら、主よ、どうぞ私を、この弱い、まさにヘロデ、ヘロデアの思いを持つ私を、作り変え、ヨハネのような生き方の中に、本当の成功者と言われる生き方の中に私を導き入れてくださいと祈りたいです。今週の歩みの中でも、私たちの前にヘロデ、ヘロデアの道とヨハネの道が、大きい小さい様々な違いがあっても、様々なその選択の場が出てくるでしょう。どちらを選び取るでしょう。今日、ヨハネの姿、またその生き方、その死に方を通して、キリストの生き方と死に方を、見事に描き出した、そのヨハネの姿、そしてキリストの姿を見つつ歩んでいきましょう。お祈りします。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

さあ、それでは今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。まず聖書の箇所を一箇所お読みしましょう。新約聖書マタイの福音書25章21節です。その主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。こんな実話があります。アメリカのチェーンのスーパーマーケットでの話なんです。そのお店の一つでジョニーという19歳の青年が働き始めました。彼はダウン症という障害があるんですが、その店で雇ってもらうことになったんです。レジをする人の隣に立って、お客様が買われた品物をビニール袋に詰める仕事です。ある日マネージャーが店で働く人たちを集めて、お客様に良い思い出を与える工夫をしなさい、そうすればお客様はまたお店に買い物に来てくださるから、と指導しました。ジョニーはそれを聞いたとき、どうせ自分のような袋詰めの仕事では大したことはできないと思ったんです。でも家に帰ってからあることを思いつきました。そうだ、毎晩仕事から家に戻ったら、その日いろいろ考えたことをノートに書こう。その中から、これは良い一言だと思う言葉を小さな紙に書くことにしよう。ジョニーのアイデアを知った父親が協力してくれました。パソコンができない息子に代わって、その一言をパソコンに入力して、プリンターで紙にたくさん打ち出してくれました。ジョニーはそれをハサミで一つ一つ切り離して、裏に自分の名前を書きました。翌日、その良い一言と自分のサインがある小さな紙を束ねてお店に行きました。そしていつものようにお客様の品物を袋に詰めて、それから

の上に持ってきた良い一言の小さな紙を置きました。当店でのお買い物ありがとうございますと元気に言うことも忘れませんでした。どのお客様にもそうしました。毎日新しい今日の良い一言を入れ続けたんです。1ヶ月経ったある日、マネージャーは慌てました。ジョニーのレジに他のレジより3倍も長い列ができてしまっているからです。レジがもたついていると思ったマネージャーは慌ててもう一箇所のレジをオープンして、どうぞこちらのレジにもお並びくださいと言いました。ところが誰一人その長い列から離れようとしないんです。それどころかお客様は口々に、いやこの列がいいんだ、ジョニーから今日の一言をもらいたいからねと言ったんです。見るとジョニーは聞きとして袋詰めをしては、あの一言のメモを入れています。お客さんも嬉しそうです。ある女性のお客様は、前はこの店には1週間に1度だけ来ていたけど、今は店の前を通るたびにジョニーの一言が欲しくて買い物に入るようになりましたと言いました。このことがあってからジョニーには他の支店からこちらの店で働かないかという誘いがかかるようになりました。どうでしょうか。大抵の人がレジの袋詰めの作業は大した仕事ではないと思っているかもしれません。でもジョニー青年はレジで出会うどのお客様にも良い思い出を持っていただくためにどうしたらよいか真剣に考えました。そして思いついたことを実行したんです。私たちはついつい自分はどうせ大したことはできないからと初めから決めてかかって諦めてしまっていないでしょうか。今日出会う人々のために自分は何ができるか、どうしたら喜んでいただけるか、神様は必ず教えてくださいます。あなたしかできない、そしてあなただからこそできることを必ず教えてくださいます。お祈りしましょう。恵みとご慈愛に富みたもう父なる神様、傍から見ればどれほどのことができるだろうかと思うような青年だったかもしれませんが、けれど彼が喜んでしたことを通していろいろ教えられます。自分ができることを勝手に小さく決めてしまったり、反対に効果的なことをしようと考えるあまり、本当に大切なコツコツとしなければならないことがおろそかになってしまったり、または自分のことばかり考えてしまって周りの人の益となることを忘れがちになってしまったり、でもそうしたことは神様あなたは喜ばれません。神様、今日の御言葉にあるように、どんな小さなことでも忠実にします。どうぞ弱い私たちを励まし助けてください。あなたはよくやった忠実なしもべだ。あなたは小さなことに忠実だったから、さらに大きなことを任せようと一緒に喜んでくださいます。あなたのご愛と真実をありがとうございます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒にできました。心から嬉しく思います。どうかイエス・キリストの恵みがあなたの上に今日一日豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後も続けて BBN 聖書放送の音楽と番組をお聞きください。

神様は私に対して何かご計画をお持ちだろうか。そう思うことあるでしょうか。その質問に対する答えは、はい、です。エレミア書一章五節で、神様はエレミアに対して次のように語られました。私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていた。神様はあなたに対しても同じように、あなたが生まれる前からあなたに何かご計画をお持ちです。エレミアは神様に聞き従い、彼に対する神様のご計画をますます深く知るようになりました。神様にますます聞き従っていきましょう。神様の導きがさらにわかるようになります。神様のご計画にさらに導かれていきます。あなたが生まれる前から備えられている神様のご計画の道を歩んでいけます。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 箴言1章29節から31節。それは彼らが知識を憎み、主を恐れることを選ばず、私の忠告を受け入れようとせず、私の叱責をことごとく侮ったからだ。それで彼らは自分の行いの身を食らい、自分が企んだことで腹を満たす。あなたの目は個別の部品で作られた奇跡のシステムです。それらが協力することで視力が提供されています。目はまず光を集め、焦点を合わせ、解析して信号に変換し、脳に送り、情報がそこでさらに処理されて、私たちが見る画像に変えられます。私たちの知る限り、現代科学では視力のシステムの全容はまだ解明されていません。科学者たちは視覚の働きを正確に学び、見ることのできるロボットを作りたいと思っています。実験的に作られたロボットは、ある程度物を見ることができます。ですが、ありふれたハエの方が科学が生み出した最良の機械よりも優れた視覚能力を持っています。科学者たちは現在視覚の働きをさらに学ぶために、ハエの複眼を研究しています。3000個のレンズを持つハエの目は驚くほど複雑で、人間の目によく似ています。ここには進化の兆候は全くありません。視覚情報を信号に変換するのに欠かせないハエの神経組織でさえ、極めて複雑な作りをしています。ハエの3000個の一つ一つのレンズは、それぞれが筒状の構造で光を集めます。その構造物には光を感じる細胞が8つ含まれています。これらの細胞は光を処理して電気信号に変換し、ハエの脳に送ります。創造主などいないというのは簡単です。しかし、どんな生物であろうとも、それを研究し始めるや否や、人は即座に謙虚にされ、そこから学びたいという気持ちになります。そのこと自身が、創造主の存在を証明する思考の論拠であると言えるでしょう。愛するお父様、人があなたを否定するときも、自然を通して最高の権威を示してくださっていることを感謝します。私の人生において、あなたを創造主として認めていない、またはイエス・キリストを私の救い主として認めていない行動があれば、それに気づき、道からによって、より良い証ができるように助けてください。イエス様のお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

お聞きの放送は BBN 聖書放送です。さて、早いもので今年もシェラソン特別放送の時期が近づいてきました。ご存知の方も多いと思いますが、シェラソンは BBN の働きをもう一年続けていくために、リスナーの皆様に信仰献金を呼びかけながら、様々な話題でお話しする特別ライブ放送です。この期間に献金してくださいというものではありません。この機会に BBN の働きをより知っていただき、BBN のコワーカーとして共に宣教を担うかどうか、神様にお祈りしていただくための特別な放送です。今年はアメリカ東部時間11月9日月曜日から11日水曜日までの3日間、日本時間では11月9日月曜日午後8時55分から最長で4日間行います。以前は日本時間で5日間行っていましたが、1日短くなりました。どうぞお聞きください。そして大勢の方々が日本語シェラソンを聞いてくださるようにお祈りください。また、すでにコアカーになってくださっている皆様も、シェラソン機関にどのように応答するか、今からお祈りの中で神様に尋ねていただければ感謝です。どうぞよろしくお願いします。

BBA のお聞きくださりありがとうございます。 BBA のホームページのコンタクトフォームからリスナーの皆さんからご連絡ご質問もいただき大変嬉しく思います。コンタクトフォームからご連絡をいただいた場合、自動送信でコンタクトフォームにご記入いただいたメールアドレスにメールの受信確認メールを送らせていただいております。もしそのメールが届かない場合、または数日以内に BBN から何も返信がない場合、ご記入いただいたメールアドレスが間違っている可能性があります。そのため恐れ入りますが、もしメールアドレスの間違いが考えられる場合、再度コンタクトフォームからご連絡いただけましたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにしてご一緒に

0: ステップアップしていきましょう。神の知恵というタイトルでコリント人への手紙第1章18節から31節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: シュロの日曜日、それは何の日かというと、実はイエス様がエルサレムに入城したことを記念する、そういった日曜日です。まあ、それはですね、聖書のどこに書いてあるかというと、ヨハネの福音書の12章の12節から15節に書いてあるんですけども、ちょっとですね、この第一コリントに指を挟んでおいて、聖書を遡ってですね、ヨハネの福音書の12章12節、ヨハネの福音書の12章の12節、ここをちょっとお開きください。ここをちょっと見てみたいと思います。ヨハネの福音書12章12節。その翌日、まあ、その翌日っていうのは、その前日にイエス様はラザロ、死からよみがえったラザロ、このところにですね、滞在して、そしてその翌日ということですけれども、12節、その翌日、祭りに来ていた大勢の人の群れはイエスがエルサレムに来て来ようとしておられると聞いて、まあ、ここで祭りに来ていた大勢の人の群れというふうに書いてありますけれども、これは杉越の祭りですね。ユダヤ教でも最も大きなお祭りの一つである杉越の祭りに、世界中からユダヤ教徒たちがエルサレムに集まってきていた、その祭りのためにですね、大勢が人の群れが集まっていたわけですけれども、イエスがエルサレムに来ようとしておられると聞いて、シュロの木の枝を取って出迎えのために出て行った。そして大声で叫んだ。ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、イスラエルの王に。イエスはロバの子を見つけてそれに乗られた。それは次のように書かれている通りであった。恐れるな、シオンの娘、見よ、あなたの王が来られる。ロバの子に乗ってあなたの王が来られる。まあ、イエス様はですね、この時ロバの子の背中に乗ってオリーブ山を越えてエルサレムへと入って行かれた。まあ、今エルサレムに行きますと、谷を挟んで、エルサレムの市街から谷を挟んで向かい側にオリーブ山がそびえ立っているんですけども、まあ、皆さんご覧になっているこの写真がオリーブ山の写真です。手前がエルサレムの神殿の丘、かつてこの時代、イエス様の時代に神殿があった、その丘から谷を挟んで向かい側にオリーブ山があるんですね。東の方にあるんですけれども、イエス様はこのオリーブ山を越えてエルサレムへと入っていかれたわけです。まあ、これはオリーブ山から谷を挟んでエルサレムの市街を見ているんですけれども、まあ、詳しく見るとですね、エルサレムの街の周りに城壁が巡らしてあるのがお分かりになるかと思います。まあ、このオリーブ山の坂っていうのは非常に急な坂でして、まあ、車で登っていったりするんですけれども、もうなんていうか、タイヤがスリップしながら登っていくような、そういった急な坂なんですね。私たちが行った時にはこのオリーブ山を徒歩で歩いて降りていって、そしてエルサレムへと歩いて入っていったわけなんですけども、これは2009年の時の写真なんですけども、このオリーブ山の細い道をですね、降りていく時に、なんとちょうどこうなんかこう申し合わせたように、向こうからロバが歩いてきたんですね。で、私たちがこうオリーブ山を下っていくと、向こうからロバがやってきたものですから、わあ、ぜひ写真撮らせてっていうことで、そのおじさんにお願いして、記念写真を撮ったんですけれども、しかしですね、いや、ただでは撮らせないっていうことで、このロバの口を見てご覧になるとわかるんですけども、そのアメリカドルの紙幣が口に加えてあるんですけれども、彼はですね、いや、俺が要求してるんじゃない、ロバがよこせと言っているんだって言って、ロバにですね、1ドル札をこうはまし、まあ、このロバもよっぽど慣れているんでしょうね。紙幣をこう加えたまんまポーズをとっているわけなんですけども、まあ、ちょっと、お金を取ってっていうのは興ざめだったんですけれども、しかし、このオリーブ山の中腹に行きますと、このような変わった形をしているチャペル、教会が建っています。これはイエス様が オリーブ山を降りて行かれるときに、見えている正面に大きく見えているエルサレムの町を見ながらイエス様が嘆かれた、涙されたっていうその場面を記念して、このチャペルは涙の形をしているわけなんですね。ここでイエス様がエルサレムを見て嘆かれたそのことを記念するチャペル、その礼拝堂に入っていきますと、正面に大きな窓が、ガラス窓がありまして、そして十字架が立っているんですけども、ちょうどその礼拝堂の正面外を見ると、そこには神殿の丘、今イスラム教のモスクが立っているわけなんですけども、あの場所にイエス様の時代大きな神殿が立っていた、それを眺めるところにこの礼拝堂は作られているんですね。そしてこの場面を見てイエス様は今からそこに向かい、そこで十字架につけられる、そこに置いて人々に見捨てられ、自らその命をこの人々のために捧げていく、そのことを嘆かれて涙された、その場所が記念する、その場所を記念する礼拝堂が立っています。その翌日、祭りに来ていた大勢の人の群れはイエスがエルサレムに来ようとしておられると聞いて、シュロの木の枝を取って出迎えのために出て行った。まあ、このシュロの木を持って人々がこの日曜日にイエス様がエルサレムに入って来られるのを出迎えたということで、シュロの日曜日と呼ばれているわけです。そして人々は大声で叫びました。ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、イスラエルの王に。イエスはロバの子を見つけて、それに乗られた。シュロの木っていうのは皆さん見たこと、ご覧になったことあるでしょうか。ヤシ科の木の枝なんですけれども、このシュロの木の枝を持ってなぜ人々がイエス様を出迎えたかというと、それには歴史的な背景があるわけです。まあ、今から2000年前イエス様がエルサレム入城されたんですけども、さらにそれから百数十年前に、当時ユダヤ、イスラエルの国っていうのはシリアの支配下にあったわけです。紀元前百数十年の時に、そのシリアの支配下にあったユダヤを実は独立へと導いた英雄が出ました。それがマカベヤ族のシモンという人物なんですけれども、このシモンという人物が敵を打ち破ってユダヤをシリアの支配下から独立に導いた。ユダヤの国を独立に導いた英雄としてエルサレムにこのシモンは凱旋を果たしたわけなんですけれども、このシモンがエルサレムに勝利の凱旋をしたとき、ユダヤ人たちはシュロの木の枝を持って、それを手に持って振りながら、喜び、歌いながらエルサレムへと入っていった。そのように歴史書は記録しているんですね。そういうわけで、イエス様がエルサレムに来られるということを聞いた群衆が、シュロの木の枝を取って出迎えのために出て行ったというのは、実は群衆のイエス様に対する大きな期待が込められているジェスチャーであったわけです。しかも群衆は何と叫んだでしょうか？ホサナ、ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、イスラエルの王に。ホサナというのはヘブル語で、どうか救ってくださいっていう、そういった意味の言葉です。どうか救ってください。どうぞお救いください。イスラエルの王となるべき方よ。神によって使わされた方よ。どうか私たちをお救いくださいと、群衆はシュロの木の枝を手に取って、それを振りながらイエス様を出迎えた。それは、このイエス様こそ、今ローマ帝国の圧政からユダヤを解放し、独立国家として王国を築き上げてくださる救い主であり、新しい王様になるべき方だと群衆がイエス様に対して大きな期待を寄せていたことがうかがえるわけです。まあ、そういうわけで群衆はですね、この方こそこのユダヤをローマから救って独立国家として 確立してくださる方だと期待を持って主の木を枝をですね手に持ってイエス様を迎えたわけです。そういうわけで主の日曜日ということで世界中の教会で祝われる記念されるそういった日曜日です。この写真はですねインドの教会の写真なんですけども、インドでもこのように人々が主の木の枝を手に取って、そしてイエス様がエルサレムに入られたことを記念する礼拝が持たれている、世界中の教会でこのように主の日曜日を記念する礼拝が行われていきます。そして同時に受難週でもあります。人々が熱狂的にイエス様を出迎えたその日曜日、しかしその数日後に一体実際には何が起こっていったか、その数日後イエス様は木曜日の晩に捕らえられ、翌日金曜日の朝には十字架に貼り付けられ、そして殺されていった。群衆はイエス・キリストに対して軍事的な、そして政治的な指導者、解放者としての大きな期待をかけていたにもかかわらず、イエス様は一向にそのような行動を起こそうとはされない。群衆がそのようなイエス様を見限ったところに、以前からイエス様の命を付け狙っていた民の指導者たちが、この機会を捉えて、ローマ帝国に反逆する者としてイエス様を告発し、ローマ総督の許可を得て、時を移さず有罪判決を出して、そして十字架刑という死刑に処していった。それが金曜日の出来事です。十字架というのは、今ではですね、今の時代では、ペンダント、洒落たアクセサリーという、そういった意味合いしか持っていないかもしれません。多くの人々が、クリスチャンであるないに関わらず、多くの人々が、十字架をアクセサリーにしてペンダントにして胸に下げたりするわけです。しかし新約聖書の時代、ローマ帝国の当時の時代、その人たちにとっては十字架というのは忌まわしきもの、汚らわしきもの、ゾッとするようなそういったものだったわけです。それは犯罪人を死刑にする道具、死刑の中でも最も悲惨で残酷な殺し方、それが十字架でした。以前ドイツを訪ねた時に、ドイツですね、ロマンチック街道っていうのがありますけれども、ロマンチック街道、聞くからに非常にロマンチックなお城が並んでいるような、そういった街道沿いに中世の街が並んでいるわけなんですけれども、そこに行った時にある街で中世犯罪博物館というのがありました。中世犯罪博物館、古い町並みが残っているだけで、これといった見どころもないもんですから、一体これなんだろうと思って、メリタも一緒にですね、こう中世犯罪博物館というところに入っていったんですけども、そこにはですね、建物いっぱいに実際に拷問で使った道具であるとか、死刑に使った道具であるとか、そういったものが、本物がですね、中世において実際に使われていたというものがずーって並んでいる、陳列されている、そういった博物館でした。ロマンチック街道でロマンな雰囲気に浸る間もなく、こんなものを見て、もう一通り回った頃には気持ち悪くなってですね、実際にこの道具で何人もの人々が拷問にかけられて死んでいったということを実際に想像すると、もうとても気持ち悪くなって、ロマンチックな雰囲気にはなれなかったんですけれども、十字架刑というのは生きながら釘で手と足を打ちつけ、死ぬまで人目にさらされながら、時に何日間もそこで生き続ける、死ぬまでそこにさらされるという、そういった死刑の方法です。それをもしも見たことがある人にとっては、もう思い出すのも気持ち悪い、嫌な、忌まわしい、そういった光景だったでしょう。この画像はですね、パッションというメル・ギブソン監督の映画が最近作られて、イエス様の受難をテーマにした映画ですけども、そこでこう使われていたような映像です。私たちはこういった映像をですね、もう注視する目、 じっと見ることもできない残酷な、特にイエス様の場合は貼り付けにされる前に何度も鞭を打たれて、しかも一度鞭を打つとその先にはトゲがついていて骨がついていて肉をむしり取るっていう、そういった鞭で打たれて、まあ、そのためにイエス様は全身血まみれ傷だらけで十字架につかれて、そして普通は何日間も生きるようなそういった状況の中で金曜日の朝に十字架につかれ、午後には息を引き取られるという、本当に十字架につけられる前にすでに重傷の傷を負っておられた、そういった様子が記述から伺えられるわけですけれども、あまりにもその処刑が残酷なためにローマ市民を十字架刑で処刑するのは禁止されていた。まあ、実際パウロも、イエス様の弟子であるパウロも殉教の死を遂げていきますけれども、パウロはローマ市民であったために十字架につけられることはされずに首を切り落とされるという、そういった死刑で亡くなっていきました。しかしペテロはローマ市民ではなくユダヤ人であったために十字架刑にかかって、イエス様と同じ姿で殺されていくのは申し訳ないからと逆さ十字、上下逆さまに十字架につけられて、そして殺されていった、殉教していったという記録が残っています。まあ、十字架刑というのはそのものが残酷なだけではなく、それは恥ずべき死に方でした。まあ、十字架というのは今ではキリスト教の教会の象徴として何かかっこいいもののように思われるかもしれませんけれども、ローマ帝国当時の人々にとっては十字架とは忌み嫌うべきもの、恥ずべきものであったわけです。少なくとも日常会話で使われるようなそういった言葉ではなかった、話題ではなかった。その十字架につけられたイエス・キリストこそが実は世を救う神の御子、救い主である。パウロはこの十字架につけられたキリストを私たちは述べ伝えるのですと宣言し、そしてこの十字架につかれたキリストを世界の人々へと伝えに、自ら様々な国へ出かけていったわけです。それは、今朝の箇所で、ローマコリント人への手紙に戻りますけれども、1章の23節にこうあります。しかし私たちはこの十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうがと書いてあります。十字架につけられたキリスト、十字架につけられた世の救い主、それはユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者、それを信じ救われた者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。ユダヤ人にとってはつまずき、22節にはユダヤ人は印を要求しと書いてあります。ユダヤ人は印を要求する、証拠としての印を要求する、印を要求するユダヤ人にとって弱さを象徴する十字架はとても理解できない。ユダヤ人の歴史、すなわち旧約聖書は神様の強さ、神様の力を象徴する様々な印、奇跡に満ちています。特にイスラエルの民が400年間にわたるエジプトでの奴隷生活から救われた出エジプトの出来事、数々の力ある印、奇跡の後にモーセに民は率いられエジプトから出ていった。そしてこのイスラエルの民の目前で海が分かれて、その乾いた土地を民はですね渡って行き、そして彼らの前には雲の柱、火の柱が現れて荒野を進んでいった。旧約聖書の中でこの出エジプトの出来事は神様の救いを象徴する出来事として繰り返し繰り返し話題にされています。この出エジプトの出来事を通してイスラエルの民に救いをもたらしたモーセに神様は約束を与えました。やがて あなたのような一人の預言者を起こそう。あなたのような一人の預言者を起こそうと約束が与えられ、モーセのような預言者、その人物こそ、来たるべきメシア、このイスラエルに救いをもたらす救い主であると、人々は期待をしていたわけです。ユダヤ人たちは救い主に対して、モーセが出エジプトの時に見せたような奇跡、印を期待していた。イエス様の地上における交渉外の中で、ユダヤ人たちは繰り返し繰り返しイエス様に印を求めました。もしもお前がメシア、キリストであるならば、モーセがエジプトの支配からイスラエル人を解放したように、俺たちをローマ帝国のその支配から解放してくれ。イエス様に対してローマ帝国をひっくり返してユダヤ人を解放するその印、力ある技を要求したわけです。ところが、イエス様はローマ帝国を滅ぼすどころか、ローマ帝国によって殺されていってしまった。ローマ帝国によって十字架刑という死刑に処せられたわけです。力と栄光に満ちているはずのメシアが弱さと恥の象徴である十字架にかかって死ぬ。それはユダヤ人にとってはつまずきとなった。そして異邦人ギリシア人にとっては十字架の言葉は愚か。22節ではギリシア人は知恵を追求しますと書いてあります。知恵を追求するギリシャ人、異邦人にとって十字架につけられたキリストは愚かである。まあ、コリントの教会というのは、コリントの町はギリシャの主要な町の一つとして、ギリシャ哲学が非常に盛んな町でもありました。知恵を追求する彼らにとって十字架とは愚かなことでした。そこに何の人間的な知恵も深い哲学的な意味も見出せない。なぜイエス・キリストが十字架にかかって死ぬことで私たちの罪が許されるのか。十字架につかれたイエス・キリストを信じる者に永遠の命が与えられる。それは一見馬鹿げた考えです。そんなことがあるはずがない。しかし、十字架というのは人間が知恵を絞って考え出したそのようなものではありません。21節にこうあります。事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。神は御心によって、神の知恵によって、宣教の言葉、十字架の言葉の愚かさを通して、信じる者を救おうと定められた。十字架こそ、神の知恵の結晶である。イエス・キリストは、裁かれるべきあなたの罪をご自分の身に負って、あなたの代わりに、罪の罰を受けて死んでくださった。十字架につけられたこのイエス様を信じる者には罪の許しが与えられ永遠の命が与えられる。私たちはただそれを単純に信じて単純に神様の前にひざまずいてありがとうとその救いを受けるだけ。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

そこで彼らはイエスに言った。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。イエスは答えて言われた。あなた方が神の使わしたものを信じること、それが神の技です。ヨハネの福音書6章28節と29節です。神様のために何をしなければならないのかと自分の努力や成果を追い求めるとき、人は立法的なチェックリストの罠に陥ります。ですが、神様が求めておられる神の技とは、人間の特別な行為や功績ではありません。父なる神が使わされたイエス・キリストをただ信頼し信じることこそが神の技です。自分の行いという条件を付け足すのをやめて、キリストへの信頼に立つとき、私たちは本当の平安と救いの土台を得ることになります。

私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。詩編34編1節。これはダビデがサウル王に追われて逃げ回っていた時に読んだ賛美の歌です。この詩編から賛美は感情ではなく決断であることがわかります。ダビデは感情的に満たされていたから賛美したのではありません。彼は絶望的な状況の中にあってあえて賛美することを選び取ったのです。状況にではなく変わることのない神の真実さに目を留めたのです。私たちも今状況から目を離し栄光に満ちた神に目を留めこの方を賛美しようではありませんか。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。
2: 私は伝道旅行に出ておりました。旅先に行くと普段は食べられないごちそうをいただいたり、また普段は見ることができない大自然を鑑賞したり、また普段は経験できないようなことをさせていただいたりして、いや楽しいんですね。しかしどんなに楽しくて愉快な旅でも、それが終わって家に帰るとホッとするんです。家ってやっぱりいいんですね。そこは自分の本当の居場所であり、本拠地であり、憩いの場所です。住まいとか住みかってのは、人に安心感を与える砦のようなところですね。ところで聖書にこういう言葉があります。主よ、あなたは世々にわたって私たちの住まいです。神とはどんな方でしょうか。あなたを作り、あなたを愛し、あなたに安息を与える方ですね。マザー・テレサという人が

0: けがえのないものと題する祈りを記しています。それはこんな内容なんですね。苦悩の中にあるとき、孤独なとき、問題を抱えているとき、このことを思い出すと励まされます。忘れないでください。あなたは神の手の中にあるということを。そしてあなたが苦悩の中で最も苦しんでいるまさにその時、神の眼差しがあなたに注がれているということを。あなたは神にとってかけがえのないものだということを。神様のご本性を見事に言い表した祈りだと思います。ところが人間はこの永遠の住まいである神から離れ、神以外のところに自分の人生の土台を据えて生きてるんだって言うんですね。人をかけがえのないものとして作り、慈しみ、支えている神との関係を打ち切って、一方的に家出してるって言うんですね。この自分の作り主との関係を切って、自己中心で生きる生き方を聖書は罪と語っています。そしてこの生き方をしている人間を罪人って言うんですね。では一体どうしたら神の前に立ち返ることができるんでしょう。今から何十年か前、堀江謙一という人が太平洋をヨットで横断しました。その時の旅行記がベストセラーになったんですね。その中で太平洋をたった一人で旅する中、一番怖いと思ったことは何ですかと問われ、彼はこう答えています。前の晩に食べて海へ捨てたはずの空き缶が、翌朝ヨットの横の同じ位置にあったことです。昨日の晩に捨てたはずのものが、次の朝もぷかぷか浮かんでるとはどういうことでしょうか。ヨットは1センチも前に進んでないということですね。目的地に向かって着実に前進してるはずなのに、一晩かかっても少しも前に進んでない。出発し始めた時には順調であったけど、この瞬間本当につけるんだろうかという思いが脳裏をかすめたって言うんです。幸い堀江さんの場合は目的地のアメリカに到着できたのですが、私たちの人生の向こう岸、死後の世界において私たちは自力で神の住まい、天国という住まいに行き着くことができるんでしょうか。実はできないのです。高いところから落ちた物体は一人でに上へ登ることができません。それと同じように神の元から落ちた人間は一人でに天へ登ることはできないのです。だいたい神の元に帰ろうにも、誰が神なのか、何が真理なのか、いや、だいたい神がいるかいないかということすらわからなくなっているのではないでしょうか。だからこそキリストが天から下ってきてくださったというんです。自力で神のもとに登れない人間のために、神の方から人間のところに下ってくださったのがキリストなんですね。聖書にこう書いてあります。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。キリストはあなたを神のもとに結びつけるために天から下った神の子なる方なんです。私は先日ポール・バースウィックという人のエッセイを読みました。もうかれこれ25、6年前のことなんですが、彼はボストンからデンバーまで行こうと飛行場に入りました。すると空港のここかしこにダークスーツ姿の屈強な男たちが襟の中に仕込んだトランシーバーに話しかけていました。 SP たちです。要人たちを守るためのボディーガードですね。それで彼は客室乗務員に聞いたそうです。何があったんですか。彼女は言いました。今にわかります。彼が飛行機のエコノミークラスのシートにズカッと座りますと、二人のボディーガードが通路を入ってきました。そしてそのすぐ後ろに2年前まで大統領であったジェラルド・フォードが歩いてくるではありませんか。 前後ボディーガードに固められながら、前大統領はファーストクラスに入りました。しかし彼の席からそれがよく見えたんですね。そこでポールは思いました。大統領にお目にかかるなんて初めてのことだ。ぜひ直接挨拶したい。でも待てよ。大統領が一面識もない私なんかとどうして話をしたいと思うだろう。大体自分は選挙の時に彼に入れてないじゃないか。やっぱり無理だ。そう諦めかけた時、ふと学生時代フォード大統領の息子のマイクと知り合いになっていたということを思い出したんですね。そこで彼は思い定めるとファーストクラスに入り、シークレットサービスが彼を阻止する前に大声で言いました。大統領、私はあなたの息子、マイクの友人のポールです。おお、そうか。こうして彼は、ほんの少しの間だけ、大統領と語り合うことができました。話題はたった一つ、マイクのことです。マイクの名前が大統領と何の関係もない彼を大統領に近づけたんです。大統領がポールの声に耳を傾けたのは、息子の知り合いであったというこの一点なんですね。息子が大統領とポールの関係、すなわち道となったのです。神と人との道は唯一です。それはイエス・キリストです。神にとってイエス・キリストはかけがえのない独自の比類なき一人子の神です。神にとって最愛の息子です。このキリストが命を捨てて愛し抜いた人の名を神はキリストご自身から聞いておられるのです。キリストが自分の命を引き換えにしてかばった人とは誰でしょう？あなたなのです。イエス様はあなたの罪の身代わりに十字架にかかってご自分の命をもってあなたの罪の償いを成し遂げてくださった方なんです。そしてこの方は死を突き破って復活し、今神の傍らであなたのことを我が友として紹介したいと待ち構えている方なんです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。これは言い換えればキリストを通って行くならば、どんな人でも、過去にどんな罪のある人でも、どんな過ちの恥のあるものであったとしても、未知知なる神のもとに行くことができるということなんですね。キリストを通っていくならば、どんな人でも神のもとに帰ることはできます。どうぞあなたも、このキリストという生ける道を通って、誠の神に立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。
1: アサフで、許し。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。キリストはご自分を幾度も捧げることはなさいません。もしそうでなかったら世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。ヘブル人への手紙9章25節から28節まで。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

サッカーや野球の国際試合の決勝戦、勝負が決まった時の観客たちの大歓声、本当にすごいですよね。そんな観客たちの様子をテレビで見ていた時、一つ御言葉が浮かんできました。新約聖書のルカの福音書15章10節、一人の罪人が悔い改めるなら神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。今お聞きのあなたが救われたとき、サッカーの大歓声以上の喜びが御使いたちの間で湧き起こったのです。それほどまでにあなたを愛された神様の慈しみをいつも覚えましょう。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言16章28節から33節と17章1節から28節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 箴言16章の学びをしていますが、16章の28節。ねじれ者は争いを巻き起こし、陰口を叩く者は親しい友を離れさせる。前にも言いましたが、ある人たちはもし自分の耳に囁かれれば、何でも信じてしまいます。そして友達を離れさせるような何かを囁いて回る人たちもいます。箴言16章の31節。白髪は公営の冠、それは正義の道に見出される。これは高齢者にとってとても励ましになる言葉です。33節。くじは膝に投げられるが、そのすべての決定は主から来る。エステル記の中でハマンは傲慢にも、どの日にユダヤ人たちを滅ぼすか、くじを投げました。でも神様が介入されて、ご自分の民を救い出されました。そして神様の御心によるその日を祝って、プリム、くじという意味ですが、この祭りが持たれるようになりました。神様と賭けをしてはいけません。神様に対して一か八かの賭け事をするような真似はやめてください。この宇宙は神様のものであり、すべては神様の御栄光のためにあるのだということを覚えていてください。すべてのものは神様の目的のために存在するのです。どうでしょうか？あなたはそのことを認めて、神様のご計画と目的に歩調を合わせたいと思われるでしょうか？それとも反抗し続けるでしょうか？最終的に成就するのはあなたの意思ではなく神様の御心なのです。さて、箴言17章の学びに入りますが、17章の一節。一切れの乾いたパンがあって、平和であるのは、ご馳走と争いに満ちた家に勝る。この節には、箴言15章の17節にとても似ているメッセージが述べられています。箴言15章の17節にはこのように書かれていました。野菜を食べて愛し合うのは、肥えた牛を食べて憎み合うのに勝る。この節の後半の部分は宗教的な活動のありさまを表していますが、活動しているからといって、いつでも神様が働いておられることを表しているわけではありません。教会は多くの会議と、多くの組織と、すごい量の活動をすることもできますが、このすべてのことがとても多くの混乱と欲求不満を引き起こすこともあるのです。アブラハムとイゼベルの宮廷でのエリアを思い出します。確かにアハブの宮廷では多くの宗教的な習慣を含む十分な活動が行われていましたが、神様との霊的な関係は何一つありませんでした。エリアは宮廷にやってきて神様が言われるまでは雨が降ることはないと言いました。しかしその後エリアはどこに行ったでしょうか？彼は遠くケリテ川のほとりに行き、長い間そこに留まって神様と二人きりで過ごしました。神様は荒野の静けさの中でエリアを特別に訓練しておられました。一切れの乾いたパンがあって平和であるのは、ご馳走と争いに満ちた家に勝るのです。神様はモーセを宗教的な組織にあるパロの宮廷から取られました。そして彼をミディアンの荒野に置かれ、そこで彼を教えられました。モーセもエリアも一切れの乾いたパンがあって平和であるという経験をしたのです。時々人々から逃れて自分たちだけになるのは良いことです。家内と私は多くのカンファレンスで忙しく、いくらかの静けさと休息を得るためには、カンファレンスの数を制限しなければなりませんでした。いくつかのカンファレンスから帰ってくると、私たちはどこにも行かずに、ただ中庭に出て、二人きりの時間を過ごします。 いつも一緒にいるのに、夫婦は努力してお互いを見つめないと心が離れていきます。二人で時間を過ごし、お互いを知り合うことは良いことです。神様は私たちにそのような時間を持ってほしいと願っておられます。私たちの霊的な休息と回復のために、それはとても重要なことですと、マギー博士は述べています。箴言17章の2節。思慮のあるしもべは恥知らずの子を治め、その兄弟たちの間にあって資産の分け前を受け継ぐ。誠実なしもべは誠実でない息子よりも祝福された人生を送ることができます。信頼のできない息子よりも信用のおけるしもべを持つ方が良いというわけです。ここではアブラハムと彼の誠実なしもべ、エリエゼルとダビデと彼の息子、アブシャロムのことを考えさせられます。アブラハムは主に、エリエゼルが自分の唯一の相続人であり、自分は息子が欲しいと言いました。創世記15章の2節にはこのように書かれています。そこでアブラムは申し上げた。神主よ、私に何をお与えになるのですか。私には子がありません。私の家の相続人は、あのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。アブラハムは息子を持つ方がずっと良いと感じ、神様は彼のリクエストに応えられたのです。でももし息子が信頼できず、あからさまに父に反抗したダビデの息子アブシャロムのようになるのだとしたら、良い誠実なしもべを持つ方が確かにずっと幸せです。ダビデはずっと彼と共にいた何人もの誠実な家来を持っていました。箴言17章の3節。銀にはるつぼ、金にはろ、人の心を試すのは主。純粋な銀を得るためには、掘り出された鉱石をるつぼに入れ、カスを取り除いて純粋な金属が残るように、鉱石が溶けるまで熱し続けなければなりません。金の鉱石を炉の中に入れ、カスを取り除きます。主はご自分のしもべたちの中に何かを開発させるために、あえて彼らを火の中に置かれることがあります。主は私たちを強くされるために、私たちの心を試されます。主はご自分のためにお持ちになるために、より良い息子、娘たちを生み出したいと願っておられるのです。私たちは神様にとって金や銀よりもたっといものです。ですから私たちは試されたときにがっかりしてしまわないようにしなければなりません。私たちが出会う試練について、ペテロは第一ペテロ一章の6節から7節で次のように述べています。そういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間、様々な試練の中で悲しまなければならないのですが、あなた方の信仰の試練は、火で精錬されつつ、なお、朽ちてゆく金よりも尊く、イエス・キリストの現れの時に、称賛と光栄と栄誉になることがわかります。神様はこの方法を使われます。神様がヨブに苦悩の炉の中を通らされたことには目的がありました。神様が教会に殉教の時期を許されたのにも目的がありました。迫害は実際に教会を形作り、その時期以上に教会が霊的に豊かな時があったことはありません。今日のクリスチャンの間での問題の一つは、私たちの豊かさだと思います。豊かさはイスラエルの問題の一つでもありました。モーセは申命記32章の15節で、豊かさゆえの堕落を次のように説明しています。エシュルンは肥え太った時、足で蹴った。あなたはむさぼり食って肥え太った。自分を作った神を捨て、自分の救いの岩を軽んじた。今日大勢の肥え太った生徒たちがいるのではないでしょうか。 彼らはすべてのものを持っているのに、不平を言い、荒探しをし、批判をします。彼らは本当には、キリストの目的に何の役にも立っていません。神様はその人を豊かに用いるために、また彼らを成長させるために、生徒を炉にお入れになるのです。私は神様がなぜ私を癌にされたか知っています。神様は意地悪な気持ちでそのようなことをされたのではありません。神様は私を憎んでおられるからとか、意地悪だから私を癌にされたのではないのです。神様は愛をもってそのようにされました。癌になったおかげで、神様がどれほど私にとってたっといお方になったかは、言葉で表現することはできませんと、マギー博士は述べています。箴言十七章の六節。孫たちは老人の冠、子らの光栄は彼らの父である。これはおじいさんのための説です。子らの光栄は彼らの父であるとありますが、子供たちは父親を見上げます。尊敬できる父親と、また自分を尊敬してくれる子供や孫に囲まれて生活できるというのは、確かに光栄なことであり、無上の喜びです。箴言十七章の十節。悟りのある者を一度責めることは、愚かな者を百度鞭打つよりも効き目がある。確かに神様はご自分の生徒をたしなめられます。時折彼らの人生に問題を送られることによってそうされるのです。神様は試練を与えることによって生徒たちを高知しておられるのです。なぜなら彼らは悟りのある者たちだからです。悟りのある者は叱責に耳を傾けます。しかし愚かな者は叱責を聞きません。神様が愚かな者の背中を百度鞭打たれても何の役にも立ちません。不経験な者が繁栄しているのを見るとき、それはその人があまりにも愚かなので、神様が何をされても彼が変わらないからなのかもしれません。主イエスは、自分の収穫のために新しい納屋を建てるために古い納屋を壊した人物の話をしました。彼は繁栄し、自分のビジネスを広げようとしていました。新しい納屋を建てることは何も間違ったことではありません。問題は、この男が愚かなものだったということでした。それはイエス様がそのように言われたのです。彼は確かに愚かでした。なぜなら彼は永遠については何の用意もしなかったからです。大患難時代には、世があまりにも激しい苦しみと裁きを通るので、人々は自分の舌を噛みます。そのような苦しみの中でなら、彼らは神様に立ち返ると思われるでしょうか。いえ、彼らはそれでも主に立ち返りません。百度の鞭も、愚か者に適用されるときには何の役にも立たないのです。刑務所は人々をだんだん良くして社会に戻すところではありません。そのような機能を果たす場所もあるでしょうが、刑務所は刑罰を受けさせる場所であって、訓育のための施設ではないのです。訓育は子供のため、あなた自身の子供のためのものです。そして刑罰は犯罪を犯した人物のための場所です。箴言十七章の十六節。愚かな者が思慮もないのに、知恵を買おうとして手に代金を持っている。これは一体どうしたことか。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私はこれまでに裕福な家庭の出身であり、せっかく大学に入っても全く勉強に身が入っていない若者たちをたくさん見てきました。彼らは大学にいるべきではないのです。 彼らがクラスを休大することができないということではありません。彼らは最初から大学には行きたくなかったのです。そこには彼らの心はありません。私はすべての人が大学教育を受けなければならないというような哲学には賛成しません。すべての人に大学の教育が開かれるべきだとは思いますが、若者たちが強制されて大学に行くべきではないと思うのです。多くの若者たちには大学のための能力も行きたいと願う心もないのです。これは金持ちだからとか、貧乏だからとかということとは何の関係もありません。学びたいという欲求がなければ、親の期待に応えるために入ったような大学での教育には何の意味もないと言っているのです。しかし本当に学びたいと願うすべての貧しい若者はチャンスが与えられるべきだと思います。その若者のためにドアが開かれるべきです。私は貧しい若者でした。そして私に興味を持ってくれた素晴らしいクリスチャンの長老のゆえに、私は神様に感謝します。その人の助けがなかったなら、私は絶対に大学に行くことはできませんでした。私は、私のような貧しい若者に大学のためのドアを開いてくださった神様に感謝します。箴言17章の17節。友はどんな時にも愛するものだ。兄弟は苦しみを分け合うために生まれる。この節は、ダビデの素晴らしい友であったヨナタンのことを思い出させます。友はどんな時にも愛するものだとありますが、ヨナタンは、ダビデが宮廷で音楽を奏でている時も、サウル王から逃れようとして、命からがら隠れていた時にも、ダビデを愛し、彼に誠実を尽くしました。自分がサウルの息子で王位の後継者であったのにもかかわらず、ヨナタンはダビデを愛したのです。そのような友を持つのは素晴らしいことです。もしどんな時にもあなたを愛していないなら、その人はあなたの友ではありません。誰かがあなたのことを愛している、自分はあなたの友であると告白していながら、いざという時になって、その人が結局あなたを愛していないとわかるのは、人生の失望の一つです。おそらくその人は、あなたを裏切ったところの、もう一人のイスカリオテのユダか、アブシャロムだったのです。箴言17章の21節。愚かな者を産む者には悲しみがあり、知れ者の父には喜びがない。このことは箴言の中に何度か繰り返されています。成功している息子を持つ父親は、喜びに満たされています。彼は絶え間なく息子のことを他の人に語るでしょう。しかしもし彼に他人に迷惑ばかりかけているような息子がいるなら、彼はとても寡黙になり、誰もその若者のことについて聞く人はいないでしょう。22節。陽気な心は健康を良くし、陰気な心は骨を枯らす。これは心臓の病気の問題を言っているのではありません。心の病、喜びの欠如です。この説明は多くのクリスチャンに当てはまるような気がします。神様は私たちに陽気な心を持ってほしいと願っておられます。神様は私たちにとても楽しい時を持ってほしいのです。教会での私たちの交わりは楽しい場所であるべきです。教会に行くとき、私たちは笑い、喜び、神様を賛美すべきなのです。どうでしょうか？あなたの属しておられる教会には、笑いと喜びがあるでしょうか？それとも、窮屈で堅苦しい雰囲気が新しい人が来るのを妨げているでしょうか？箴言17章の23節。悪者は人の懐から賄賂を受け、裁きの道を曲げる。 賄賂にはいろいろ違う方法があり、今日この世ではあまりにも多くの賄賂が行われています。28節。愚か者でも黙っていれば知恵のあるものと思われ、その唇を閉じていれば悟りのあるものと思われる。このことわざにはユーモアがあります。黙っていれば愚か者でも報われると言っているのです。アーカンソー州のある農夫に少し頭の足りない息子がいました。父と子はリンゴをいっぱい積んで町に出かけました。父は自分が用事を足してくる間、息子にそこに座って馬の手綱を持っているように命じて行きました。父は彼に言いました。息子よ、誰にも何も言うんじゃないぞ。そうしないとお前が愚か者だということが知られてしまうから。若者は口を開かないことを約束しました。しばらくして一人の人が馬車のところに来て尋ねました。ねえ君、リンゴはいくらだね。若者は一言も言いませんでした。この人は二度も三度も彼に尋ねましたが、若者はただそこに座って彼を見ていました。そこでついにその人は言いました。一体全体どうしたって言うんだ。お前は愚か者のように振る舞っているじゃないか。そう言ってから立ち去りました。父親が戻ってきたとき若者に尋ねました。どうだった?若者は言いました。僕は口を閉じていたんだけど、それでも結局僕が愚か者だって分かってしまったよ。愚かな者は何をやっても愚かなんだということですね。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は家族の関係というテーマで、箴言16章28節から33節と17章1節から28節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは安息への招きと題して、マルコの福音書6章30節から34節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: マルコによる福音書6章の30節から34節までお読みします。さて人たちはイエスのもとに集まってきて、自分たちのしたこと、教えたことを残らずイエスに報告した。そこでイエスは彼らに、さあ、あなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさい、と言われた。人々の出入りが多くて、ゆっくり食事する時間さえなかったからである。そこで彼らは船に乗って自分たちだけで寂しいところへ行った。ところが多くの人々が彼らの出て行くのを見、それと気づいて、方々の町々からそこへ徒歩で駆けつけ、彼らよりも先に着いてしまった。イエスは船から上がられると、多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。
2: ブローマン兄弟というですね、非常に日本で有名な、兄弟が、神様の働きをしていらっしゃるんです。3人の兄弟、素晴らしいですね、神様の兄弟の組み合わせをくださったと思うんですけども、一番上がパウロ・ブローマン、この方は素晴らしい伝道者です。そして22人の子供を持っています。ニューライフっていう最近の伝道のプリントの中にその素敵な証が出てますけど、22人、自分の子供が10人、あと12人は養子をもらって自分の子供として育てて、そして2番目がピリポ・ブローマン、この方は独身で幼稚園とか英語学校を経営して伝道の資金をそこで作るんです。3番目がダビデ・ブローマン、この方は素晴らしい伝道者であると同時に家を建てたり庭を作る素晴らしい才能を持っていて、この幼稚園、2つの幼稚園、もう日本で一番優れている幼稚園ではないかと私は確信を持ったんですけど、もう素晴らしいですね、幼稚園の大きな山を一つをですね幼稚園にしてるんですけども、そこに素晴らしい庭を作ってですねやってるんですね。神様、同じ兄弟の中に違った賜物を与えて、その賜物が全部一つに組み合わされて、そしてただ一つの目的、魂を救うっていう目的のために神様は用いていらっしゃるんです。そして伝道のためには本当に多くのお金がいるわけです。このグループは日本の国内でも伝道してますし、海外にも60人の伝道者を中国に、また台湾に、またタイ国に送り込んで、そしてそのためには何億っていうお金が1年にかかるわけです。それをその幼稚園、英語学校、またコンピューター会社を経営しながらですね、その資金、何億というお金がそこから準備されて、海外の伝道に、国内の伝道に使っているわけです。私は彼らと2日間ほど一緒に生活しながら、彼らの生活の仕方は普通ではないんです。皆さんその生活を見ると、ちょっとおかしいんじゃないかと思うぐらいのすごい生活をするんです。本当にですね、捧げ切った生活をしながら、その生き方は強烈な生き方です。若い青年たちが一つのアパートの中に、一つの部屋の中に、この、蚕部屋のようにですね、もう、ぎっしり詰め込まれて、朝5時ぐらいから起き出して、真夜中まで働いて、ひたすら働いてるんです。彼らのでも目が輝いて、本当にですね、喜びを持って働いてるんですね。普通ではない生き方です。そして彼らは財布を持たないんです。一つの財布ですね。自分のものっていうのを持たないで、そしてみんなで共同の生活をしながら、

しかし彼らは心から主を愛して魂を愛して、ですから彼らの伝道がちょっと私たちの伝道の仕方と違うので、日本中の牧師たちやクリスチャンたちはよく彼らの批判するんです。彼らのやり方はちょっとおかしいとか、やりすぎだとか、ちょっと邪魔になるとか、いろいろ言うんですけど、私は彼らと一緒に生活して、神様は彼らにそういう伝道の方法を導かれた。ある人は放送伝道、ある人は文書伝道、彼らはそういう伝道を神様から与えられて、彼らは人を恐れないで本当にですね、魂を愛して働くわけです。私は彼らとこう交わりながら、アトローハン先生やまたグロー先生と話し合ったことは、確かに普通ではないですけど、よく彼らの生活を見ると、その生活っていうのは、実は聖書に出てくる初代教会、最初の教会のクリスチャンたちがやっていたことをそのまんまやっているだけ。わかります？まさにそのような生活を彼らはしているわけです。私はいろんなことで彼らから教えられましたけど、例えば私はいろんなことを彼らに質問したんですけど、若い男性と女性が一緒にこうやって生活してますので、30年以上伝道しながら、何か性的な問題ないですか？やっぱりそんな若い人たちが一緒にいると、いろんな性的な間違いが起こるんじゃないでしょうか。でも彼らは、いいえ、ありません。非常に清い基準を、高い基準を持って、本当に彼らはですね、そのけじめをきちんとつけて、よく訓練されて、実に清い生活を彼らはしているんですね。その純粋さと、そしてそのシンプルですね、質素さ、それには本当に感動させられました。多くの点で私たち教えられ、彼らから真似るべきことがあるんですね。そういった中で、そのフィリップ・ブローマンがですね、こんなことを私に言ったんです。ここに一緒に生活している100人ほどの人たち、特に青年たち、私たちは缶ジュースを飲みませんって言うんです。皆さん、この喉が渇くと気軽に缶ジュースを買って飲みませんか？私もよく缶ジュースを飲むんですね。ですけど、私たちはそんなものは飲みませんって言うんです。100人の人が1日1本缶ジュースを飲んだらどうなりますか？1万円になります。100円の缶ジュースを100人が1日飲めば1万円です。1ヶ月にどうなりますか？30万円です。30万円のお金があったら、伝道者を支えて送り出すことができます。私たちはそのことを考えれば、缶ジュースとても飲めない。私はそれを聞いて本当に恥ずかしくなって、私も缶ジュースやめようと、いつまでつくか分かりませんが、くださるのを飲みますが本当にですね、でもその彼らの姿勢は学ぶべきことじゃないでしょうか。私たちは捧げるものがないって言いながら、どれだけ自分のために使うでしょう。1日100円の節約によって、なんと私たち100人が1ヶ月で一つの伝道者を支えて送り出すことができるということを考えたら、私たちは彼らが確かに本気で主を愛して、本気で魂を愛して、本気で伝道しようとしているっていうことを見せられて、ほっぺを殴られるような気がしました。皆さん、本気になりません？私たち本気で、いい加減な生ぬるい、本当にですね、そんな生活、そんな伝道、そんな生き方を、私は一回目を覚まされて、本気で主を愛して、本気で魂を愛していきたいと本当に思わされました。伝道集会を私たち目の前に控えながら、私たちは本気でしょうか？本気で魂を捉えようとしてるんでしょうか？彼らはそのためだったらどんな犠牲でも払うことを喜ぶんです。彼らが激しい伝道をしているのに、どうして私たちはここで甘えた生活ができますかと彼らは言うんです。同じ心で、働く者も、彼らをサポートするために、彼らを支えるために、普通の仕事をする者も同じ心で、立っている彼らを見たとき、本当にそれは大きな私たちにはメッセージだと思うんですね。さあ、今日の箇所でイエス様は伝道のために12人を送り出しました。6章の7節、
また十二弟子を呼び、二人ずつ使わし始め、彼らに汚れた霊を追い出す権威をお与えになった。十二節。こうして十二人が出て行き、悔い改めを解き広め、悪霊を多く追い出し、大勢の病人に油を塗って癒した。十二人をイエス様は伝道のために送り出したんです。そうしましたら、その伝道の結果、素晴らしいそこに神様は祝福を与えてくださったんですね。多くの人たちがイエス様の話を聞いて受け入れ、また悪魔の霊、悪霊を追い出し、手を置いて病人を癒して、ですから彼らの伝道はまさに成功したわけです。意気揚々と喜び勇んで彼らは感激を持って帰ってきて、イエス様にその伝道の報告をしました。何もかもうまくいき、成功したと喜んでいる弟子たち、実はその時一番危険な時だったんですね。私たちが成功するっていうこと、人々から褒められ称賛されるっていうこと、またそのために人々に囲まれて一日中、この弟子たちの姿そうでしょ。31節の後半に、人々の出入りが多くてゆっくり食事する時間さえなかったからである。本当にですね、人々に囲まれて忙しく動き回り働き回る、こういう状態になるとですね、人は、はあ、私は成功したっていうんで有頂天になります。忙しく動き回ることによって自分がいかに重要な人間であるか、自分は大切な人間だとですね、そんなこの気になってくるのです。忙しさっていうのが快感になってくる。私はそのことすごくわかるんですね。私もじっとしているよりは、忙しく動き回っている、何かこうプログラムに追われて、時間に追われて、スケジュールに追われて、動き回ってあっちへ飛んだりこっちへ飛んだりっていう、そういう生活が私の性分に合っています。じっと座っているよりは飛び回る方が私は楽なんです。ですけど、それは私にとって快感になるだけに非常に危ないっていうこと。忙しいっていうことは、確かに忙しく働けるっていうことは感謝ですね。神様に用いていただける、健康が支えられているっていうことは感謝です。ですけど同時に、そこには危険が伴っているっていうことを忘れてはならないんです。はじめは、その動機はいいのです。神様のために、主のためにこれをするんですと始めるんです。ですけど、それが忙しく忙しく動き回っているうちに、私たちの弱さはいつの間にかです、初めの動機を忘れて、いつの間にかそれが自分の名誉のためであったり、自分の力に頼ったり、自分の喜びのためにそれをしてしまうということが私たちにとって普通だからです。そんな私たちにとって、マタイによる福音書の7章の21節から23節はぎくりとさせられるところです。何度読んでも私はそこはぎくりとさせられます。そしてここで言っているのは私のことではないかと問われるんです。マタイ7章の21から23、私に向かって、主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない、不法なす者ども、私から離れていけ。皆さん、ここを読んで、あ、これは私のことではないと確信持てる人います？私はここを読むときに、これは私のことではないと確信持てないんです。ここに大勢の者がとあります。大勢の者、一人や二人じゃない、大勢の者。それも私は当然救われ、神の国に入り天国に入ることができ、私は当然天に宝を多く積んできたから、天国で私の宝が、前に送った宝が待っていると思っているものが大勢なんです。イエス様は信じないものとか、教会に行ったことのない人とか、そうではなくして、すでにキリストを信じて、信じたつもりで、
神様のために働いているつもりで、そして主の名によって予言をしですか、説教をしているんです。日曜日ごとに講壇に立って、とくとくと神の言葉を伝え、そして、イエス様の名前によって様々な驚くべき働きを成して、意気揚々と私こそと思って裁きの座に出たところが、主からなんと、私はあなたを全然知らない。不法をなす者。あなたは主の名によって予言をし、悪霊を追い出し、奇跡を行ったというけども、それは不法だと。私から離れて行け。神の言葉を語ったとか、様々な伝道をしたとか、何か大きな働きをしたとか、そういったことは何の救いの保証にもならないって言うんです。そう聞くと私たちは、どうしたらいいんですかと、心の中で叫ばざるを得ないんじゃないでしょうか。私はここを読んだ時にゾッとします。横山よ、お前を私は全然知らない。お前がしたこと、主の名によってしたかもしれない。しかし、それは不法だと。本当にそれは突きつけられたドスのような鋭さがあります。で、どうしたらいいんですか。今日の御言葉です。31節。そこでイエスは彼らに、さあ、あなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさい。と言われた。お前たちは立派だとイエス様言わないで、そう、なんともそらずらしく、人々に囲まれて有頂天の絶頂の中にいる弟子たちに、さあそんなところから離れなさい、そこにいると危ないです、離れて寂しいところに行きなさい、そしてしばらく休みなさい。この御言葉から三つのこと。第一番目です。やっぱりここにしばらく休みなさいとありますから、休みを取ることの大切さやっぱり教えられるでしょう。確かに心地よい疲れってのありますよね。しかし私たちはあまりに疲れるとき、冷静さを失って、冷静な心を失って、何もかも嫌になったり、自分を制することができなくなったり、ブレーキが効かなくなって、言ってはならないことを口走ったり、してはならないことをしてしまうということは、疲れ切ったときありますよね。疲れ切ってるとき、あまりに疲れるとき、私たちは自分を制することができなくって、誘惑に落ちやすい、倒れやすいし、本当に不安定になりやすいんです。クリスチャン、酒は飲まないかもしれません。でも疲れを溜めていくとき、酒を飲んで酒に支配されるよりも悪いことが、疲労によって疲れに支配されるときに犯すことがあるんですね。エリアがそうでした。神様のために本当に大胆に立ち上がって勇敢に戦ったエリア。しかし彼は戦いに戦いの連続でしたので、疲れ果ててしまったんです。ある限界を超えて彼は疲れ果ててしまったときに、イゼベルというですね、王妃のですね、たった一つの言葉でガクンと落ち込んでしまいました。それはひどい落ち込み方でして、自分を見失ってしまい、もう死を望むようになり、何もかも投げ出したくなったのです。そんな時神様はどうしましたか。エリアを、エリア、お前は預言者じゃないのか、一体何ていうことを口走るんだ、預言者たる者そんなことを口走るんじゃないとですね、神様は責めなかったんです。エリア、あなたには休みが必要です。さらに頑張るんじゃなくして、今あなたは休みなさいとですね、神様はですね、ぐっすりエリアを眠らせるのです。そしてぐっすり眠ると、天の使いが彼を突き起こして、さあ起きてパンと水を飲みなさい、食事を食べて、またぐっすり眠らせて、また突き起こして、さあ食べなさい飲みなさい、そしてやっと新しい力、新しいビジョン、新しいですね、自分自身を取り返して彼は立ち上がっていくんですね。私たち肉体を持っている、また疲れやすい精神を持っている私たちも、やっぱり働きに働きの連続、これは神様の御心でないんですね。私たち日本人、特にクリスチャンはですね、
休むことが本当に下手です。なんとなく、私もですね、休むこと好きですし、遊ぶこと好きですけど、でもなんとなく、遊んでるとですね、なんか悪いことをしてるような、そんな気になったりします。ですけど、私たちの健康、私たちのこの精神をですね、いつでも、新鮮な気持ちで心でいらせるために、自分自身の健康、自分自身の疲労をですね、よく管理していくということは、実は私たちの責任なんです。あと、任されている私たちの肉体をですね、私たちよく管理していくためには、休みが必要なのです。ですから、イエス様は、さあ、しばらく休みなさい。今の状態では、あなたはその成功の絶頂から、とんでもない間違いに落ち込むから、休みなさい。二番目。主はここでただ、休みを取りなさい。ぐっすり眠りなさい。美味しいもの食べなさい。ただそのことを言ってるんではないでしょう。寂しいところへ行って、しばらく休みなさい。静かなところ。そう、決して、うるさいところだったらぐっすり眠れないから静かなところへ行きなさい。そういう意味じゃなくて、そうじゃなくて、静かな寂しいところへ行って、神様と交わりなさい。クリスチャンの本当の休みっていうのは、ただ単に体を休めるっていうことだけではなくって、寂しいところで、一人神様を見上げ、神様に聞き、神様を待ち望む。そこにあるんですね。イザヤ書の40章の28節から31節のあの有名な御言葉、お聞きください。あなたは知らないのか、聞いていないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき、倒れる。しかし死を待ち望む者は、新しく力を得、わしのように翼を飼って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。この主を待ち望んで、主から新しい力をいつも受けていくっていう、この時を持つことがどうしても大切なのです。人にはそれぞれの生活のリズムっていうのがありますね。皆さんのリズムがあるでしょ？やっぱり一人一人にとってリズムは違います。私と家内のリズム全然違うんです。全然って言うとおかしいですけど、本当に違うんです。家内が私のリズムで行こうとすると、家内はもうダメになるでしょう。逆に私が家内のリズムに合わせて、あのリズムで生活をしようと思ったら、私ももう潰れてしまいます。だから一緒に道を歩くとき大変なんですね。家内はですから私と歩きたくないって言うんです。で、私は歩きたいんですけど、家内は歩きたくないって言うんですね。なぜかっていうと、私は一生懸命ゆっくり歩くつもりなんですけど、ふっと気がつくと、スタスタスタスタス、家内を置いてさっさ前歩いてしまうから、家内は全然もう面白くないわけです。ですね。それぞれのリズムが違うんです。ですけど、クリスチャン一人一人、個性は違うでしょうけども、同じ一つの共通のリズムが必要です。それは、神様の前に出ることと、人の前に出ること。この二つをいつもバランスをとっていくっていうリズムです。寂しいところへ行って、神様と交わり、神様に聞き、神様の御心に自分を合わせるっていう時、そしてそこから、人のところに導き使わされて行き、仕事の場に行き、そこで人々に接する。でもそこからまた離れて静かなところに出ていく。このリズムが一日の生活の中にいつもなかったらダメなんですね。私たちはあまりにも人々の前に出すぎて、神様の前に静まることをしない。このリズムを失ってしまうとき、私たちは口では主よ主よと言いながら、実は自分の技にしてしまうのです。なぜですか？私たち主の前に出て、主の御心を聞き、主のリズムに自分を合わせておかないと。口では主よ主よと言いながら、これがないとき、そのなすどんな働きも、それが説教であっても、伝道であっても、証であっても、奉仕であっても、その背後に、主の御心に聞いている、そこから使わされたっていうことがないとき、表面は同じでも、それは実は不法になってしまうのです。マルチン・ルターが、宗教改革者ルターが、私はあまりに忙しいので、日に3時間以上祈らなければやっていけない。驚くべき言葉です。私たちは、
私たちはあまりに忙しいので祈る時間がない。そう言ってしまいます。でも、ルターの言葉はこれが正常なんです。すなわち、私たちはあまりに忙しいので、何に忙しいんですか？主の技に忙しいので、その主の技をする力と知恵と導きを主の前で長い時間受けなければとてもこれができない。私たちはどうですか？主の前に出ることなしに忙しく働いてしまうから、この働きが主の技ではなくなってしまうのです。本当の意味でそれが主の技となるためには、静かな寂しいところで主に聞くっていうことが必要なわけです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

コリント人への手紙第1、15章3節と4節をお読みします。私が最も大切なこととしてあなた方に伝えたのは、私自身も受けたことであり、次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと。自分自身の力や手立てによって神様に認めてもらおうともがくと、いつまでも疲れ果ててしまいます。ですがキリストが私たちの誤りや罪のために死に、墓に葬られ3日目によみがえられたという、彼が成し遂げてくださった出来事を受け入れると、自分の力で自分を救おうとする力ずくの歩みから解放されます。恵みとして受け取るこの出来事にしっかり足を据えて立つとき、決して揺らぐことのない確かな歩みが与えられます。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州オレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージです。神を恐れると題して出エジプト記1章20節から21節よりお届けします。
1: それで神は助産婦たちに恵みを施された。そして民は増え非常に強くなった。助産婦たちは神を恐れたので神は彼女たちの家を栄えさせられた。助産婦たちは神を恐れたので神は彼女たちの家を栄えさせられた。恐れたという日本語はもう恐怖という言葉にも使いますけれども、今日のタイトルのこの恐れるという字、これは畏敬、敬うということですね。神様を恐れ敬うこの助産婦たちが祝福を受けたというこのお話であります。先週お話ししましたように、あのヨセフによって、エジプトがあの飢饉から救われ、そしてイスラエルの人たちがそこに自分の兄弟とその家族ですね、お父さんも、が招かれてみんなでエジプトに住むようになったという時代から100年があるいは200年が過ぎたというところで、出エジプトはこの出エジプト記は幕を開けていくんですね。そのかつてのヨセフの時代の、そして神様が注がれたその恵みを知らない、知ろうとしない、悟ろうとしない、それを覚えようとしない、その者たち、その王たちが起こってきた時代が出エジプト記の時代であります。このエジプトにとって、イスラエルの民、ユダヤ人たちは脅威だというふうに捉え、そしていつか周りの国々と結託してこのエジプトのに敵するに違いない、このようにしてユダヤ人たちを迫害するようになりました。歴史上ユダヤ人たちは本当に多くの何回もの迫害に遭ってきています。その昔、この3000年以上ですね、3500年、3600年、3700年前にもこのようなことが起こっていました。そして彼らは大迫害を受け、苦役労働をさせられました。あの有名なピラミッド、スフィンクス、それらのものはもうイスラエルの人たちが奴隷になったこの時代には出来上がっていただろうというふうに言われています。ですけれども、その都市ですね、あの当時の考えられ

周りの国からは信じられないような大都市を次々建設する、その奴隷に彼らは当てられていきました。そして、しかしそのどんなに苦役にあっても彼らは一向に弱ろうとしない、減ることはない。そして王様は、ファラオは助産婦たちに命じました。この助産婦たちの名前が先ほど申し上げたシフラとプアですね。この二人の名前が記されているわけですけれども、この者たちは、この名前から言いまして、ユダヤ人ですね。ユダヤ人の助産婦でありました。で、ユダヤ人がの助産婦がユダヤ人たちの子供を取り上げていくわけですね。しかし王は、この男の子が生まれてきたならば、それをもう殺してしまうようにというふうに言います。しかし、この、多分この二人だけが、ユダヤ人の助産婦であったということはちょっと考えにくいですね。イスラエルの民族、大体出エジプトしたときに、健康な男性で、60万人ですね。60万人の人数が記されていますから、女性やまた子供、ご老齢の方を合わせて、およそ300万人が出エジプトしたというふうに言われていますね。ですからこの当時のこの300万人、何百万人といったそのものに対して、助産婦がたった2人ということはありえないでしょうから、多分これは助産婦の長にいたその2人であっただろうというふうにこう言われていますね。考えられていますね。いずれにしましてもこの2人が呼ばれて、そしてこの子供を決して取り上げてはならないというふうにこう言われました。しかし彼女たちはどうしたかというと、助産婦たちは神を恐れたというふうに記されていますね。神を恐れた。先ほどの恐れという字が、恐れ敬うという字をタイトル、今日の聖書のタイトルにしましたけれども、まさに神様を敬う。当時のエジプトの王、エジプトのファラオといったらどれだけ恐ろしい存在か分かりませんね。どれだけの恐ろしい、彼らにとってですね、特に、恐ろしかったその存在であるか分かりませんね。他の聖書の箇所を見ますならば、後の時代ですよ。後の時代になってもっともっとこの強い国が現れてきますよ。例えば、イスラエルを滅ぼしたバビロンがそうですけれども、その前、その後に起こってきたペルシャとかですね、いろんなこの国が、イスラエルを脅かしていきますけれども、そんな中でもやはりエジプトというのは君臨していることが聖書のその記述で分かりますね。そんなですね、本当に強大な国、他の国が起こってきたとしても、やはりエジプトというのは恐るべき国だという、そのエジプトの王ファラオ、そのファラオの直々の命令に、この助産婦たちはこのファラオではなく、ファラオを見るのではなく、ファラオに従うのではなく、ファラオの声を聞くのではなく、主なる神様の声、まことの王である神様の声に聞き従っていったのです。神を恐れたので。神様はどうされたか。神は彼女たちの家を栄えさせられた。彼女たちを恵みで満たしました。助産婦たちに恵みを施された、そうです。ばかりでなく、その家を祝福していったんですね。そればかりでなく、そして民は増え非常に強くなった。彼女たちは祝福の源になってきました。自分たちが神様から祝福されていくだけではなく、その家族が、いいえ、イスラエルの国全体が彼女たちによって救われていくことになったんです。この弱いたった2人の女性が神様を見上げた時に、自分ばかりでなく家族が、そしてイスラエル全体が救われていったのです。聖書の中に名前が出ていないのに活躍した人たちという人たちはたくさんいます。活躍というちょっと言い方では違いますが、でも例えばイエス様がこの地上にお生まれくださった時に、イエス様を礼拝したのは羊飼いたち、あるいは東の東方の博士たち、でも名前は出てこないんです。伝承では名前が記されているものもありますけれども、でも聖書の中には名前は記されていないんです。そういった人たちがいる中で、でもこの女性のたちの名前は
シフラとプアという2人はしっかりと名前が記されている。それだけ彼女たちの働きというのは大きかったのではないかなって改めて思わされます。この後彼女たちは別に出てこないんです。どこにも登場していかない。でも彼女たちがいたからこそその後のイスラエルの歴史がありモーセの誕生があり、そして時代は流れていってイエス様がこの歴史から中にユダヤ人のその中からお生まれになっているんですね。こんな大きな流れの祝福の源に自分たちがあるとはまさかのまさか思ったこともないでしょう。そんな大きな働きの思ったこともないでしょう。でもただ単純にただ純粋に神様に従ったんです。でもその時に大きな祝福を彼女たちは得ていった。当初はね、どうしてこんなことが私たちに起こるのって、助産婦なんかやんなきゃよかった、なんでこんな、もう私たちだけがこんなひどい目に、ユダヤ人たちだけが、いえいえ助産婦たちだけが、いえ私たちだけがこんな役になって、なんで私たちがこんな目に遭うのというような、本来はそんなただ中であったはずですが、でも神様はその彼女たちの叫びを祈りを信仰を決して見過ごすことはなかったのです。そして祝福から祝福へと変えていかれたんですね。修養会でさまざまな先生たち、今回は毎回のメッセージは違う教団内の先生方が次々とこう取り継がれました。正解のメッセージセミナーお話をしてくださいましたけれどもね、その中で、前にも聞いていたお話でしたけれども、改めてですね、こうぐっとこう心に来た一つのお証しがありました。それは大倉誠先生のお証しでした。サンディエゴの大倉先生は、2019年ですね、3年前にお母様を天に召されたんですね。で私も少し前に父を天に召しましたけれども、大倉先生は2019年にお母様を天に召されて行かれたわけですね。で私は大倉先生とよく2人で言ってるのは湘南ボーイ同士なんですよ。いかにもでしょ、大倉先生ご存知の方はね、いかにも彼も湘南ボーイ、私も湘南ボーイとはかけ離れた風貌なんですけど、実はね二人ともね、彼は藤沢で私は茅ヶ崎なんですね。で同じ牧師の子供同士、彼のお母さんも牧師で私の父母も牧師でした。で当時隣町の牧師同士で、同じ教団の日本ホーリネス教団の牧師同士、そして私たちは牧師の子供同士でありました。で私たちは子供の頃からもちろんよく知っています。そして高校生になってですね、辻堂という駅があるんです。藤沢駅と茅ヶ崎駅の真ん中の駅で辻堂という駅があるんですけども、それの北側と南側に高校が2つあるんですね。1つはとても優秀な高校で、1つはとてもこの優秀とは逆の高校で、で大倉先生は当然その北側のとても良い高校に通っていました。で私はそっちに行きたかったんだけれど、こっちの方にずるずるずるずると引きずられながらこっちの高校に行かざるを得ませんでした。当然ですね、私の学力からは当然でした。で彼は時々私を見ていたそうです。あ、声はかけない方がいいなと思ったそうです。あの人たちと関係を持たない方がいいなと思ったそうです。そんなようにして私は南の方に行き、彼は北の方に行って、そんなようなですね、とにかく昔からお友達ですね。で彼のお母さんのこともよく知っています。お母さん、お母さんと言いますのは、彼は女で一つに育てられた息子、一人息子です。早くしてお父さんを天に召しました。お父さんは早くして亡くなりました。ですから大倉君江先生という彼の お母さんは女で一つでこの誠先生、誠君を育てながら、そして牧会をしていきました。私当時聞いたお話でね、当時その昔ですよ、だから40年ぐらい前にお話しした、君江先生がお話ししたお話で忘れられないのはね、この誠くんがベイビーちゃんだった時もお母さん育てて、そして日曜日メッセージしなければいけなかった。どうしてたかって、そんな教会だってまだ大きくないようなところで、どうしてたかっていうとね、この講壇の下に誠くんを寝かせて、そしてお話をしたっていうんですよ。そして時々彼がぐずるとね、足でこうあやしながらお話をしてたっていうんですね。
そんな風にして育てられた誠君でしたけども、まあ、彼も献身し、私も献身し、2人とも不思議な導きで北米ホーリネスの牧師に今なっていて、で2019年、日本はこのそれこそカリフォルニアは羨ましいと思うぐらいに雨が降りますね。でも雨が降りすぎる時がありますね、日本は。である時、彼のお母さんが入居していた町川越に大雨が降りました。その2019年大雨が降ったんです。そしてその濁流に飲み込まれ、家が流され、その家がどんどん水に沈んでいきました。そのニュースをアメリカで見ていた時、誠先生びっくりしました。あの今波にこの濁流に沈んでいく赤い屋根の建物、あれは私が母を何度も何度も訪ねたあの場所ではないのか。実際そうでした。君江先生が入居されているその施設が濁流に飲まれました。でその時にその濁流の中からヘリコプターが何人も何人も入居している人たちを運び出していきました。救出していきました。その中に君江先生の姿がありました。救われたんです。その時助けられたんです。それは良かったけれども、でもその濁流の中からようやく救われ、救い出され、その入居者たちはブルブルブルブル震えた体でとりあえず避難所か何かに保護されて、どんどんどんどん体は弱っていきました。そして君江先生はその後亡くなっていきました。もうお母さんが危ないということで誠先生が駆けつけました。もうあと数時間ですという時に、話もできないお母さんの枕元に彼はいながら、何を感じたかって、神様感じたって言うんですよ。神様を感じたって、なぜこんなことがあって私だったら叫びたいです。僕のお母さんは女手一つで僕を育てて、あの講壇に立ちながらも足で僕をあやさせられないような、そんな状況の中で苦労して苦労して苦労して牧会して、母がようやくその引退して施設に入ったかと思ったら、その施設が濁流に飲まれ凍えて、そして死んでいかなければいけない。神様、なんでこんなひどいことがあって私だったら大声で叫びたい。でも彼はそのお母さんの手を握りながら、神様とお母さんとの今神聖な時間だということを、そのただ息がはぁはぁという流れの中でね、それを感じたとこう言うんです。伝道者の最後って甘くないなって私正直言って思いました。神様に直接仕えたのに、これ私の父もそうでしたけれどもね、他の人がかからない難病にかかり、なぜ苦しんで死んでいかなければいけないのか、厳しいなって。伝道者だけじゃない、私たちはクリスチャンになろうとなるまいと私たちの現実、それは容赦なく襲ってくるなって思います、いろんなものが。でもね、そこに大倉先生、誠先生が感じた神様がそこに確かにおられるということ、これはね、クリスチャンであろうとなかろうとじゃなくって、これは主にあるものの特権です。そして永遠の命へと導かれているその確信、それがね与えられていく。あの助産婦たちはなぜ自分たちがというような、その中で神様を見上げてきました。その時に神様は良き、その主は良いお方と今日歌いましたけれどもね、その良きをお与えくださって、彼らの生涯を導かれた、永遠の御国へと導かれていく。私たちもこの現実は確かに厳しいことがたくさんあります。あの助産婦じゃないけれども、なぜ私だけがって、そんな状況がないことはない。でも神様は、主は生きておられて、主を見上げて生きる者たちに恵みを施さないはずがない。主は良いお方、主は素晴らしいお方、なんと素晴らしい主の愛は私たちに注がれ続けています。この十字架の愛、よみがえりの愛、大いなる神の愛が新しく始まりました。この週も私たち一人一人に注がれているのです。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、共に礼拝を守ることができましたことを感謝をいたします。厳しい厳しい中で、しかし神様を見上げていたあの助産婦たち、私たちもこの現実、決しては甘くない、そのような現実を通らさざるを得ない、そんなことがありますでしょう。でも主は生きておられます。主は愛です。
素晴らしい主の愛が私たちに注がれているのです。そして私たちを必ずその御手をもって支え導いてくださいます。どこへ？永遠の命へと。主よ、どうぞ私たちの日々をお守りくださいますこと、新しく始まりましたこの週もそれぞれのうちにそれぞれのご家庭に恵みと祝福がありますように。まだまだコロナが厳しい時であります。これで苦しんでいる方々も現実おられます。主がどうぞその御手を持って支え、どうぞ早く癒してくださいますことをお願いを申し上げます。その他にも病の中におられる方々のうちにあなたの支えが癒しがございますことをお願いをいたします。日本では悲しいことが起こりました。主よ、どうぞあの日本にあなたの御救いの御業、癒しの御業がなされますことをお願いを申し上げます。世界中でもまだまだウクライナそうですが、本当にこの争いが耐えようとしていないのです。ロシアがそうです。神様どうぞあなたのどうぞ勝利が、あなたが勝利を取ってくださいますことをお願いを申し上げます。この時を感謝しイエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。

ただいまオレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

いかがお過ごしでしょうか。ところであなたは隙間時間の使い方どうしていますか。電車やバスを待っている間など毎日の生活の中にはたくさんの隙間時間があります。こういった時間を活用して聖書を学びませんか。 BBN 聖書学院はちょっとした時間でも聖書を学べる音声による聖書講座です。講座をスマホやタブレットにダウンロードしてご利用いただけます。今日をきっかけに早速始めてみませんか。どうぞ BBN 聖書学院のホームページをご訪問ください。隙間時間を活用して神様の御言葉を学んでください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はマタイによる福音書27章から28章マタイによる福音書27章から28章です。ご一緒いたしましょう。
0: マタイの福音書第27章。さて夜が明けると、祭司長、民の長老たち全員はイエスを死刑にするために協議した。それからイエスを縛って連れ出し、総督ピラトに引き渡した。その時イエスを売ったユダは、イエスが罪に定められたのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長、長老たちに返して、私は罪を犯した、罪のない人の血を売ったりして、と言った。しかし彼らは、私たちの知ったことか、自分で始末することだ、と言った。それで彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った。そして外に出て行って首を吊った。祭司長たちは銀貨を取って、これを神殿の金庫に入れるのはよくない、血の代価だから、と言った。彼らは相談して、その金で陶器師の畑を買い、旅人たちの墓地にした。それでその畑は今でも血の畑と呼ばれている。その時預言者エレミアを通して言われたことが成就した。彼らは銀貨30枚を取った。イスラエルの人々に値積もりされた人の値段である。彼らは主が私にお命じになったように、その金を払って陶器師の畑を買った。さてイエスは総督の前に立たれた。すると総督はイエスに、あなたはユダヤ人の王ですか、と尋ねた。イエスは彼に、その通りです、と言われた。しかし祭司長、長老たちから訴えがなされた時は何もお答えにならなかった。その時ピラトはイエスに言った。あんなにいろいろとあなたに不利な証言をしているのに聞こえないのですか。それでもイエスはどんな訴えに対しても一言もお答えにならなかった。それには総督も非常に驚いた。ところで総督は、その祭りには群衆のためにいつも望みの囚人を一人だけ赦免してやっていた。その頃バラバという名の知れた囚人が捕らえられていた。それで彼らが集まった時、ピラトが言った。あなた方は誰を釈放してほしいのか、バラバか、それともキリストと呼ばれているイエスか。ピラトは彼らが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたのである。またピラトが裁判の席についていた時、彼の妻が彼のもとに人をやって言わせた。あの正しい人には関わり合わないでください。昨夜私は夢であの人のことで苦しい目に遭いましたから。しかし祭司長、長老たちはバラバの方を願うよう、そしてイエスを死刑にするよう群衆を説きつけた。しかし総督は彼らに答えて言った。あなた方は二人のうちどちらを釈放してほしいのか。彼らは言った。

0: バラバだ。ピラトは彼らに言った。ではキリストと言われているイエスを私はどのようにしようか。彼らは一斉に言った。十字架につけろ。だがピラトは言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか。しかし彼らはますます激しく、十字架につけろと叫び続けた。そこでピラトは、自分では手の下しようがなく、かえって暴動になりそうなのを見て、群衆の目の前で水を取り寄せ、手を洗っていった。この人の血について、私には責任がない。自分たちで始末するがよい。すると民衆は皆答えて言った。その人の血は、私たちや子供たちの上にかかってもいい。そこでピラトは彼らのためにバラバを釈放し、イエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。それから総督の兵士たちはイエスを官邸の中に連れて行って、イエスの周りに全部隊を集めた。そしてイエスの着物を脱がせて緋色の上着を着せた。それから茨で冠を編み、頭にかぶらせ、右手に足を持たせた。そして彼らはイエスの前にひざまずいてからかって言った。ユダヤ人の王様、万歳。また彼らはイエスに唾をかけ、足を取り上げてイエスの頭を叩いた。こんなふうにイエスをからかった挙句、その着物を脱がせて元の着物を着せ、十字架につけるために連れ出した。そして彼らが出て行くと、シモンというクレネ人を見つけたので、彼らはこの人にイエスの十字架を無理やりに背負わせた。ゴルゴタというところ、ドクロと言われている場所に来てから、彼らはイエスに苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。イエスはそれを舐めただけで、飲もうとはされなかった。こうして、イエスを十字架につけてから、彼らはくじを引いてイエスの着物を分け、そこに座ってイエスの見張りをした。また、イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王イエスである、と書いた罪状書きを掲げた。その時イエスと一緒に二人の強盗が、一人は右に、一人は左に十字架につけられた。道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち壊して三日で建てる人よ。もし神の子なら自分を救ってみろ。十字架から降りてこい。同じように、祭司長たちも、律法学者、長老たちと一緒になってイエスをあざけって言った。彼は他人を救ったが、自分は救えない。イスラエルの王様なら、今十字架から降りてもらおうか。そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでいる。もし神のお気に入りなら、今救っていただくがいい。私は神の子だと言っているのだから。イエスと一緒に十字架につけられた強盗どもも同じようにイエスを罵った。さて、十二時から全地が暗くなって三時まで続いた。三時ごろイエスは大声で、エリ、エリ、レマ、サバクタニ、と叫ばれた。これは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。すると、それを聞いて、そこに立っていた人々のうち、ある人たちは、この人はエリアを呼んでいると言った。また、彼らの一人がすぐ走って行って、海面を取り、それに水ぶどう酒を含ませて、足の棒につけ、 イエスに飲ませようとした。他の者たちは、私たちはエリアが助けに来るかどうか見ることとしようと言った。その時イエスはもう一度大声で叫んで息を引き取られた。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。そして地が揺れ動き、岩が裂けた。また墓が開いて、眠っていた多くの生徒たちの体が生き返った。そしてイエスの復活の後に墓から出てきて、生徒に入って多くの人に現れた。百人隊長および彼と一緒にイエスの見張りをしていた人々は、地震やいろいろの出来事を見て非常な恐れを感じ、この方はまことに神の子であったと言った。そこには遠くから眺めている女たちがたくさんいた。イエスに仕えてガリラヤからついてきた女たちであった。その中にマグダラのマリア、ヤコブとヨセフとの母マリア、ゼベダイの子らの母がいた。夕方になって有馬屋の金持ちでヨセフという人が来た。彼もイエスの弟子になっていた。この人はピラトのところに行ってイエスの体の下げ渡しを願った。そこでピラトは渡すように命じた。ヨセフはそれを取り下ろしてきれいな雨布に包み、岩を掘って作った自分の新しい墓に納めた。墓の入り口には大きな石を転がしかけて帰った。そこにはマグダラのマリアと他のマリアとが墓の方を向いて座っていた。さて次の日、すなわち備えの日の翌日、祭司長パリサイ人たちはピラトのところに集まってこう言った。閣下、あの人を騙す男がまだ生きていた時、自分は3日の後によみがえると言っていたのを思い出しました。ですから3日目まで墓の番をするように命じてください。そうでないと弟子たちが来て彼を盗み出して死人の中からよみがえったと民衆に言うかもしれません。そうなるとこの惑わしの方が前の場合よりもっとひどいことになります。ピラトは、万兵を出してやるから行ってできるだけの番をさせるがよいと彼らに言った。そこで彼らは行って石に封印をし、万兵が墓の番をした。第28章。さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。すると御使いは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたようによみがえられたからです。来て納めてあった場所を見てごらんなさい。ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。そこで彼女たちは恐ろしくはあったが大喜びで、急いで墓を離れ弟子たちに知らせに走っていった。 するとイエスが彼女たちに出会っておはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。女たちが行き着かないうちにもう数人の番兵が都に来て起こったことを全部祭司長たちに報告した。そこで祭司長たちは民の長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えてこう言った。夜、私たちが眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいったというのだ。もしこのことが総督の耳に入っても、私たちがうまく説得してあなた方には心配をかけないようにするから。そこで彼らは金をもらって指図された通りにした。それでこの話が広くユダヤ人の間に広まって今日に及んでいる。しかし11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いした時、彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
1: 今日の聖書日課はマタイによる福音書27章から28章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

福音書を読むとき、イエス様はたくさん時間を使って祈ったことがわかります。イエス様が地上で公に働いた期間はほんの3年半ほどでした。それであまりにも忙しく疲れていたので、嵐の中でさえぐっすり寝てしまうほどでした。そんなイエス様の力の源は、父なる神様と過ごす祈りのひとときでした。私たちも同様にやりたいですね。ヨハネの福音書16章23節に次のようにあります。あなた方が父に求めることは何でも、父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。お祈りによって私たちは父なる神様の恵みをいただきます。ここに忙しい毎日を克服し、実りある人生を生きる秘訣があります。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

さあ、それでは今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。まず聖書の箇所を一箇所お読みしましょう。新約聖書マタイの福音書25章21節です。その主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。こんな実話があります。アメリカのチェーンのスーパーマーケットでの話なんです。そのお店の一つでジョニーという19歳の青年が働き始めました。彼はダウン症という障害があるんですが、その店で雇ってもらうことになったんです。レジをする人の隣に立って、お客様が買われた品物をビニール袋に詰める仕事です。ある日マネージャーが店で働く人たちを集めて、お客様に良い思い出を与える工夫をしなさい、そうすればお客様はまたお店に買い物に来てくださるから、と指導しました。ジョニーはそれを聞いたとき、どうせ自分のような袋詰めの仕事では大したことはできないと思ったんです。でも家に帰ってからあることを思いつきました。そうだ、毎晩仕事から家に戻ったら、その日いろいろ考えたことをノートに書こう。その中から、これは良い一言だと思う言葉を小さな紙に書くことにしよう。ジョニーのアイデアを知った父親が協力してくれました。パソコンができない息子に代わって、その一言をパソコンに入力して、プリンターで紙にたくさん打ち出してくれました。ジョニーはそれをハサミで一つ一つ切り離して、裏に自分の名前を書きました。翌日、その良い一言と自分のサインがある小さな紙を束ねてお店に行きました。そしていつものように、お客様の品物を袋に詰めて、それからその上に持ってきた良い一言の小さな紙を置きました。当店でのお買い物ありがとうございます、と元気に言うことも忘れませんでした。どのお客様にもそうしました。毎日、新しい今日の良い一言を入れ続けたんです。1ヶ月経ったある日、マネージャーは慌てました。ジョニーのレジに他のレジより3倍も長い列ができてしまっているからです。レジがもたついていると思ったマネージャーは慌ててもう一箇所のレジをオープンして、どうぞこちらのレジにもお並びくださいと言いました。ところが誰一人その長い列から離れようとしないんです。それどころかお客様は口々に、いや、この列がいいんだ、ジョニーから今日の一言をもらいたいからね、と言ったんです。見るとジョニーは聞きとして袋詰めをしては、あの一言のメモを入れています。お客さんも嬉しそうです。ある女性のお客様は、前はこの店には一週間に一度だけ来ていたけど、今は店の前を通るたびにジョニーの一言が欲しくて買い物に入るようになりました、と言いました。このことがあってからジョニーには他の支店からこちらの店で働かないかという誘いがかかるようになりました。どうでしょうか。大抵の人がレジの袋詰めの作業は大した仕事ではないと思っているかもしれません。でもジョニー青年はレジで出会うどのお客様にも良い思い出を持っていただくために、どうしたらよいか真剣に考えました。そして思いついたことを実行したんです。私たちはついつい、自分はどうせ大したことはできないからと初めから決めてかかって諦めてしまっていないでしょうか。今日出会う人々のために自分は何ができるか、どうしたら喜んでいただけるか、神様は必ず教えてくださいます。あなたしかできない、そしてあなただからこそできることを必ず教えてくださいます。お祈りしましょう。恵みとご慈愛に富みたもう父なる神様、傍から見ればどれほどのことができるだろうかと思うような青年だったかもしれませんが、けれど彼が喜んでしたことを通していろいろ教えられます。自分ができることを勝手に小さく決めてしまったり、
反対に効果的なことをしようと考えるあまり、本当に大切なコツコツとしなければならないことがおろそかになってしまったり、または自分のことばかり考えてしまって周りの人の益となることを忘れがちになってしまったり、でもそうしたことは神様あなたは喜ばれません。神様、今日の御言葉にあるように、どんな小さなことでも忠実にします。どうぞ弱い私たちを励まし助けてください。あなたはよくやった忠実なしもべだ。あなたは小さなことに忠実だったから、さらに大きなことを任せようと一緒に喜んでくださいます。あなたのご愛と真実をありがとうございます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒にできました。心から嬉しく思います。どうかイエス・キリストの恵みがあなたの上に今日一日豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後も続けて BBN 聖書放送の音楽と番組をお聞きください。

私たちが何十年もクリスチャン生活を送っていると、こうすることがクリスチャンなんだ、こう生きることがイエス様を信じる姿だという思いが出てくることもあるかもしれません。もちろんそれが正しいこともあるかもしれませんが、聖書と照らし合わせた時にずれていたということもあるでしょう。パウロは聖書の中で、聖書は何と言っていますかと尋ねる場面が出てきます。ぜひ私たちも自分の経験ではなく、何よりも聖書が何と言っているかにいつも目を留めて信仰生活を歩んでいきましょう。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台

これイエスだけじゃなくて人を本当に愛していくっていうのは大変なことなんです。私たちの愛って試される必要性があるんですね。なぜキリストをキリストとして歩んでいるのか、なぜイエスキリストを信頼して歩んでいるのか、私たちに対するイエスに対する愛はどういう愛なのか。愛っていうのはそのセンチメンタルなことではなくて、なんとなく雰囲気的に、ああ愛してるよとかですね、気分がいい時にアメリカで I love you をみんな好きですよとかですね、私なんか言いやすい傾向性持ってるんですが気をつけてるんですけど、昔やってましたよ、思うと恥ずかしいですけど、本当の愛じゃないですよ。本当にどんな時でも、その人が愛しづらい時でも愛していけるか使えるかどうか、試金石そこなんですね。感情的になんか嬉しくて好きだよっていうことでは全然ない。イエス・キリストが私たちに言ってる愛っていうのは、私と同じ道を歩むかどうかです。皆さんよく聞いてください。ヨハネの福音書で、私を愛すること、私の言葉を守ること、すなわち行うことだから、キリストに従うことと愛すること一つなんですね。そしてキリストが歩む道は十字架の道だ、それが弟子だ。で、実際その道に復活、神から来る私たちを再生させ、本当の意味で自由にさせる復活の命は、その道、その道のりしから、キリストの足跡からしか湧いてこないんだということを神様は私たちに教えています。弟子たちはキリストが私の立場を有利にさせる人だから共にしました。私の願いをどっかで答えてくださると思ってたから、メシアとしてその時は信頼しました。自分の夢を叶えてくださるとどっかで過信してたから、思ってたから信じました。出発はいいんです。それでも小さな子供もお母さんが自分のおむつを替えミルクを与えるから好きなんです。いいんです。それはものすごく大切なんです。三つ子の魂は100まで大切なんです。しかし、もし私が徳島の両親を、あ、お小遣いくれるから愛そうとかですね、その春会いに行こうと思ってるんですけども、どうですか、その愛は不健全です。私が最終的に向かわなければいけない方向性っていうのは、両親のために両親を愛していく、自分のために両親を愛するんじゃない、両親のために愛していくと同じように、クリスチャンもキリストのために、キリストのために愛することを学ぶ旅を、弟子訓練の旅というと思います。私のキリストに対する愛も何度も何度も問われないといけないんです。というのは、自分のためにイエス様を愛していることが多いからです。方向転換しなければいけないんですね。その方向転換、弟子たちにいつ来たか、聖霊が下ってからでした。弟子たちは、皆さん、実は聖霊が下る前の弟子たちっていうのは、自分のためにしかイエスキリストを愛していない、自分の願望の路線上にイエスキリストを見て脚色して生きてます。ですから試練が来ると去ります。自分のキリストに対する理解と合わないからです。イエスキリストが鞭打たれると彼らはいなくなりました。イエスキリストはそのことを予言してました。十字架にかかった時に弟子たちはいませんでした。イエスキリストのその苦しみの時に弟子たちは共に苦しむことをしませんでした。十字架にかかる前にゲッセマネの園でキリストは共に目を覚まして共に祈ってくれ、苦しいから、十字架にかかる前の苦悩です、共にしてくれと言ったんだけども、弟子たちは寝てしまっていた、起こしに行ったけどまた寝てしまっていた。挙句の果てに彼らはイエスキリストを捨てたと書いてあります。イエスキリストを本当に愛していくためには本当に時間がかかるし、実は訓練が必要だし、イエスキリストの忍耐と憐れみがなければ、本当に私たちがキリストが願っているようにキリストを愛するということは本当にこうできない。そしてキリストを愛していくために、そこには苦しみとか、そして試練というものがあります。でもその中で本当にキリストに出会っていくっていう体験をしないと、なかなか私たちは自立しない、いつまでも自分の願望が中心になってしまうということが本当にあるなぁと、そう思います。

0: キリストを知るということはキリストを愛することを学ぶこと、そしてそれはキリストが歩まれたその道を実際に今のこの時代にキリストによって教えられ、聖書を通して教えられ示されて、そこを時にはあえて、クリスチャンの秋にはあえてという道があります。皆さん、あえて歩む、肉は嫌がってるけども、あえてそこに祈りを捧げ、聖霊によって助けていただいて、そこにあえてのところに留まり続けていくことによって、そこでしか生きるキリストを実際知ることができない、そういう信仰生活だと私は聖書から理解しております。時には本当にもがくことがあります。苦しむことがあります。本当に神様としか言えない時もあります。しかしそれが非常に大切だなと、そう思います。なぜ私たちが十字架を拒むことが多いのかっていうと、それはさっきも少し言及しましたけども、自分自身の死を十字架は要求します。イエス・キリストの十字架を受け入れるということは、日々の自分自身に対する死を要求します。日々十字架を追うことを迫ります。そして自分自身を否む、すなわち否むと、良い自分を否むんじゃなくて、キリストと共に歩んでいくときに重荷になったり障害になっていく、アダムから受け継いだ自分を否む、すなわち否定する。イエス・キリストは左目が罪を犯すならそれをえぐり取りなさいって、えぐり取ることを言ってるんじゃないです。それぐらいキリストと共に徹底的に生きていくということは、そういうことを意味してるんだ。ですから肉はそれを嫌います。また自己実現欲とか全ての欲に対して死に続けていくことを十字架は要求します。十字架は連続的な変化を要求します。変わるために必要なこと、そして自分に対して死ぬことによって新しくされていく、その道を選び取っていくことを要求します。そしてそこには代価があります。私たちが支払っていかなければいけない代価があります。だから私たちは、この弟子たちも、キリストの十字架を心の中で拒絶することがあります。これが皆さん、人間みんなの現実です。弟子たちも私も一緒です。神様の言葉は鏡、福音書とも面白いことまで書かれているなと思うんですけど、こういう会話を聞いていた10人の残された弟子たちですよ。聞いていてどういう気持ちで聞いたかなと思うと、何ですか、腹立てたって書いてあります。頭にきたって、これギリシャ語で見るととっても頭にきたって意味です。憤慨したって、ということは何を意味してますか。ゼベダリの息子たちは思いを語ったんだけども、10人は黙ってたけども同じ思いがあったんです。そしてすでに私は福音書を読んで予測するんですけども、推測するんですけども、ゼベダイの子供たち裕福だったんですね。そしてイエス・キリストが奇跡を見せたり、山上で真っ白に変貌したでしょ。あの場面に連れて行ったのはペテロとヤコブとヨハネだけですよ。だから周りの弟子たちは妬み持ってたかもしれない。どうして彼らだけなんだ。でもこれが人間です、皆さん。いい悪いの問題じゃよくはないんだけども、これが人間なんです。ですから私たちというのは、生まれたままの状態だと決してイエス・キリストについていくことはできないし、愛することもできないし、イエス・キリストを本当に知るってことはできない、すなわち似ることはないということです。だからここにおいてイエス様からの憐れみが本当に必要だということを私たちは学ぶことができると思います。私たちの愛は本当に、さっきも言いました、問われていかなければいけません。このようなことがここに表現されていますけども、イエス・キリストは実際に、私の弟子として従い、私を知り、そして弟子ってことは皆さん分かってます。当時の人たちも死に似ることだって分かってますよ。そうなっていくためにはどうしたらいいかっていうことをイエス・キリストはこれから語っていきます。このままではいけないんです。やっぱりイエス・キリストは弟子たちに何と言ったかって言いますと、38節見ると、しかしイエスは彼らに言われた、あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。あなた方は私の飲もうとする杯を飲み、 私の受けようとするバプテスマを受けることができますか？とこういうふうに聞きました。すると皆さん39節見ると弟子たちは何て言いましたか？できます。マタイではおそらくお母さんもできますと言ったと思いますよ。絶対できるからお願いしますって、もう本当にそういう気持ちだったと思います。でも彼らのできますは自分自身を知らないところから語っているできます。最終的に結局彼らは逃げてしまった。イエス・キリストはここに留まってください、私と共に苦しむ時に祈ってください、そしてまた十字架で罪人であるかのようにして、みんなからはね見なされて十字架にかかっている時に、彼らはイエス・キリストの本当の友ではなかった。すなわちできますと言ったんだけどもできていなかった。自分のことを知りませんでした。そしてイエス・キリストも彼らが実際私の弟子として歩むということがどういうことなのかということを理解していないということをイエス・キリストは言及しています。自分たちが何を求めているのか知らない、弟子としてどう歩むべきか知らない、そのように語っています。そしてここから語られていることというのは弟子としての本質について語っているということを私たちは垣間見ることができます。イエス・キリストが私が飲む杯を飲み私の受けるべきバプテスマを受けることはできますか。実際それを彼らは受けるってことを言っています。これは憐れみのゆえに受けられるように彼らが変えられていくんですね。実際ヤコブは使徒の働きの12章の1節と2節に書かれておりますけども、この弟子たちの一番最初に殉教した弟子です。アグリッパ、ヘロデ王に殺された剣によって、そしてヨハネはパトモス島に島流しにあって信仰のゆえに、そしてそこで苦しんで、でも同時に啓示を受けて、あの黙示録の啓示を受けて書いたんですね。ですからキリストの憐れみによって彼らも最終的にキリストが飲むその杯とキリストが預かるバプテスマには預かったんですけども、最初はそうではなかったんですね。キリストが語っているこの杯、キリストが飲む杯、受けるバプテスマと皆さん何でしょうか。キリストの死です。それはもう10章の33節も言及されておりますけども、キリストご自身の死を意味しています。エルサレムに王座につくために行くんじゃない、十字架の上で代価を払って罪の奴隷となった私たちを解放して自由にし、本当の祝福を与えるためにこれから私は十字架に向かうと、その死を杯、そしてバプテスマという言葉で語っています。45節がなぜ人の子私がこの地上に来たかということ、人々を救うためにと言っています。ここでも弟子たちは誤解があったかもしれません。杯という言葉を聞いたときに、勝利の後にお祝いする、プロ野球ならばシャンペーン掛け合うような、ああいうイメージを持ってたかもしれません。当時王はそのようにして喜びを分かち合いました、ブドウ酒によって。そういう杯ではない。キリストが言っている杯というのはバプテスマが象徴する死、十字架を意味しているということを私たちに教えてくださっています。イエスが言わんとしていることは何でしょうか。私が飲む杯と私が預かるバプテスマにあなた方を預かることはできるか。それはもうすでに何度も語っています。私の御足に従ってとことん最後の最後まで従ってくるかどうかなんです。皆さん日々この十字架の死に預かり、そして日々私の杯を飲む生き方、新しい生き方を自分の新しい弟子としての生き方として大切にし、神の助けによってお互いに励まし合って大切にするかということを語っていると思います。そして確かに私たち教会において象徴的にバプテスマを授けます。でもあのバプテスマって何を意味しているか分かりますか。そしてあの杯、あれは繰り返しますね、主の晩餐、何を意味するか分かりますね。自己中心、虚栄という王に引きずられて生きていた私たちに対して別れを告げて復活してくださったあの人ともに、 人々に命を与える、私たちは究極の命を与えることはできませんけども、励ましたり力づけたりするようなあの道を私と共に歩むかどうか、私と共に人々に対してひざまずいて生きることを選び取るかどうか、そういうことを私たちに語っています。そして私たちはこのキリストの道を歩むことによって、そこで何を私たち体験するかというと、何でしょうか皆さん。キリストとさらに一つになっていくということです。キリストにいるということです。歩まないと、実際に私たちを救ってくださった方と最後の最後までキリストが歩んだように歩むことを抜きにして、この両者がキリストと私たちが一つに、一つなんだけども本当に一つになり続けていくということがない、そういうことを教えています。そして私たちはこのキリストの道を歩むときに、初めて自分の中にある自己中心、虚栄、さっきエジプトって言いました、異邦人的な、そういう自分の中に残されたアダムによって与えられているその性質が神様によって問われてきて、そして砕かれていって、少しずつ内側からキリストの御足に合わせて歩めるようになっていくことを教えています。42節に書かれておりますけども、この世の支配者の特徴、人々を支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振る舞う、私たちはそうであってはいけないって、キリスト以外のところの世界というのはみんなこの動きをしている、本当そう思いません、皆さん。人間の生まれ持った性質というのはみんなこれです。自分を中心に考え、人の上に立つ、この支配という言葉と権力を振る、二つの動詞の言葉に設備語が書かれているんです。ギリシャが見ると、二つともどの言葉がついていると思います？上からのしかかるという言葉です。皆さん、肩、肩という言葉。創世記の第3章16節、見なくてもいいですけども、罪が入った人間が生きるその姿というのは、お互いに支配し合う関係だったんですね。支配し合うとか、男女が支配し合うって書いてあります。だからその流れの中で人間はみんな生きていきます。でもみんな崩されていきます。イエス様はそうであってはいけない。43節のしかしっていうのは、皆さん、これ決定的な言葉です。もうあなた方はそういう昔の生き方に習って生きてはいけない、もう方向転換したんだ、あなた方の間で本当に偉くなりたいと思うものはみんなに、皆さん、鍵は何ですか？一部の人にって言ってませんね。自分が使いやすい人たち、都合のいい人たちってもうないんです。キリストにあるならばみんなが使える対象になっていく、そのように私を愛してくださいって、ここが鍵なんです。ある本読んでましたよ。このように人を愛することによって私を、すなわちキリストを愛することを学んでくださいって書かれた本、最近読んだんです。ところに入りましたね。そうだな、イエス様、私にそのことを今語り続けてくださっているような気がします。私の生涯のゴールとして、すべての人を愛せるようになることによって、使えることによってキリストを愛することを学ぶ、言ってることすごく大切なこと言ってると思いません？イエス様はそのようにして道に従って、十字架の死にまで従って、人々を本当に生かす選択をしたんです。そして弟子である私たちはその道を歩む、そしてそのようにしてキリストを本当に知っていく、ひざまずくことによってキリストを本当に知っていく生き方に今召されていて、そこにおいて私たちの残った罪は神によって少しずつ処理されて、永遠に残る新しいキリストの命が私たちの中で確立されていく、その連続です。だから弟子として歩むということは、自分の自己中心に対して死んで十字架にかかって、そして復活に預かります、また死んで復活に預かる、この連続です。皆さん、クリスチャンライフってパウロもそのこと言ってます。死んで復活する、自分自身を否むことによって変えられていく、死と復活が私たちのクリスチャンの生き方の中に実は再現され、再生されていくということをパウロも実は第2コリントの4章で、最後ちょっと見たいと思いますけども、これが私たちの生き方です。 で、それが最高なんだということをイエス・キリストは教えてくださっています。弟子たちはキリストから45節の言葉を聞きました。人の子が来たのも私が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来ました。そして同じ働きに私はあなたを召します。私と共に人々の前でひざまずき、そして足を洗うことを自分の選択として、自分の生き方として私から学び続けてください。いや、イエス様はこう言いました。私があなたの体の中で生きて、私があなたと共にひざまずき、人々の必要を共に満たし与えていきましょう。それが私についてくる、私を愛していく、私と共に歩む、私に似るということですよ、ということをイエス様は私たちに教えてくださっているんです。大きな代価です、皆さん。代価っていうのは本当は自分のものなんだけども、奴隷の市場に売られた自分の子供であり、今は奴隷になってしまった自分の愛する子供を、自分の代価を支払って買い取って、もう一度自分のものにする。神は私たちを作ってくださいました。もともと何として、神の前にひざまずく礼拝者として、そして同じ心の姿勢を持って兄弟姉妹にひざまずいて、コップ一杯の水を状況に応じて与えるものとして、礼拝者として、奉仕者として、神様は私たちを作ってくださいました。しかし今は奴隷市場に売られてしまった、自分の欲に使え、自分を中心にして生きていく、かなり変貌してしまいました。そういう私たちのためにイエス・キリストは十字架の上で命を捨てて、代価を払って、もう一度自分のものとして、自分のに似るものとして、イエス様は教会を再生しようと今も内側から皆さん生きてくださっています。私たちの希望はこのイエス・キリストに皆さんあると思いませんか。イエス・キリストは私たちに問うてる、私にも問うてると思います。私の苦しみと一緒に苦しむかということです。私の祈りとともに祈りを合わせて祈ってくださるかどうか、私が激しい苦しみがあるときに一緒にそばにいて逃げるんじゃなくて、そこに膝をかがめて、そこに留まり続ける、そういう愛を私に示してくださいますかっていうことを、イエス様は私たち一人一人に語ってるし、人生の中で絶えず語り続けてくださると思います。そしてその愛に応え続けていくときに、私たちはキリストを本当に頭じゃなくて心から体験します。そこでしかキリストを体験できないと思います。キリストが歩んでいるところ、膝をかがめるところでしかキリストを知ることはできないって当たり前ですよね。キリストは横暴なところにはいません。自分の立場を上に上げているその空気にはいません。キリストは地上に足をつけて、ひざまずいて、人々に仕えているところにキリストが生きてくださっています。だから私たちがキリストを知るところというのはそこしかないんです。そこで本当にキリストに出会ってきます。そしてそこでしか自己中心や虚栄は取り扱われないでしょう。どんなに言葉で言っても取り扱われないでしょう。そしてそこでキリストは私のうちに生きてくださいます。パウロは、私はもはや私だけでは生きてないと、十字架につけられたと、いや今もつけられてるんだって、ギリシャ語の動詞ですよ。あれはつけられて、ずっとつけられてるって。そして今この肉に宿って生きてる私はもう私じゃないって、キリストと一つになった私だって。ですから皆さん、イエス・キリストを受け入れた私たちの中には、十字架につけられたキリストが生きています。そしてキリストは私たちのこの体を通して、一緒にひざまずこう、一緒にひざまずこう、そして父を礼拝し、父の礼拝者としてふさわしい兄弟姉妹、隣人や敵には敵の奉仕者、使える者、私と一緒にタオルを持って桶に水を汲んで、誰も洗いたくない足を洗いますか。私が苦しんでいる時に本当に共にその苦しみに合わせて、私のロープと共に心を合わせますか。本当の子供はそうするってローマ書に言ってますね。永遠の宝、神の恵みの相続するものは苦しみにも預かってるって。弟子にはその苦しみ、共にもだえる、十字架を中心にして生きていく生き方がなかった。ただ最後のとこだけ、いいところだけ、でもイエス様は全てを一つにしていくときに、私たちは似る、生きる、 恵みだ。私はイエス様はこのメッセージを私に語ってくださってるなと。私今日のメッセージ自分のメッセージですよ。できてるわけじゃないです。でもこれだなと。そしてこの適用は全てに適用されます。皆様との関係、自分の子供との関係、妻との関係。今朝ちょっと見直してた時に思いました。例えば妻との関係では、妻が苦しんでいる時に私はどこにいるのか、一緒に苦しみもだえて祈っているのか、それとも妻が歩んでいるところに自分の足も置いて心も置いて、そこで寄り添って一つになって生きているのか。それはキリストが私とどう生きているのかと一緒です。そうですね皆さん。そして死を共にする者に栄光の御座が用意されています。でもそれは仕えるための御座で、偉いだろうとか立派だろう、俺はこうしたんだっていう誇ることは一切ないんです。仕えるための御座、それが私たちに用意されているって、そう書かれています。ある人が言いました。人間の歴史は大きく変わる、また変わったはずだ。いつからイエス・キリストが人の姿をとって十字架の死にまで従い、そして桶に水を入れて弟子たちの足を洗うためにひざまずいたところから歴史は変わった。十字架を言及しています。私たちが変えられていくべきところ、イエス・キリストのあの愛の犠牲、十字架しかないんです。そしてそれは毎日です。クリスチャンの土台はあの犠牲的な愛を私たちに示してくださったイエス・キリストだけです。そのキリストといつも同意して、キリストとひざまずくことを学んでいくのが教会であり、私であり、皆様です。そこは歩みましょうよ皆さん。その中で豊かにキリストの方法で変えられていきます。キリストに出会っていきます。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています BBN 聖書放送です。

私たちは年を重ねるにつれて、また何か大きな病気を経験するとき、自分の死について深く考えるようになります。そしてその時に襲ってくるのが不安や恐れです。自分は死んだらどうなるのか、天国があるのか、何もない、無になるだけと言われたり、いろんな情報がありますよね。でも聖書にははっきりと死後には天国が用意されていると語っています。自分の罪の身代わりに十字架にかかり死に蘇られたイエス様を自分の救い主として信じる人に天国への道が開かれます。BBNホームページの天国への道のページには聖書の言葉を紹介しながら天国に至る方法について詳しくまたわかりやすく書かれています。ぜひお読みください。

0: 父よ、状況がどうであれ、あなたがいてくだされば、私に足らないものはありません。デイリーブレッドから、今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、神は仰せられた。私があなたと共にいる。これがあなたのための印である。この私があなたを使わすのだ。あなたがこの民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。出エジプト記三章十二節。
1: キゾンボは焚き火を見つめ、自分の人生を考えました。大したことは何もしていない。密林奥の故郷に帰り、父が創立した学校で働いていました。同時に二度の内戦を生き抜いた父の人生を記そうとしていましたが、それは大それたことのように思えました。彼はモーセのようです。神が、私はあなたをファラオのもとに使わす。私の民イスラエルの子らをエジプトから導き出せと命じられると、私は一体何者なのでしょうと答えたのです。モーセの言い訳に対して、彼が手に持っているものは何かと神は問われました。それは杖でした。杖を命じられた通りに投げると蛇に変わりました。命令に従って掴むと杖に戻りました。蛇はエジプトの神々の一つ。モーセは文字通りそれを手中に収めたのです。エジプトの神々は唯一まことの神にとって脅威ではありません。モーセは神の道からでファラオに対峙しました。キゾンボはモーセを思い、私と私の言葉が共にあると神が答えられたように感じました。父の人生に示された神の道からを知らせるために書いてほしいと言った友人もいました。彼は一人ではありません。どんなに頑張っても一人では無力です。しかし私たちは、私があなたと共にいると言ってくださる神に仕えています。今日の黙想のヒント、あなたは神が利用できる何かを持っていますか？神があなたをどう用いられるかを考えるとき、そのことにどのように励まされますか？

話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力で、デイリーブレッドがお送りしました。

コロサイ人への手紙2章17節をお読みします。これらはこれから来るものの影であって、本体はキリストにあります。宗教的なルールや外側の日課、形式的な行いは、すべて本体であるキリストを指し示す影に過ぎません。影に執着し、行いの完璧さを追求する生き方は、人を表面的な形式主義や霊的な虚無感へと追いやります。ですが、それらの中に本体であるキリストを見出し、キリストご自身とつながるとき、形式的だった信仰生活は、命と喜びに満ちた生きた関係へと一変します。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。
2: 私は伝道旅行に出ておりました。旅先に行くと普段は食べられないごちそうをいただいたり、また普段は見ることができない大自然を鑑賞したり、また普段は経験できないようなことをさせていただいたりして、いや楽しいんですね。しかしどんなに楽しくて愉快な旅でも、それが終わって家に帰るとホッとするんです。家ってやっぱりいいんですね。そこは自分の本当の居場所であり、本拠地であり、憩いの場所です。住まいとか住みかってのは人に安心感を与える

ないでください。あなたは神の手の中にあるということを。そしてあなたが苦悩の中で最も苦しんでいるまさにその時、神の眼差しがあなたに注がれているということを。あなたは神にとってかけがえのないものだということを。神様のご本性を見事に言い表した祈りだと思います。ところが人間はこの永遠の住まいである神から離れ、神以外のところに自分の人生の土台を据えて生きてるんだって言うんですね。人をかけがえのないものとして作り、慈しみ、支えている神との関係を打ち切って、一方的に家出してるって言うんですね。この自分の作り主との関係を切って、自己中心で生きる生き方を聖書は罪と語っています。そしてこの生き方をしている人間を罪人って言うんですね。では、一体どうしたら神の前に立ち返ることができるんでしょう。今から何十年か前、堀江謙一という人が太平洋をヨットで横断しました。その時の旅行記がベストセラーになったんですね。その中で太平洋をたった一人で旅する中、一番怖いと思ったことは何ですかと問われ、彼はこう答えています。前の晩に食べて海へ捨てたはずの空き缶が、翌朝ヨットの横の同じ位置にあったことです。昨日の晩に捨てたはずのものが、次の朝もぷかぷか浮かんでるとはどういうことでしょうか。ヨットは1センチも前に進んでないということですね。目的地に向かって着実に前進してるはずなのに、一晩かかっても少しも前に進んでない。出発し始めた時には順調であったけど、この瞬間本当につけるんだろうかという思いが脳裏をかすめたって言うんです。幸い堀江さんの場合は目的地のアメリカに到着できたのですが、私たちの人生の向こう岸、死後の世界において、私たちは自力で神の住まい、天国という住まいに行き着くことができるんでしょうか。実はできないのです。高いところから落ちた物体は一人でに上へ登ることができません。それと同じように神の元から落ちた人間は一人でに天へ登ることはできないのです。大体神の元に帰ろうにも、誰が神なのか、何が真理なのか、いや大体神がいるかいないかということすらわからなくなっているのではないでしょうか。だからこそキリストが天から下ってきてくださったというんです。自力で神の元に登れない人間のために、神の方から人間のところに下ってくださったのがキリストなんですね。聖書にこう書いてあります。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。キリストはあなたを神のもとに結びつけるために、天から下った神の子なる方なんです。私は先日、ポール・バースウィックという人のエッセイを読みました。もうかれこれ25、6年前のことなんですが、彼はボストンからデンバーまで行こうと飛行場に入りました。すると空港のここかしこに、ダークスーツ姿の屈強な男たちが、襟の中に仕込んだトランシーバーに話しかけていました。SP たちです。要人たちを守るためのボディーガードですね。それで彼は客室乗務員に聞いたそうです。何があったんですか？彼女は言いました。今にわかります。彼が飛行機のエコノミークラスのシートにズガッと座りますと、二人のボディーガードが通路を入ってきました。そしてそのすぐ後ろに、2年前まで大統領であったジェラルド・フォードが歩いてくるではありませんか。前後ボディーガードに固められながら、前大統領はファーストクラスに入りました。しかし彼の席からそれがよく見えたんですね。そこでポールは思いました。大統領にお目にかかるなんて初めてのことだ。ぜひ直接
挨拶して

0: でも待てよ。大統領が一面識もない私なんかとどうして話をしたいと思うだろう。大体自分は選挙の時に彼に入れてないじゃないか。やっぱり無理だ。そう諦めかけた時、ふと学生時代フォード大統領の息子のマイクと知り合いになっていたということを思い出したんですね。そこで彼は思い定めるとファーストクラスに入り、シークレットサービスが彼を阻止する前に大声で言いました。大統領、私はあなたの息子マイクの友人のポールです。おお、そうか。こうして彼はほんの少しの間だけ大統領と語り合うことができました。話題はたった一つ、マイクのことです。マイクの名前が大統領と何の関係もない彼を大統領に近づけたんです。大統領がポールの声に耳を傾けたのは息子の知り合いであったというこの一点なんですね。息子が大統領とポールの関係、すなわち道となったのです。神と人との道は唯一です。それはイエス・キリストです。神にとってイエス・キリストはかけがえのない独自の比類なき一人子の神です。神にとって最愛の息子です。このキリストが命を捨てて愛し抜いた人の名を神はキリストご自身から聞いておられるのです。キリストが自分の命を引き換えにしてかばった人とは誰でしょう。あなたなのです。イエス様はあなたの罪の身代わりに十字架にかかってご自分の命をもってあなたの罪の償いを成し遂げてくださった方なんです。そしてこの方は死を突き破って復活し、今神の傍らであなたのことを我が友として紹介したいと待ち構えている方なんです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。これは言い換えればキリストを通っていくならば、どんな人でも、過去にどんな罪のある人でも、どんな過ちの恥のあるものであったとしても、未知なる神のもとに行くことができるということなんですね。キリストを通っていくならば、どんな人でも神のもとに帰ることはできます。どうぞあなたも、このキリストという行ける道を通って、誠の神に立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。
1: アサフで許し。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。キリストはご自分を幾度も捧げることはなさいません。もしそうでなかったら世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度、今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。ヘブル人への手紙9章25節から28節まで。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 箴言一章29節から31節。それは彼らが知識を憎み、主を恐れることを選ばず、私の忠告を受け入れようとせず、私の叱責をことごとく侮ったからだ。それで彼らは自分の行いの身を食らい、自分が企んだことで腹を満たす。あなたの目は個別の部品で作られた奇跡のシステムです。それらが協力することで視力が提供されています。目はまず光を集め、焦点を合わせ、解析して信号に変換し、脳に送り、情報がそこでさらに処理されて、私たちが見る画像に変えられます。私たちの知る限り、現代科学では視力のシステムの全容はまだ解明されていません。科学者たちは視覚の働きを正確に学び、見ることのできるロボットを作りたいと思っています。実験的に作られたロボットは、ある程度物を見ることができます。ですが、ありふれたハエの方が科学が生み出した最良の機械よりも優れた視覚能力を持っています。科学者たちは現在視覚の働きをさらに学ぶために、ハエの複眼を研究しています。3000個のレンズを持つハエの目は驚くほど複雑で、人間の目によく似ています。ここには進化の兆候は全くありません。視覚情報を信号に変換するのに欠かせないハエの神経組織でさえ、極めて複雑な作りをしています。ハエの3000個の一つ一つのレンズは、それぞれが筒状の構造で光を集めます。その構造物には光を感じる細胞が8つ含まれています。これらの細胞は光を処理して電気信号に変換し、ハエの脳に送ります。創造主などいないというのは簡単です。しかし、どんな生物であろうとも、それを研究し始めるや否や、人は即座に謙虚にされ、そこから学びたいという気持ちになります。そのこと自身が、創造主の存在を証明する思考の論拠であると言えるでしょう。愛するお父様、人があなたを否定するときも、自然を通して最高の権威を示してくださっていることを感謝します。私の人生において、あなたを創造主として認めていない、またはイエス・キリストを私の救い主として認めていない行動があれば、それに気づき、道からによって、より良い証ができるように助けてください。イエス様のお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

この世界とその中にある全てのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。天地を越えて高く住まわれるお方にこそ誉れと賛美を捧げます。

ガラテヤ人への手紙一章十節。今私は人に気に入られようとしているのでしょうか、それとも神にでしょうか、あるいは人を喜ばせようと奔走しているのでしょうか。もし私が今なお人を喜ばせようとしているなら、私はキリストのしもべではありません。ガラテヤ人への手紙一章十節です。移り気で変わりやすい人の目や褒め言葉を追い求めると、心は常に恐れと迷いに縛られます。けれども人の顔色を伺うことを手放して神様の前に立ち生きるとき、人の評価に振り回されない本当の自由が開かれます。キリストのしもべとして神様に喜ばれる歩みを選ぶと、人から見捨てられる恐れは消え去ります。そして心の奥底に揺るぎない安らぎが満ちていきます。

創世記に登場するアブラハム。彼は息子イサクを生贄として捧げるように神様から命じられる出来事がありました。アブラハムが神様の言葉に従い、イサクを捧げようとしたとき、神様はアブラハムを止め、そしてイサクの代わりに羊を用意してくださいました。この試練は今を生きる私たちにも大切なことを教えていますね。私やあなたは本当は自分の罪のために死ななければなりませんでした。しかし永遠の滅びに至ることがないように、代わりにイエス様が死んでくださり、そして私たちは天国へ行けるものとなったのです。BBN 聖書放送ホームページの天国への道には、あなたの身代わりに十字架にかかってくださったイエス様の愛が書かれています。どうぞお読みくださり、あなたの罪からの救い主としてイエス様をあなたの心にお迎えください。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言16章28節から33節と17章1節から28節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

箴言16章の学びをしていますが、16章の28節。ねじれ者は争いを巻き起こし、陰口を叩く者は親しい友を離れさせる。前にも言いましたが、ある人たちはもし自分の耳に囁かれれば、何でも信じてしまいます。そして友達を離れさせるような何かを囁いて回る人たちもいます。箴言16章の31節。白髪は公営の冠、それは正義の道に見出される。これは高齢者にとってとても励ましになる言葉です。33節。くじは膝に投げられるが、そのすべての決定は主から来る。エステル記の中でハマンは傲慢にも、どの日にユダヤ人たちを滅ぼすか、くじを投げました。でも神様が介入されて、ご自分の民を救い出されました。そして神様の御心によるその日を祝って、プリム、くじという意味ですが、この祭りが持たれるようになりました。神様と賭けをしてはいけません。神様に対して一か八かの賭け事をするような真似はやめてください。この宇宙は神様のものであり、すべては神様のご栄光のためにあるのだということを覚えていてください。すべてのものは神様の目的のために存在するのです。どうでしょうか？あなたはそのことを認めて、神様のご計画と目的に歩調を合わせたいと思われるでしょうか？それとも反抗し続けるでしょうか？最終的に成就するのはあなたの意思ではなく神様の御心なのです。さて、箴言17章の学びに入りますが、17章の一節。一切れの乾いたパンがあって、平和であるのは、ご馳走と争いに満ちた家に勝る。この節には、箴言15章の17節にとても似ているメッセージが述べられています。箴言15章の17節にはこのように書かれていました。野菜を食べて愛し合うのは、肥えた牛を食べて憎み合うのに勝る。この説の後半の部分は宗教的な活動のありさまを表していますが、活動しているからといっていつでも神様が働いておられることを表しているわけではありません。教会は多くの会議と多くの組織とすごい量の活動をすることもできますが、このすべてのことがとても多くの混乱と欲求不満を引き起こすこともあるのです。アブラハムとイゼベルの宮廷でのエリアを思い出します。確かにアハブの宮廷では

0: 多くの宗教的な習慣を含む十分な活動が行われていましたが、神様との霊的な関係は何一つありませんでした。エリアは宮廷にやってきて、神様が言われるまでは雨が降ることはないと言いました。しかしその後エリアはどこに行ったでしょうか。彼は遠くケリテ川のほとりに行き、長い間そこに留まって神様と二人きりで過ごしました。神様は荒野の静けさの中でエリアを特別に訓練しておられました。一切れの乾いたパンがあって平和であるのは、ご馳走と争いに満ちた家に勝るのです。神様はモーセを宗教的な組織にあるパロの宮廷から取られました。そして彼をミディアンの荒野に置かれ、そこで彼を教えられました。モーセもエリアも一切れの乾いたパンがあって平和であるという経験をしたのです。時々人々から逃れて自分たちだけになるのは良いことです。家内と私は多くのカンファレンスで忙しく、いくらかの静けさと休息を得るためには、カンファレンスの数を制限しなければなりませんでした。いくつかのカンファレンスから帰ってくると、私たちはどこにも行かずに、ただ中庭に出て、二人きりの時間を過ごします。いつも一緒にいるのに、夫婦は努力して、お互いを見つめないと心が離れて行きます。二人で時間を過ごし、お互いを知り合うことは良いことです。神様は私たちにそのような時間を持ってほしいと願っておられます。私たちの霊的な休息と回復のために、それはとても重要なことですと、マギー博士は述べています。箴言17章の2節。思慮のあるしもべは恥知らずの子を治め、その兄弟たちの間にあって資産の分け前を受け継ぐ。誠実なしもべは誠実でない息子よりも祝福された人生を送ることができます。信頼のできない息子よりも信用のおけるしもべを持つ方が良いというわけです。ここではアブラハムと彼の誠実なしもべ、エリエゼルとダビデと彼の息子アブシャロムのことを考えさせられます。アブラハムは主に、エリエゼルが自分の唯一の相続人であり、自分は息子が欲しいと言いました。創世記15章の2節にはこのように書かれています。そこでアブラムは申し上げた。神主よ、私に何をお与えになるのですか。私には子がありません。私の家の相続人は、あのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。アブラハムは息子を持つ方がずっと良いと感じ、神様は彼のリクエストに応えられたのです。でももし息子が信頼できず、あからさまに父に反抗したダビデの息子アブシャロムのようになるのだとしたら、良い誠実なしもべを持つ方が確かにずっと幸せです。ダビデはずっと彼と共にいた何人もの誠実な家来を持っていました。箴言17章の3節。銀にはるつぼ、金には炉、人の心を試すのは主。純粋な銀を得るためには、掘り出された鉱石をるつぼに入れ、カスを取り除いて純粋な金属が残るように、鉱石が溶けるまで熱し続けなければなりません。金の鉱石を炉の中に入れ、カスを取り除きます。主はご自分のしもべたちの中に何かを開発させるために、あえて彼らを火の中に置かれることがあります。主は私たちを強くされるために、私たちの心を試されます。主はご自分のためにお持ちになるために、より良い息子、娘たちを生み出したいと願っておられるのです。私たちは神様にとって金や銀よりも尊いものです。ですから私たちは試されたときにがっかりしてしまわないようにしなければなりません。私たちが出会う試練について、ペテロは 第一ペテロ一章の六節から七節で次のように述べています。そういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間、様々な試練の中で悲しまなければならないのですが、あなた方の信仰の試練は、火で精錬されつつ、なお、朽ちてゆく金よりも尊く、イエス・キリストの現れの時に、称賛と光栄と栄誉になることがわかります。神様はこの方法を使われます。神様がヨブに苦悩の炉の中を通らされたことには、目的がありました。神様が教会に殉教の時期を許されたのにも目的がありました。迫害は実際に教会を形作り、その時期以上に教会が霊的に豊かな時があったことはありません。今日のクリスチャンの間での問題の一つは、私たちの豊かさだと思います。豊かさはイスラエルの問題の一つでもありました。モーセは申命記32章の15節で、豊かさゆえの堕落を次のように説明しています。エシュルンは声太ったとき、足で蹴った。あなたはむさぼり食って声太った。自分を作った神を捨て、自分の救いの岩を軽んじた。今日大勢の声太った生徒たちがいるのではないでしょうか。彼らはすべてのものを持っているのに、不平を言い、荒探しをし、批判をします。彼らは本当には、キリストの目的に何の役にも立っていません。神様はその人を豊かに用いるために、また彼らを成長させるために、生徒を炉にお入れになるのです。私は神様がなぜ私を癌にされたか知っています。神様は意地悪な気持ちでそのようなことをされたのではありません。神様は私を憎んでおられるからとか、意地悪だから私を癌にされたのではないのです。神様は愛をもってそのようにされました。癌になったおかげで、神様がどれほど私にとってたっといお方になったかは、言葉で表現することはできませんと、マギー博士は述べています。箴言十七章の六節。孫たちは老人の冠、子らの光栄は彼らの父である。これはおじいさんのための説です。子らの光栄は彼らの父であるとありますが、子供たちは父親を見上げます。尊敬できる父親と、また自分を尊敬してくれる子供や孫に囲まれて生活できるというのは、確かに光栄なことであり、無上の喜びです。箴言十七章の十節。悟りのある者を一度責めることは、愚かな者を百度鞭打つよりも効き目がある。確かに神様は、ご自分の生徒をたしなめられます。時折彼らの人生に問題を送られることによって、そうされるのです。神様は試練を与えることによって生徒たちを高知しておられるのです。なぜなら彼らは悟りのある者たちだからです。悟りのある者は叱責に耳を傾けます。しかし愚かな者は叱責を聞きません。神様が愚かな者の背中を百度鞭打たれても何の役にも立ちません。不経験な者が繁栄しているのを見るとき、それはその人があまりにも愚かなので、神様が何をされても彼が変わらないからなのかもしれません。主イエスは自分の収穫のために新しい納屋を建てるために古い納屋を壊した人物の話をしました。彼は繁栄し自分のビジネスを広げようとしていました。新しい納屋を建てることは何も間違ったことではありません。問題は、この男が愚かなものだったということでした。それはイエス様がそのように言われたのです。彼は確かに愚かでした。なぜなら彼は永遠については何の用意もしなかったからです。 大患難時代には世があまりにも激しい苦しみと裁きを通るので、人々は自分の舌を噛みます。そのような苦しみの中でなら、彼らは神様に立ち返ると思われるでしょうか。いえ、彼らはそれでも主に立ち返りません。百度の鞭も愚か者に適用されるときには何の役にも立たないのです。刑務所は人々をだんだん良くして社会に戻すところではありません。そのような機能を果たす場所もあるでしょうが、刑務所は刑罰を受けさせる場所であって、訓育のための施設ではないのです。訓育は子供のため、あなた自身の子供のためのものです。そして刑罰は犯罪を犯した人物のための場所です。箴言17章の16節。愚かな者が思慮もないのに、知恵を買おうとして手に代金を持っている。これは一体どうしたことか。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私はこれまでに裕福な家庭の出身であり、せっかく大学に入っても全く勉強に身が入っていない若者たちをたくさん見てきました。彼らは大学にいるべきではないのです。彼らがクラスを休大することができないということではありません。彼らは最初から大学には行きたくなかったのです。そこには彼らの心はありません。私はすべての人が大学教育を受けなければならないというような哲学には賛成しません。すべての人に大学の教育が開かれるべきだとは思いますが、若者たちが強制されて大学に行くべきではないと思うのです。多くの若者たちには大学のための能力も行きたいと願う心もないのです。これは金持ちだからとか、貧乏だからとかということとは何の関係もありません。学びたいという欲求がなければ、親の期待に応えるために入ったような大学での教育には何の意味もないと言っているのです。しかし本当に学びたいと願うすべての貧しい若者はチャンスが与えられるべきだと思います。その若者のためにドアが開かれるべきです。私は貧しい若者でした。そして私に興味を持ってくれた素晴らしいクリスチャンの長老のゆえに、私は神様に感謝します。その人の助けがなかったなら、私は絶対に大学に行くことはできませんでした。私は私のような貧しい若者に大学のためのドアを開いてくださった神様に感謝します。箴言17章の17節。友はどんな時にも愛するものだ。兄弟は苦しみを分け合うために生まれる。この節はダビデの素晴らしい友であったヨナタンのことを思い出させます。友はどんな時にも愛するものだとありますが、ヨナタンはダビデが宮廷で音楽を奏でている時も、サウル王から逃れようとして命からがら隠れていた時にも、ダビデを愛し、彼に誠実を尽くしました。自分がサウルの息子で王位の後継者であったのにもかかわらず、ヨナタンはダビデを愛したのです。そのような友を持つのは素晴らしいことです。もしどんな時にもあなたを愛していないなら、その人はあなたの友ではありません。誰かがあなたのことを愛している、自分はあなたの友であると告白していながら、いざという時になって、その人が結局あなたを愛していないとわかるのは人生の失望の一つです。おそらくその人はあなたを裏切ったところのもう一人のイスカリオテのユダか、アブシャロムだったのです。箴言17章の21節。愚かな者を産む者には悲しみがあり、知れ者の父には喜びがない。このことは箴言の中に何度か繰り返されています。成功している息子を持つ父親は喜びに満たされています。彼は絶え間なく息子のことを他の人に語るでしょう。 しかしもし彼に、他人に迷惑ばかりかけているような息子がいるなら、彼はとても寡黙になり、誰もその若者のことについて聞く人はいないでしょう。22節。陽気な心は健康を良くし、陰気な心は骨を枯らす。これは心臓の病気の問題を言っているのではありません。心の病、喜びの欠如です。この説明は多くのクリスチャンに当てはまるような気がします。神様は私たちに陽気な心を持ってほしいと願っておられます。神様は私たちにとても楽しい時を持ってほしいのです。教会での私たちの交わりは楽しい場所であるべきです。教会に行くとき、私たちは笑い、喜び、神様を賛美すべきなのです。どうでしょうか？あなたの属しておられる教会には、笑いと喜びがあるでしょうか？それとも、窮屈で堅苦しい雰囲気が、新しい人が来るのを妨げているでしょうか？箴言十七章の二十三節。悪者は人の懐から賄賂を受け、裁きの道を曲げる。賄賂にはいろいろ違う方法があり、今日この世ではあまりにも多くの賄賂が行われています。二十八節。愚か者でも黙っていれば知恵のあるものと思われ、その唇を閉じていれば悟りのあるものと思われる。このことわざにはユーモアがあります。黙っていれば愚か者でも報われると言っているのです。アーカンソー州のある農夫に少し頭の足りない息子がいました。父と子はリンゴをいっぱい積んで町に出かけました。父は自分が用事を足してくる間、息子にそこに座って馬の手綱を持っているように命じて行きました。父は彼に言いました。息子よ、誰にも何も言うんじゃないぞ。そうしないとお前が愚か者だということが知られてしまうから。若者は口を開かないことを約束しました。しばらくして一人の人が馬車のところに来て尋ねました。ねえ君、リンゴはいくらだね？若者は一言も言いませんでした。この人は二度も三度も彼に尋ねましたが、若者はただそこに座って彼を見ていました。そこでついにその人は言いました。一体全体どうしたって言うんだ？お前は愚か者のように振る舞っているじゃないか。そう言ってから立ち去りました。父親が戻ってきたとき、若者に尋ねました。どうだった？若者は言いました。僕は口を閉じていたんだけど、それでも結局僕が愚か者だって分かってしまったよ。愚かな者は何をやっても愚かなんだということですね。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は家族の関係というテーマで、箴言16章28節から33節と17章1節から28節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

さあこの時間は聖書クイズをお送りします。まず昨日の問題の答えです。新約聖書のテモテの手紙第1にある箇所です。〇〇に入る言葉は何でしょうか。人がもし〇〇の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実です。〇〇に入る言葉を次の3つから選んでください。1番スポーツ選手、2番レフェリー、3番監督。答えは3番の監督です。これはテモテの手紙第1の3章1節の御言葉です。新約聖書の中で監督とは野球やサッカーの監督ではなく、御言葉を教え教会を牧する人を指しています。そしてこの箇所の続きには、監督がどのような人である必要があるか書かれています。3章2節から4節です。監督はこういう人でなければなりません。すなわち、非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し、慎み深く、品位があり、よくもてなし、教える能力があり、酒飲みでなく、暴力を振るわず、温和で争わず、金銭に無欲で、自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人です。それでは今日の聖書クイズに移りましょう。イエス様の弟子となったマタイは、聖書の中で時々違う名前で呼ばれています。その名前とは何でしょうか。次の3つから選んでください。1番、首。2番、レビ。3番、エビ。もう一度繰り返します。イエス様の弟子となったマタイは、聖書の中で時々違う名前で呼ばれています。その名前とは何でしょうか。次の3つから選んでください。1番、首。2番、レビ。3番、エビ。もうお分かりでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 DBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州オレンジ郡キリスト教会の榊原信之牧師のメッセージです。神を恐れると題して出エジプト記1章20節から21節よりお届けします。
1: それで神は助産婦たちに恵みを施された。そして民は増え非常に強くなった。助産婦たちは神を恐れたので神は彼女たちの家を栄えさせられた。助産婦たちは神を恐れたので神は彼女たちの家を栄えさせられた。恐れたという日本語は恐怖という言葉にも使いますけれども、今日のタイトルのこの恐れるという字、これは畏敬、敬うということですね。神様を恐れ敬う、この助産婦たちが祝福を受けたというこのお話であります。まあ、先週お話ししましたように、あのヨセフによって、エジプトがあの飢饉から救われ、そしてイスラエルの人たちがそこに、まあ自分の兄弟とその家族ですね、まあ、お父さんも、が招かれてみんなでエジプトに住むようになったという時代から100年が、あるいは200年が過ぎたというところで、出エジプトは、この出エジプト記は幕を開けていくんですね。そのかつてのヨセフの時代の、そして神様が注がれたその恵みを知らない、知ろうとしない、悟ろうとしない、それを覚えようとしない、その者たち、その王たちが起こってきた時代が出エジプト記の時代であります。このエジプトにとってイスラエルの民、ユダヤ人たちは脅威だというふうに捉え、そしていつか周りの国々と結託してこのエジプトのに敵するに違いない、このようにしてユダヤ人たちを迫害するようになりました。歴史上ユダヤ人たちは本当に多くの何回もの迫害に遭ってきています。その昔、この3000年以上ですね、3500年、3600年、3700年前にもこのようなことが起こっていました。そして彼らは大迫害を受け、苦役労働をさせられました。あの有名なピラミッド、スフィンクス、それらのものはもうイスラエルの人たちが奴隷になったこの時代には出来上がっていただろうというふうに言われています。ですけれども、その都市ですね、あの当時の考えられないような、周りの国からは信じられないような大都市を次々建設する、その奴隷に彼らは当てられていきました。そして、しかしそのどんなに苦役にあっても彼らは一向に弱ろうとしない、減ることはない。そして王様は、ファラオは助産婦たちに命じました。この助産婦たちの名前が先ほど申し上げたシフラとプアですね。この二人の名前が記されているわけですけれども、この者たちは、この名前から言いまして、ユダヤ